а другую дайте. Каб повеселел, а третью дайте.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 7 кастрычніка.
4: Шпіёнскі скандал у Германіі. За што затрымалі былога кіраўніка разведкі?
5: Мне падаецца найбольш верагодным, што ён усё ж такі застанецца за кратамі.
3: 2,5 тысячы палітычных, 885 палітвязняў. Ці варта і далей разлічваць на дапамогу ЗША?
6: А кол ён як бы што, ну, скажам, абстрактная маці Тэрэза з гуманітарнай місіі?
4: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
7: Это дыверсія. Дыверсіі делают і в том числе і государственныя органы, государственныя службы.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
8: Life just gives me lemons, and I don't like lemonade.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У Германіі затрымалі былога кіраўніка федэральнай разведвальнай службы Аўгуста Ханінга. Яго падазраюць у шпіянажы, атрыманні дзяржаўных сакрэтаў і спробе дзяржаўнай здрады.
2: Па версіі следства, былы супрацоўнік нямецкай разведкі на працягу многіх гадоў перадаваў Ханінгу сакрэтныя дакументы. Гаворка ідзе амаль пра 2000 матэрыялаў, частка якіх датычылася ядзернай праграмы Ірана і расійскай арміі.
1: А паводле інфармацыі нямецкага выдання Der Spiegel, следства таксама правярае магчымыя кантакты Ханінга з прадстаўніком азербайджанскай разведкі. У баку гэтую інфармацыю ўжо назвалі беспадстаўнай.
2: Чаму справа былога кіраўніка нямецкай разведкі стала адным з самых гучных шпіёнскіх скандалаў у Еўропе? І што яна кажа пра уразлівасць еўрапейскіх спецслужбаў?
1: З падрабязнасцямі гэтай цікавай гісторыі да нас завітаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Ну, гэта гісторыя цікавая, там, канешне, яшчэ далёка не ўсё вядома. Сёння вырашаецца ў пэўным сэнсе лёс спадара Ханінга, то бок суддзя павінен прыняць рашэнне, што будзе далей, ці застанецца ён за кратамі, ці ён будзе выпушчаны. Ну, пакуль не выглядае так, што ён будзе выпушчаны, бо тыя абвінавачанні, тыя падазрэнні, якія ёсць, пакуль гэта яшчэ не абвінавачанні, яны выглядаюць вельмі сур'ёзна, то бок мне падаецца найбольш верагодным, што ён усё ж такі застанецца за кратамі. Гісторыя насамрэч вельмі цікавая. З кім мы маем справу? Гэта чалавек ужо досыць сталым, вельмі сталым узросце. Ён 46-го, калі не памыляюся, года нараджэння. Гэта юрыст. Ён зрабіў добрую дыпламатычную кар'еру, зрабіў добрую кар'еру ў спецслужбах. Дарэчы, цікавыя пасады займаў. Напрыклад, у другой палове 80-х гадоў ён працаваў у пастаянным прадстаўніцтве Федэратыўнай Рэспублікі Германіі ГДР. І в якасці прадстаўніка спецслужбаў ён адказваў за вось тую тэму, якая часта, дарэчы, уздымаецца менавіта ў беларускім кантэксце. Гэта вядомы прыклад Федэратыўнай Рэспублікі, якая выкупляла палітычных вязняў у ГДР. Бок за вось у апошнія гады існавання ГДР, а гэтае супрацоўніцтва яно працягвалася яшчэ да канца 80-х, гэтыя здзелкі паміж уладамі ГДР і Федэратыўнай Рэспублікі, то важную ролю адыгрываў у гэтым кантэксце менавіта Ханінг, ён як бы быў практычна прадстаўніком заходненямецкіх спецслужбаў у ГДР, знаходзіўся ў ГДР, ну, у якасці супрацоўніка гэтага пастаяннага прадстаўніцтва свайго кшталту амбасады Федэратыўнай Рэспублікі. Потым ён працягнуў сваю кар'еру менавіта ў спецслужбах, ну і вяршыня гэтай кар'еры стала прызначэнне ў 98 годзе на пасаду кіраўніка знешняй выведкі Федэратыўнай Рэспублікі БНД. Чаму ў 98 годзе? У 98 годзе ў Германіі прайшлі выбары, на гэтых выбарах перамаглі сацыял-дэмакраты, і да ўлады прыйшло каліцыйны ўрад сацыял-дэмакратаў і зялёных на чале з Герхардам Шродэрам. І вось менавіта ў часы Шродэра з 98 па 2005 год Ханінг займаў сваю пасаду. Чаму гэта цікава? Бо ізноў жа Шродэр належыць да тых федэральных канцлераў, якія досыць шчыльна супрацоўнічалі і прыслухоўваліся да меркавання спецслужбаў. Гэта не заўсёды было так. Напрыклад, у часы Ангелы Меркель усё выглядала толькі і трохі інакш. Яе было вельмі такое дыстанцыянаванае стаўленне да спецслужбаў, яна асабліва да іх меркаванняў не прыслухоўвалася. У часы Шродэра справа выглядала інакш, гэта асабліва цікава ў тым кантэксце, што менавіта ў эпоху Шродэра ідзе шчыльнае супрацоўніцтва з Расіяй, вось гэтыя альянсы Шродэра Пуціна, энергетычнае супрацоўніцтва і гэтак далей. Тут, канешне, цікавае пытанне, у якой ступені тыя выкладкі, якія давала БНД на чале з Ханінгам, якім чынам яны паўплывалі на рашэнне Шродэра і на ягоную палітыку ў дачыненні да Расіі. Ну, пра гэта вядома не так шмат, таму не будзем давацца ў спекуляцыі, проста пакіну гэтае пытанне адкрытым. Зноў жа 2005 год, і зноў змяняецца ўлада. Шродэр прайграе выбары, да ўлады прыходзіць Ангела Меркель, і тут кар'ера Ханінга на пасадзе кіраўніка БНД скончылася, бо Меркель не пажадала з ім далей супрацоўнічаць. Ён быў адпраўлены ў адстаўку, але гэта, так бы мовіць, яшчэ не канец ягонай кар'еры, дзяржаўнай кар'еры. Ён быў накіраваны ў Міністэрства ўнутраных справаў, і там працаваў у якасці статс-секретара. Ну гэта вельмі уплывовая, конечно, таксама пасада, але ўсё ж такі не ідзе ў ніякае параўнанне з кіраўніцтвам выведкі БНД. І ў 2009-10 годзе ягоная кар'ера, дзяржаўная кар'ера скончылася, ён сышоў у адстаўку, і далей ён займаўся ўжо такімі прыватнымі справамі, прыватным бізнесам, кансалтынгам, палітычнай галіне, у галіне бяспекі. І тут працаваў ён з па зусім розным напрамкам, досыць сумнеўным напрамкам. У яго былі сувязі з Расіяй, ён бываў там у Расіі, ён уваходзіў у з разнага кшталту наглядальныя рады вялікіх банкаў, напрыклад, аднаго з буйных латвійскіх банкаў у 10-е гады. Банк далежаў расійскаму бізнесу, і там былі таксама сувязі з Расіяй. Ён заняў адказную пасаду у форуме, так званым форуме, азербайджанска-нямецкім форуме. Гэта такая, ну, свайго кшталту лабісцкая арганізацыя, якая займаецца прасоўваннем азербайджанскіх інтарэсаў у Германіі. Далей ён супрацоўнічаў з Азербайджанам, ужо згаданая гісторыя, з Казахстанам, таксама былі сувязі на постсавецкай прасторы. У яго былі вельмі добрыя стасункі з калегамі ў Ізраілі. То бок ён працаваў па зусім розным напрамкам, але галоўнае было вось гэтыя паслугі ў галіне кансультавання.
1: Працягваем слухаць Александра Фрыдмана.
3: Ну, як высветлілася, тут было яшчэ куды больш. Недзе з 2000, тое, што вядома на дадзены момант. Прыкладна з 10-го году, калі ён сышоў з дзяржаўнай службы, ён арганізаваў наступную схему. Былы кіраўнік ягонага апарата з часоў ягонага кіраўніцтва БНД, ён заставаўся і працаваў далей у БНД, прычым таксама на той жа пасадзе, і Ханінг проста прапанаваў яму такога кшталту здзелку. Ён перадае гэтаму супрацоўніку грошы, у адказ атрымлівае сакрэтную інфармацыю, альбо, ну, там розныя ж ёсць ступені, канешне, сакрэтнасці, але галоўнае, гэта тая інфармацыя, да якой ён ніякага дачынення не меў, і атрымліваць ён гэтую інфармацыю быў не павінен. Тут ёсць важная, дарэчы, акалічнасць. У Германіі гэта так. Калі чалавек сыходзіць з вось такога кшталту пасады, ён больш не мае аніякіх доступаў да дзяржаўных таямніцаў. У Злучаных Штатах гэта выглядае трошкі інакш. Там, напрыклад, былі прэзідэнты Злучаных Штатаў, яны і надалей атрымліваюць інфармацыю ад спецслужбаў. У Германіі гэта не так. Усё, Ханінг сышоў, і, значыцца, ніякай інфармацыі ён атрымліваць не павінен быў. А ўсё ж такі атрымліваў. Гаворка зараз ідзе пра прыкладна 2000 дакументаў розных, які ён з 2010 па 2022 год набыў. То есть, то бок не атрымаў, ён іх набыў, ён за гэта плаціў. Гаворка не ідзе пра такія вялікія грошы, але ўсё ж такі ён іх набыў. І каб проста нашы гледачы і слухачы разумелі, пра якога кшталту інфармацыю ідзе справа, набываў Ханінг пераважна тыя справаздачы, якія Бундэснах БНД, знешняя разведка, накіроўвала ведамству федэральнага канцлера. То бок ён атрымліваў тыя справаздачы, якія былі накіраваны канцлерам, то бок у свой час Меркель, потым накіроўваліся Меркель, потым Шольцу і іншыя. То бок гэта вельмі эксклюзіўная інфармацыя. Цяпер перахожу да абвінавачвання. Чым яго абвінавачваюць? Тым, што ён гэтую інфармацыю набываў і, першае, выкарыстоўваў гэтую інфармацыю у сваіх уласных аналітычных справаздачаў для іншых краінаў. І таксама другое, тое, што яго былі асабістыя кантакты з прадстаўнікамі іншых замежных дзяржаў, з якімі ён, ну, выглядае так, дзяліўся гэтай інфармацыяй, хутчэй за ўсё гэтую інфармацыю перадаваў, ну, хутчэй за ўсё не проста так за грошы. Галоўнае пытанне, якое ў зэрым ўжо ў гэтым кантэксце ёсць, хто былі тыя людзі, якія замаўлялі і атрымлівалі гэтую інфармацыю ад Ханінга. І першая, канешне, была версія, што гэта маглі быць альбо ягоныя кантакты ў Расіі, альбо ў Кітаі. Бо ізноў жа, ёсць у БНД, ёсць вельмі, вельмі важная кампанента. Традыцыйна яна спецыялізуецца, нямецкая знешняя выведка спецыялізуецца на Расіі. І ў іх вельмі добрыя крыніцы інфармацыі ў Расіі. Я проста ў якасці прыклада прывяду. Вельмі важнай крыніцай, якая дазволіла захадну заходнім краінам зразумець, што адбываецца у Расіі у кантэксце мяцежа Прыгожына, быў перахоплены БНД, перахопленая БНД размова паміж Лукашэнкам і Прыгожыным. Бо яны была інфармацыя пра тое, што яны гэтую размову перахапілі, і гэта дазволіла зразумець, у якім накірунку ідзе гэтая змова прыгожынская, гэты прыгожынскі мяцеж. І гэта толькі адзін з прыкладаў. Насамрэч, добрых крыніцаў у БНД хапае, БНД ведае, як працаваць на расійскім напрамку, поспехі ў них сапраўды ёсць. То бок, можна сыходзіць з таго, што важная, вялікая колькасць той інфармацыі, якую перадаваў Ханінг, якую атрымаў Ханінг, яна тычылася Расіі, яна тычылася расійскай арміі, яна тычылася расійскай ваеннай прамысловасці, яна тычылася расійскай ўнутранай палітыкі і іншае. То бок, у гэтым кандэсце, канешне, першае, што прыходзіць у галаву, ну, крыніцы, каго гэта магло зацікавіць? Гэта магло зацікавіць Расію, гэта магло зацікавіць, канешне, таксама Кітай, бо там і азіяцкага рэгіёна шмат чаго хапала ў гэтых справаздачах. Але што зараз у прэсе прасочваецца, тыя журналісты, якія змаглі атрымаць нейкія інсайды, яны ўсе сцвярджаюць, што гэта не Расія і гэта не Кітай. Сярод тых краінаў, якія называюцца ў якасці тых, для каго Ханінг ствараў справаздачы, перш за ўсё згадваецца Азербайджан. То бок справаздачы, паводле, напрыклад, інфармацыі выдання «Шпігель», яны ішлі ў Азербайджан. Таксама ў гэтым кантэксце называецца Казахстан, як яшчэ адзін магчымы замоўца гэтай інфармацыі. Гэта, аднак, не азначае, што праз Казахстан альбо праз Азербайджан гэтая інфармацыя не патрапіла, напрыклад, у тую ж Расійскую Федэрацыю, асабліва калі гаворка ідзе пра Казахстан. Азербайджан там усё ж такі, ну, там пэўныя не такія ўжо добрыя стасункі з Расіяй. Казахстан гэта іншая гісторыя. Што тычыцца інфармацыі, каму ён яе перадаваў напрамую, не праз аналітычныя справаздачы, гэта пакуль адкрытае пытанне. У якасці магчымага пакупніка, так бы мовіць, называюцца кантакты Ханінга ў Ізраілі, але я, шчыра кажучы, сумняваюся таму, што з ізраільскага пункта гледжання, прынамсі для афіцыйных ізраільскіх асобаў, займацца такога кшталту здзелкамі сэнса вялікага не было. У БНД і ізраільскіх партнёраў вельмі добрыя стасункі, яны шчыльна супрацоўнічаюць, і набываць вось такога кшталту інфармацыі, яна, канешне, вельмі цікавая, быць інфармаваным на ўзроўні федэральнага канцлера Германіі, ну, гэта сур'ёзна, але ўсё ж такі, гэта магло б вельмі моцна сапсаваць стасункі паміж Ізраілем і Германіяй. Я думаю, што вось на такую рызыку ізраільскі бок хаць і не пайшоў. Хаця і зноў жа, пакуль мы яшчэ не ведаем, можа нешта цікавае ў гэтым напрамку яшчэ і даведаемся.
1: Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана, які распавёў падрабязнасці гісторыі пра былога кіраўніка нямецкай разведкі, якога падазраюць у шпіянажы.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: 2500 палітычных, 885 палітвязняў. Ці варта і далей разлічваць на дапамогу США?
4: А кол ён як бы, што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй?
2: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
5: Это дыверсія. Дыверсіі делаюць і в том числе і государственныя органы, государственныя службы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

удар, хоць беларусы перамаглі 1-0. Статыстыка паказвае рэзкае падзенне эфектыўнасці пенальці ў нацыянальнай камандзе. З 92 па 11 год беларусы рэалізавалі ўсе 15 удараў з 15, а вось з 2012 па 2026 год паспяховымі былі толькі 9 з 18 спробаў, роўна 50%. Зборная Беларусі паднялася на дзве пазіцыі ў рэйтынгу FIFA пасля дзвюх перамог у лізе нацыі. Цяпер каманда Віктара Ганчарэнкі займае 94-е месца, набраўшы 1249 балаў. У групе C Албанія ідзе 66-й, Фінляндія 75-й, а Сан-Марына 211-ым. Лідзіруе ў рэйтынгу зборная Іспанія. У першай пяцёрцы таксама Аргентіна, Францыя, Англія і Партугалія. Ліянель Мессі развітаўся са зборнай Аргентіны ў таварыскім матчы з Бенінам. Аргентінцы перамаглі з лікам 3-0, а Мессі паўдзельнічаў ва ўсіх трох галах, аддаў дзве галявыя перадачы і рэалізаваў пенальці. Пасля матча над стадыёнам паказалі футболку Мессі з нумарам 10 і выяву самога футбаліста з залатым мячом. Мессі выступаў за зборную з 2005 года. Ён правёў 208 матчаў, забіў 126 галоў і зрабіў 67 асістаў. Разам з Аргентінай Мессі выйграваў Кубак Амерыкі, Алімпіяду і чэмпіянат свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: За 1,5 года ў Беларусі па палітычных матывах за так званы экстрэмізм асудзілі больш за 2,5 тысячы чалавек. Такую лічбу агучыў генпракурор Дмітрый Хара.
2: Пры гэтым у беларускіх турмах па-ранейшаму сядзяць 885 палітвязняў. Некаторыя з іх адбываюць за кратамі гіганцкія тэрміны. Адной з надзей на іх датэрміновае вызваленне да апошняга часу быў спецпасланнік па Беларусі Джон Коул, дзякуючы працы якога на волю ўжо выйшлі сотні беларусаў.
1: Але цяпер Коул атрымаў новае заданне і будзе займацца яшчэ і расійскім напрамкам. Ці не адаб'ецца гэта на вызваленні беларускіх палітвязняў? І ці застанецца Беларусь у прыярытэце Вашынгтона?
2: Давайте паслухаем, што пра гэта кажа палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
3: Вот апошні его візіт быў, ну, не такі ўдалы, як мы сі разлічвалі. Хтосьці, як я першыню, ну, не то, што там пакрытыкаваў, но выказала, што ёсць, што это не зусім паспяховы аказаўся вот гэты раунд перамоваў. І там людзі налецелі, ну, умовна скажам, не на мяне, а в цэлым. Трэба там яму Нобелевскую прэмію даць, помнік ставіць, ён такі вось герой, ён это робіць. Мне такая просто ўражанне, а Коул, ён як бы, што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй, ён прадстаўнік прэзідэнта ЗША Трампа. І калі вы, тыя ж самыя людзі, мацюкаеце Трампа, всімі словамі, всю его палітыку, а пры этом раптам расхвалюваеце Коула, ну, гэта неяк трошкі нелагічна выглядае. Коул выконвае задачу, якую ім паставіў Трамп. Так, так, прызначыла на эту задачу. Так, тады вы альбо просто ўжо не мацякаеце так Трампа і яму трошкі аддаеце належнае, альбо ўжо не ўсхваляеце так Коула, які просто чыноўнік Трампа і робіць гэта, канешне, сумленна з жаданнем, як сапраўдны хрысціянін, вось бачыць гэтым сваю місію, функцыю, ну і плюс гэта ўсё-ткі яго праца. Гэта яго проста праца, працоўныя абавязкі гэта рабіць. Вось. І цяпер вот калі яго прызначыць на Расію, ну, чым я бачу мінус? Па-першае, чыста, ну, тэхнічна, фармальна, у яго будзе менш часу, магчымасці, ў сілаў на беларускія палітвязняў, паколькі ён будзе займацца цірырасійскімі. Другі пункт. Гэта некае вот нас в адзін кошык, у нас розныя сітуацыі. Хаця там, ну, как бы прыставілі яго як вогулі пасланніка па закладнік, не сказано было в Беларусі і Расіі. Это што ўвогуле азначае? Ён будзе па всему свету займацца? Ну, ён займецца яшчэ і там Азербайджанам, і Афрыкай, ну, тады это просто уйгурамі в Кітаі, якіх мільёны, ну, да. Палітычных вязняў, на жаль, сёння в розных краінах вельмі шмат. І, ну, гэта распыляе беларускую павестку. Трэцяе, гэта нават такое некую зніжае беларускую суб'ектнасць, калі вот асобна была Беларусь, і это нават не спадабаецца афіцыйнаму Менску, безумоўна. Тут только намі займаўся, прыїжджаў к нам, а зараз, што ён студія, будзе па дарозі в Москву, в Мінск забігаць на гадзінку і потім Москву паліціць. Лукашенко это таксама не абрадуецца. Ну і вогулі, там зусім іншая сітуацыя, і там ужо, на што нам трэба спадзявацца, што вот як рускі сказалі, Песков спачатку, што ніякіх у нас палітвязня нема, вогулі не ведаем, пра што размова. Калі гэты са сваім імперскім гонарам скажуць, ну, мы не будзем, то это нам бы і было б лепш.
1: Ці можа расійскі трэк, якім цяпер таксама займаецца Коул, наадварот паўплываць на перамовы па беларускіх палітвязнях? Працягваем слухаць Віталя Цыганкова.
3: Просто што ён будзе займацца, то не абавязкова прынесе адразу поспех. Это раз. Хай прызначае некаго другога пасланніка, што мала в ЗША 300 мільёнаў мала людзей, которых можна прызначыць па менавіта па сувязях з Расіяй. Навошта это змешваць?
4: Вон, ну, там Кушнер ёсць з гэтым Віткафам.
3: Хай яны падымаюць пытанне палітвязня. Ну, там да Пуціна ездзяць як на дачу часта даволі. Хай яны займаюцца. Я хачу, каб ад пытання змешвання гэтых двух тэмаў, мне здаецца, ні адной з іх не стане лепш. Вот. І, канешне, хацелася бы, каб перш за ўсё нашых вызвалілі і працяглася бы это нейкае, ну, трошкі палепшэнне нейкіх в нейкім сэнсе адносінаў з ЗША, то што нам трэба, а Расіі то это навошта трэба? Вот яшчэ чацвёрты пункт, который я сказал, который, ну, канешне, Лукашенко, напэўна, пераконвае Пуціна, што, ну, все мои. А, дарэчы, ж не только Лукашенко, я якраз пра гэта таксама ў адным з сваіх тэкстаў пісаў, што вот, ну, пару літаральна дзён назад быў такі, не спомню зараз, ну, карацей, трэці сакратар пятага аддзялення СНД Міністэрства замежных справ Расіі з прозвішчам Палішчук. ну, такі шыры рускі нацыяналіст, ну, карацей, ён заявіў пра тое, што, ну, рэальна супрацоўнікам ЗС і некага аддзела СНД, што вось не трэба хвалівацца, ўсё, што робіць Менск на гэтым трэку з амерыканцамі, ўсё гэта абгаворана з намі, ўсё гэта впадае ў нашу агульную замежную палітыку саюзнай дзяржавы, якая даўно прынята і якая будзе яшчэ прымацца ў лістападзе ее новая, так сказаць, чарговая версія. Так што нет, Лукашэнка дзейнічае цалкам в наших інтарэсах. Мне так уразіла. Ладно, не Путін там, а некі клерк третяга ўзроўня указывае Лукашэнку, як ему трэба. Фактычна указывае, што так, паляпу, не бойся, мы за цяне хвалюемся, мы ведаем, што ты будзеш верны нам, Расіі, нікуды ты с амерыканцамі далёка не пойдзеш.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
0: Это дыверсія. Дыверсіі делаюць і в том числе і государственныя органы, государственныя службы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На 103-м годзе жыцця памерла амерыканская актрыса Эва Мэры Сэйнт. Пра гэта паведамляе выданне Variety. Актрыса памерла ў аўторак у сваім доме ў Лос-Анджэлесе. Прычыны і абставіны смерці не ўдакладняюцца. Эва Мэры Сэйнт нарадзілася 4 ліпеня 24 года ў Нью-Джэрсі. У 55-м годзе актрыса атрымала прэмію «Оскар» за лепшую жаночую ролю другога плана ў фільме «У порце». Яна была найстарэйшай з жывых уладальніц гэтай узнагароды. Адной з самых яркіх стала роля ў фільме Альфреда Хічкока «На поўнач праз паўночны захад». Яна сыграла Эву Кендал. Таксама актрыса здымалася ў такіх карцінах, як «Вяртанне Супермена», «Прадавец дажджу», «Каханні пад вязамі», «Маска Лінкольна» і «Першы панядзелак кастрычніка». За працу ў серыяле «Людзі як мы» яна атрымала прэмію «Эмі». Корпорация Paramount, якая належыць Дэвіду Элісону, завершила набыццё Warner Brothers. Новая кампанія атрымала назву Skydance. Яна аб'яднала дзве кінастудыі, вялізны кангламерат тэлесетак, два буйныя стрымінгавыя сервісы і некалькі навінавых арганізацый. Цяпер перад Элісонам і сугенеральным дырэктарам Інанам Крейцам стаіць задача пагасіць доўг у памеры 80 мільярдаў долараў. Сёння гістарычны дзень не толькі для Skydance, але і для ўсёй нашай галіны. З самага пачатку нашай мэты было аб'яднаць гэтыя дзве легендарныя студыі і стварыць мацнейшага канкурэнта з талентамі, рэсурсамі і ахопам, каб расказаць захапляльныя гісторыі ва ўсіх жанрах, на ўсіх платформах і для аўдыторыі па ўсім свеце, гаворыцца ў заяве Эллісона. Сума здзелкі дасягнула 110 мільярдаў долараў. Паводле звестак Bloomberg, гэта адно з найбуйнейшых зліццяў у медыяіндустрыі. Сякеру, якая была рэквізітам на здымках фільме Стэнлі Кубрыка «Зянне», выставяць на аукцыён, які арганізуе аукцыённы дом «Бонхармс». Пра гэта паведамляе «The Guardian». Культавая зброя трапіць на таргі разам з іншымі прадметамі з асабістага архіва Кубрыка. Сякеру разлічваюць прадаць за 30-50 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Усяго на аукцыёне прадставяць сотні лотаў. Сярод іх нябесна-блакітныя сукенкі «Двайнят» са «Зяння» і арыгінальная хлапушка, якая выкарыстоўвалася на здымках фільма. Таксама калекцыянеры змогуць набыць артэфакты, звязаныя з іншымі стужкамі Кубрыка. 2001 «Касмічная Адысея», «Барри Ліндон» і «З шырока заплюшчанымі вачыма». Найбольшы прыбытак, як чакаюць арганізатары таргоў, прынясе мадэль «Касмічнага эмбрыёна». З фінальнай сцэны 2001 год «Касмічная Адысея». За яе просяць не менш за 800 тысяч фунтаў. Аукцыён адбудзецца 3 лютага пасля публічных выстаў, якія пачнуцца ў сярэдзіне кастрычніка. Яны пройдуць у Нью-Йорку, Лос-Анджэлесе, Парыжы і Лондоне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Раніца з рацыяй.
1: І так само ранішнє привітання вам передаю, де запрошую на ефір разом з білоруським радіо «Рація». На саме початок ми, між іншим, гартаємо календар, де пригадуємо події, які відбувалися у минулому, менавіта 8 кастрычника. І коли події записалися у історію, наприклад, у 1500 році Браслу отримав привілей на магдебурзьке право. 1586 год у Вільню у друкарні Мамонішу видали першу друковану граматику царку на славу. Царкоўнаславянскай мовы. У 1656 годзе ў бітве пад Просткамі каля войска кароны ды Вялікакняства Літоўскага перамагло шведаў. Працягваем наш эфір, гэта беларуская радыёрацыя.
0: Раніца з рацыяй.
1: Прыглядаемся таксама да падзеі мінулага стагоддзя, ну а там 1912 год пачалася першая балканская вайна. Войскі Чарнагорыі, Балгарыі, Грэцыі ды Сербіі амаль цалкам выціснулі Асманскую імперыю з Балканаў. У 1991 годзе Харватыя канчаткова выйшла са складу Югаславіі, ды стала незалежнай дзяржавай. У 2005 годзе ў Кашмір адбыўся землятрус, ахвярамі якога сталі больш за 80 тысяч чалавек. Ну, таксама абавязкова памятаем 2015 год. Менавіта ў гэты дзень беларуская пісьменніца Светлана Алексіевіча вывешчаная лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі ў літаратуры. Новы дзень мы пачынаем з навіну на нашай хвалі, калі ласка, вось ужо зараз.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Еўрапарламент патрабуе спыніць палітычны пераслед беларускага ксяндза Анатоля Парахневіча. У Гомельскай вобласці пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння. Аферыстаў са старымі беларускімі рублямі затрымалі ў Італіі.
1: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
3: Еўрапарламент 7 кастрычніка апублікаваў заяву датычна судовага працэсу над каталіцкім святаром Анатолем Парахневічам, якога за зачыненымі дзвярыма судзяць у Менску за нібыта здраду дзяржаве. У дакуменце ўказваецца, што рашэнне аб правядзенні судовага разбору за зачыненымі дзвярыма поўная непразрыстасць судовага працэсу і адсутнасць дакладнай інфармацыі аб стане здароўя Анатоля Парахневіча выклікаюць сур'ёзныя асцярогі адносна захавання асноўных правоў чалавека і асноўных гарантый справядлівасці суда. Пераслед айца Парахневіча не адзінкавы выпадак. Гэта частка больш шырокай сістэматычнай кампаніі рэпрэсій, якая праводзіцца ў Беларусі пры рэжыме Лукашэнкі супраць каталіцкай царквы, іншых хрысціянскіх супольнасцяў, незалежнага духавенства, журналістаў, праваабаронцаў, актывістаў грамадзянскай супольнасці і прадстаўнікоў нацыянальных і рэлігійных меншасцяў, адзначаецца ў заяве. Беларускія праваабаронцы прызналі Парахневіча палітычным зняволеным. Мы паўтараем наш заклік да неадкладнага і безумоўнага вызвалення айца Анатоля Парахневіча і ўсіх палітвязняў у Беларусі, а таксама да іх поўнай рэабілітацыі, заклікаюць дэпутаты Еўрапарламента. Экспертны воркшоп «Еўраінтэграцыя Беларусі. Ідэйны залаты актыў ці беларуская эмігранцкая утопія», удзельнікі якога прааналізавалі перспектывы еўрапейскага шляху краіны праз прызму сучасных рэалій, прайшоў у анлайн-фармаці 7 кастрычніка. Старэйшы навуковы супрацоўнік «Бюрок» Дмітрый Крук адзначыў, што эканамічны адрыў Беларусі ад Расіі і яе паступовая інтэграцыя ў еўрапейскую прастору застаюцца цалкам магчымымі.
4: Так, развод з Расіяй магчымы, і ёсць тры галоўных сцэнарыі. Ці гэта радыкальны варыянт, базаваны на палітычнай волі і дэнансацыі існуючых дамоваў, ці гэта ў адпаведнасці з гэтымі дамовамі паступовае пакрокавае змяненне адмены гэтых дамоваў, ці так званы кітайскі варыянт.
3: У сваю чаргу старэйшы аналітык фінскага інстытута міжнародных адносін Рыгор Ніжнікаў высока ацаніў шансы Беларусі на далучэнне да еўразвяза. На яго думку, краіна не мае такой колькасці глыбокіх структурных праблем, з якімі сутыкаюцца іншыя кандыдаты.
5: Беларусь еўрапейская краіна. У Еўропі є разуменне, што беларускае пытанне як-ніяк, асабліва калі Беларусь стае рухавіком агрэсіі Расіі ў рэгіёне, то без вырашэння беларускага пытання гэта заўжды будзе балючай кропкай мапі Европы. За Русі нема тых праблем, якія, напрыклад, є ў той же Україні, нават без вайны, чи ў той же Молдові.
3: Супрацьлеглую і больш песімістычную пазіцыю выказаў старэйшы аналітык цэнтра ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі. Ён падкрэсліў, што хоць для Польшы ўступленне Беларусі ў ЕС з'яўляецца пытаннем уласнай і рэгіянальнай бяспекі, чакаць лёгкага шляху не варта. Расія проста так Беларусь са сваёй арбіты не адпусціць. Да іншых тэм. Пра чарговую праверку сістэмы апавяшчэння насельніцтва, якая будзе праводзіцца ў Гомельскай вобласці, што мяжуе з ваюючай Украінай, паведаміла рэгіянальнае ўпраўленне МНС. Яна пройдзе з 13 па 15 кастрычніка. Па традыцыі ведамства просіць падчас працы сірэн захоўваць спакой, заставацца на сваіх месцах і не рабіць ніякіх дзеянняў. Пры гэтым МНС нагадала, што пры падачы сігналу «Увага ўсім» неабходна ўключыць радыёпрыёмнік і праслухаць экстранае паведамленне аб абстаноўцы, якая склалася і парадку дзеянняў насельніцтва. Пасля гэтага неабходна выканаць усе рэкамендацыі. Такія праверкі праводзяцца рэгулярна. У прыватнасці, у Гомельскай вобласці апошні раз сістэма праходзіла кантроль 24 верасня. На крымінальную тэматыку. На поўначы Італіі затрымалі двух мужчын са старымі беларускімі рублямі, піша выданне «Ля Воца дель Канавеса». Інцыдэнт са старымі беларускімі рублямі адбыўся ў італьянскім П'ємонце, недалёка ад горада Ківаса. Там каля свайго мерседеса з брытанскімі нумарамі двое добра апранутых мужчын распавялі кіроўцу, які спыніўся, гісторыю пра тое, што ім трэба вярнуцца ва Францыю, а мясцовай валюты няма, але ёсць беларускія рублі. Нейкую іх колькасць яны хацелі абмяняць на 500 еўра. Аднак кіроўца заподозрыў падман і паведаміў пра гэта праваахоўнікам. Карабінеры затрымалі двух грамадзян Румыніі. Акрамя беларускіх рублёў старога ўзору, у іх знайшлі дзясяткі іншых банкнот Румыніі, Албаніі, Сінгапура і іншых. Былі 280 еўра наяўнымі. Мяркуецца, што іх яны маглі выкарыстоўваць для іншых афёр. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
1: Ну, так само наперадзе у нас чарговы дзень, калі сіноптыкі абяцаюць і прагназуюць нам пераменную воблачнасць. Увогуле сёння як выглядаюць прагнозы, тэмпература паветра ў дзень на Берасійшчыне чакаецца плюс 23-25 месцамі. Ну і таксама трошкі на небе будзе аблоку, пераважна зараз гэтыя аблокі, хмары у паўночнай частцы Гарадзеншчыны, ну і больш распаўсюджваюцца там на цэнтральную Беларусь, таксама напрыклад на Беласточчыне зараз месцамі, асабліва ў больш нізкіх месцах гэтага можа быць з ночы заставацца туман. Пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%, так гучыць прагноз на сёння. Тэмпература паветра на Берасцішчыне плюс 23-25, на Карадзіншчыне плюс 20-22. Ну і таксама вецер зараз ад самай раніцы паўднёва-ўсходні ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература паветра зараз у гэтай хвіліны плюс 10 у Лідзі, 8 у Гародні да Ваўкавыску, 7 у Беластоку, 8 у Гайноўцы, 7 у Кобрыне, 10 у Пінску, ды плюс 9 у Берасце зараз.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Запрашаю вас на ранішні эфір, таксама прыгадваю наша каардынаты 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня 99.2 FM у Берасце, Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце rac.com. Тут у студыі Ўлад Грынеўскі, наперадзе абавязкова збіраем інфармацыі ды каментары з вамі разам, ды слухаем музыку.

0: Игорь Ранішній ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Передаю вам привітання. 7.10, зараз доклади часу Білорусі. 6.10, годинки показують у Польщі. Провели більш за 50 зустріч. Тема колони – визволення білоруських політв'язнів. У Вашингтоні завсюди високий узровень зацікавленості у ситуації у Білорусі до наших подиходу до нових пропановок. Так пише у соціальних сітках білоруський політик Валерій Ковалєвський, керівник агентства Євроатлантичного супрацовництва. Хутором, між іншим, об гэтых працоўных візітах, ды таксама аб тэмах, якія там закранаюцца.
1: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
2: Так, гэта быў і Брусэль, і Нью-Йорк, і Вашынгтон. Павестка вызвалення палітвязняў у Беларусі. А раскажыце, кратка, так інфармацыйна пра гэтыя сустрэчы, якія тэмы закраналіся. Напомню ж па хутарам, так, пра тое, што палітычная дыскусія знову завязалася, троху крытыкуюць вашу пазіцыю. А гэта нармальная справа ў палітыцы, калі палітыкі адзін аднаго крытыкуюць між іншым. Ну, але гэта наперадзе, давайце зараз вось канкрэтна пра гэтыя паездкі, пра гэтыя сустрэчы, на чым вы са свайго боку акцэнтавалі ўвагу.
3: Так, сапраўды, гэта быў досыць працяглы тур, было праведзена больш за 50 сустрэч і ў Брусэлі з еўрапейскімі інстытутамі, з дыпламатычным корпусам, таксама з экспертамі, журналістамі. У Нью-Йорку гэта былі сустрэчы падчас сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Быў тыдзень высокага ўзроўню, куды з'язджаліся кіраўнікі, прадстаўнікі высокапастаўленыя розных дзяржаў, і гэта быў той час, калі беларускую павестку трэба было абавязкова заявляць, мяркоўваць розныя нашыя задачы з тымі партнёрамі, якія могуць нам дапамагчы. У Вашынгтоне, канешне, была больш такая выразная ўжо краінавая праграма, то бок у нас быў акцэнт на сустрэчах з амерыканскімі афіцыйнымі асобамі, дзярдэпартамент найперш, але таксама мы, знаходзячыся ў Вашынгтоне, зараз вельмі шмат надаем увагі і камунікацыям, сустрэчам з еўрапейскімі партнёрамі. Быў адмысловы брыфінг у дэлегацыі Еўрапейскага звязу пры Злучаных Штатах, дзе яны запрасілі дыпламатаў, прадстаўнікоў усіх еўрапейскіх місій. Былі таксама і краінавыя сустрэчы з некаторымі ключавымі місіямі, з амбасадамі, дзе ўжо ў двухбаковым фармаце ў нас была магчымасць прагаварыць больш дэталёва, глыбока нашу праблематыку. Самая галоўная тэма, цэнтральная тэма для нашай паездкі было вызваленне палітвязняў і спыненне крымінальнага пераследу ў Беларусі па палітычных матывах, якая з'яўляецца адной з самых такіх цяжкіх формаў рэпрэсій, якая вядзе да турэмнага заключэння для беларусаў. Ну і фактычна гэта тое, што не дазваляе дасягнуць мэты таго, каб у Беларусі было ноль палітычных зняволеных. Таму гэтыя дзве задачы, вызваленне і спыненне крымінальнага пераследу, яны ідуць побач. Для нас вельмі важна, каб менавіта еўрапейскія партнёры звярнулі на гэта ўвагу, бо ўсё ж такі Злучаныя Штаты ад самага пачатку казалі пра тое, што яны будуць займацца менавіта праблемай вызвалення. Яны не гаварылі пра тое, што будуць таксама дадаваць туды і пытанні рэпрэсіі. У гэтым сэнсе яны застаюцца досыць паслядоўнымі. Хаця ў сакавіку Джон Коул, калі было значнае вызваленне ў Беларусі, ён казаў пра тое, што трэба звярнуць увагу таксама і на пытанні рэпрэсій. Тым не менш, практычнай працы па таму, каб спыніць крымінальны пераслед у Беларусі, да гэтага часу замежнымі партнёрамі не пачыналася. Тая сфера, якая патрабуе асаблівай увагі, вельмі патрэбны беларускі голас, трэба падштурхваць да гэтага еўрапейскіх партнёраў, заахвочваць іх, надаваць ім упэўненасць у тым, што гэта сапраўды можа дасягнуць поспеху. Бо часта мы чуем гэтую крытыку, што вось адных вызваляюць, а іншых саджаюць, але вызваляюць дзякуючы намаганням. А там, дзе саджаюць людзей, там такіх намаганняў на сённяшні дзень няма. Мы верым у тое, што Мінск можа быць дамоваздольным, што паказаў ужо амерыканскі перамоўны працэс, што сапраўды Мінск здольны дамаўляцца, здольны выконваць свае вось гэтыя дамоўленасці, і мы лічым, што такі падыход можа быць таксама ужыты і да пытання спынення крымінальнага пераследу. Канешне, мы абмяркоўвалі і іншыя падыходы, якія, напрыклад, санкцыі маглі б быць ужыты на сённяшні дзень для таго, каб спрыяць больш хуткаму вызваленню палітвязняў Беларусі. Адна з тэм, якая вельмі папулярная, вельмі на слыху на сённяшні дзень, гэта санкцыі супраць Беларускалі. Мы бачым, што Злучаныя Штаты пайшлі досыць далёка у гэтым пытанні, цалкам знялі гэтыя санкцыі, аднак Беларусь не можа пастаўляць іх на сённяшні дзень праз краіны еўрапейскага звязу, пастаўляе толькі праз Расію, што робіць, скажам так, гэтую дамоўленасць не да канца рэалізаванай. У гэтым сэнсе ёсць пэўныя прапановы, якімі мы падзяліліся з амерыканцамі, амерыканскімі еўрапейскімі партнёрамі, з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый, таксама з іншымі установамі дзеля таго, каб вырашыць гэтую праблему. Але зноў жа, у цэнтры гэта заўсёды павінна быць пытанне вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій у Беларусі. Санкцыі на Беларусь, калі гэта моцны інструмент, вельмі важны для Мінска, і у гэтым сэнсе у еўрапейцаў ёсць вельмі моцны рычаг уплыву на сітуацыю, якім трэба карыстацца, не чакаючы таго, што сітуацыя вырашыцца сама сабой.
2: Спадар Валерія, прабачце, Градска, я вось троху бегу вачамі, так, паколькі сёння мне трапілася выказванне Рыжанкова, я хацеў знайсці, каб дакладна працытаваць, але прыкладна гэта выглядала такім чынам. Ён пракаментаваў, сказаў, што КОЛ выконвае слязлівыя просьбы еўрапейцаў, вызваляючы беларускіх палітвязняў. Як гэта ўвогуле зразумець, вось такі падыход у Мінску?
3: Я тут адзначу такую цікавае назіранне, што Максім Рыжанков, міністр замежных справ Беларусі, працяглы час не ўдзельнічаў ніяк у перамовах са Злучанымі Штатамі, звычайна ён адсутнічаў. Апошнія некалькі тыдняў...
2: Дарэш, яго ніколі не было.
3: Яго ніколі не было. Замест яго быў Валентін Рыбаков і прысутнічаў на перамовах таксама Іван Церцель, старшыня КДБ. Адметна, што ён пачаў заходзіць на гэтую тэрыторыю, выказвацца на гэтую тэму. Ну, і трэба адзначыць, што выказванні яго традыцыйна такія досыць таксічныя, досыць канфрантацыйныя, там, дзе ўжо, я б сказаў, што танальнасць заяв з абодвух бакоў, з беларускага, з амерыканскага, яна ўжо іншая. То бок, все ж такі устрымліваюцца ад некіх такіх выпадаў крытычных, таксічных бакі. Ну, і размова атрымліваецца больш-менш прафесійнай і спакойнай. Тут Рыжанков зноў выйшаў з такімі досыць жорсткімі, без асаблівай патрэбы, некімі кпінамі, заявамі, абразамі і на адрас еўрапейцаў, і на адрас грамадзянскай супольнасці і беларусаў, якія жывуць за мяжой на сённяшні дзень. Тут выглядае, што ну, яго ўсё ж такі яму аддалі нейкую тэрыторыю. У гэтай тэме на беларуска-амерыканскім перамоўным працэсе выглядае, што ён будзе значна больш з'яўляцца тут. Ну, але яго заявы зараз датычна таго, што еўрапейцы нібыта просяць амерыканцаў вызваляць, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, не таму, што еўрапейцам гэта ўсё адно, а таму, што ўсё ж такі галоўныя галасы, якія звярталіся да амерыканцаў з просьбай аб практычных дзеяннях па вызваленні палітвязняў Беларусі, гэта былі грамадзянская супольнасць, гэта былі праваабаронцы, гэта былі сваякі, родныя тых людзей, які ў турмах, такія ініцыятывы, як кааліцыя за вызваленне палітвязняў Беларусі, таксама, ну, іншыя сілы, якія доўгі працяглы час размаўлялі з амерыканцамі пра тое, што яны маглі б штосьці зрабіць дзеля вырашэння гэтай праблемы. То бок, у гэтым сэнсе Максім Рыжанков скажае рэчаіснасць, ён выкідвае беларусаў з гэтага ланцужку. Нібыта гэта адпавядае рэчаіснасці, насамрэч гэта зусім не так.
2: Спадар Валерый, памятаеце, у дзяцінстве была такая дзіцячая забава. Калі ілжэш і скрэсціш пальцы, то думалі мы, што гэта не існуе гэтага, так, то можна ілгаць. Праўда, ты калі скрэсціў пальцы. Вам не здаецца, што ў Беларусі, ў Мінску зараз дакладна такая пазіцыя, што яны з аднаго боку вядуць гэтыя перамовы пра вызваленне палітвязняў, ну, але, умоўна кажучы, схрысцілі пальцы, але проста ілгуць і выпускаюць палітвязняў, бяруць новых палітвязняў, і, мне здаецца, ну, ніхто не ведае адказу на пытанне, як гэта пераламаць. Разумееце, усе ж гавораць пра тое, што чакаюць нейкіх пераменаў паводзінаў у Мінску, а іх няма і не будзе. Бо выпускаючы палітвязню, Лукашэнка схрэсціў гэтыя пальцы, а адпаведна гэта не лічыцца.
3: Ну, па-першае, трэба сказаць, што, канешне, не павінна быць ілюзіі пра тое, што мы можам змяніць прыроду рэжыма ў Беларусі на сённяшні дзень. Гэтыя людзі застаюцца вернымі сваім падыходам, яны так ставяцца да людзей, да інстытутаў, да пэўных нацыянальных інтарэсаў. Гэта тое, што, ну, трэба ўлічваць і не цешыцца ілюзіямі. Разам з тым, ёсць падыходы, якія могуць уплываць на іх дзеянні, на іх рашэнні, на тое, каб ўсё ж такі абмяжоўваць вось гэтыя рэпрэсіі ў самой краіне, праз тыя інтарэсы, якія існуюць у іх у адносінах з заходнімі дзяржавамі. То бок, я не бачу гэтую сітуацыю як абсалютна безнадзейную, бесперспектыўную. Якраз такі амерыканскі трэк, зноў жа, я паўтару, тут ён паказвае сваю дзеяздольнасць. Ёсць гэты эфект ад таго, што яны размаўляюць выглядаюць, ёсць пазітыўныя зрухі, яны не сістэмныя гэтыя зрухі, і зноў жа на гэтым этапе казаць пра сістэмныя змены ў Беларусі вельмі вельмі зарана. Разам з тым мы ўсё ж такі праз гэтае ўзаемадзеянне з Мінскам можам дамагацца вырашэння самых балючых, самых тэрміновых праблем. Можа, паўтаруся, гэта вызваленне палітвязняў, спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, і я б тут не стаў зноў жа апускаць рукі. Ёсць гэтая прастора, ёсць ужо пэўная дынаміка, якая створана амерыканцамі. Бачу, што таксама еўрапейцы пачынаюць паступова наладжваць кантакты з Мінскам. Гэта яшчэ не дыялог, гэта яшчэ не перамовы, далёка да гэтага, хаця ёсць інструменты, не хапае палітычнай волі.
0: Так кажа беларускі палітык Валерый Кавалеўскі, яго пазіцыі неабходна працягваць шукаць новыя шляхі для вызвалення ўсіх, гэтаксама як і пераконваць еўрапейскія краіны, каб далучыліся да вырашэння гэтай праблемы. Радуе.

0: Маса з рацыяй.
1: А таксама зараз дакладна паўгадзіна засыецца да 8 Беларусі, да 7 у Польшы. Добрага дня вам жадаю. І таксама распавядаю пра надвор'е, якое прагназуецца сёння ў нашым памежным рэгіёне. Дастаткова цёплы восеньскі дзень чакаем сёння, аднак пад вечар надвор'е пачне мяняцца з-за набліжэння вільготнага атмасфернага фронту з захаду. Позна вечарам ды ў ноч на пятніцу пройдуць дажджы. Верагоднасць ападкаў дастаткова высокая ў бластоку ды гародні. Да ночы нават 55-60% дажджы. Распачнуцца ў вечары ды пераламаецца надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Ну а сёння ў дзень чакаем плюс 23-25 на Берасцішчыне да плюс 20-22 у Беластоку ды Гародні. Зараз ад самай раніцы ёсць троху аблоку ва ўсходняй частцы Гарадзіншчыны. Ну і таксама тэмпература паветра плюс 7 у Беластоку, 9 у Гародні ды Берасці, 9 у Пінску ды плюс 10 у Лідзе. Дамінуюць паветраныя патокі з поўдня ды паўднёвага ўсходу. Вецер умераны, сярэдняя хуткасць 3-5 метраў за секунду, нязначна паніжаны атмасферны ціск. Ён, дарэчы, далей сёння цягам усяго дня будзе зніжацца.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Пад Берасцем кітайцы будуюць цяпліцу са штучным інтэлектам. Новую цяпліцу будуюць на тэрыторыі камбіната Берасця ў Берасцейскім раёне. Праект рэалізуюць разам з кітайскімі партнёрамі. Сама цяпліца плошчай 1,6 гектара мае паўстаць да канца бягучага года. Абсталяванне для яе замоўлена ў Кітаі. Сачыць за ростам раслін, тэмпературай ды іншымі паказчыкамі будзе штучны інтэлект. У цяпліцы плануюць круглый год вырошчваць агуркі і памідоры. Мяркуецца, што аўтаматызацыя дазволіць атрымліваць больш прадукцыі з кожнага квадратнага метра і знізіць выдаткі. Цяперашняе будаўніцтва – пробны этап праекту. Калі ён будзе паспяховым, цяплічны комплекс могуць пашырыць яшчэ на 10 гектараў. На трэцім этапе разглядаецца далучэнне пляцоўкі да свабоднай эканамічнай зоны «Брэст». Нявестка Лукашэнкі кантралюе траціну вонкавай рэкламы. У верасні Александр Лукашэнка публічна заявіў, што яго сям'я не звязаная з рэкламным бізнесам. Але выявілася, што вялікая доля рынку вонкавай рэкламы ў Беларусі кантралюецца кампаніяй яго нявесткі Ганны Лукашэнка «Я наш сялук». Пра гэта пішуць журналісты, расследавальнікі бюро. Звязаная з Ганнай Лукашэнка фірма «Крэатыўны код» стала ўласніцай адной з буйных сетак вонкавай рэкламы ў Беларусі. На балансе крэатыўнага кода цяпер лічацца амаль 3000 рэкламных канструкцый. Паводле звестак бюро, рынак вонкавай рэкламы ў Беларусі ў 2024 годзе ацэньваўся мінімум у 10 тысяч канструкцый. Агульны аб'ём рынку вонкавай рэкламы летась склаў амаль 8 мільёнаў еўра. Польшча адзначае зніжэнне паставак яблыкаў у Беларусь. У верасні Польшча экспартавала за межы еўразвязу 15,5 тысяч тонн яблыкаў. Гэта на 42% больш, чым годам раней, паведамляе спецыялізаваны партал «Сады Огроды». Пастаўкі ў Беларусь склалі 772 тонны, а 5 гадоў таму было амаль 3 тысячы тонн. Больш за ўсё польскіх яблыкаў набыў Егіпет 2,5 тысячы тонн, другой стала Індія, на трэцім месцы Манголія. Беларусь страціла лідарства сярод пакупнікоў польскіх яблыкаў яшчэ ў жніўні, перамясціўшыся на другое месца і закупіўшы 527 тонн гэтай садавіны. У Варшаве звязалі гэта з умяшаннем дзяржавы і палітыкай абароны ўнутранай вытворчасці з боку Менска напярэдадні збору ўраджаю. У Літве знайшлі кантрабандныя беларускія цыгарэты. Пра выяўленне чарговай партыі кантрабандных цыгарэт паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Груз быў перакінуты праз агароджу на мяжы з Беларуссю, паведамляе позірк. Кошт кантрабанды склаў больш за 22 тысячы еўра. Пачата дасудовае расследаванне. Звяртаецца ўвага, што за такое злачынства ў Літве прадугледжаны штраф або нават пазбаўленне волі на тэрмін да 6 гадоў. Меркава атрымальнікі кантрабанднага грузу па яго не прыйшлі. Середні курси валют у Польщі: доляр 3,88 грошей, євро 4,37 грошей. У Нацбанку Білорусі доляр 3,07 копійок, євро 3,45 копійок, 10 польських злотих 7,90 копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Радио Рация. Рация.
1: Александр, мы працягваем наш эфір. У гэты чацвер будзем з вамі разам. Чарговыя каментары. Крыху больш за год ужо на волі знаходзіцца былы палітвязень, каардынатар руху Еўрапейскай Беларусь, адзін са стваральнікаў моладзевага руху Зубар Яўген Нагель. Вельмі хутка атрымалася вярнуцца да паўсядзённай дзейнасці, у тым ліку да грамадскіх справаў. Так распавядае наш суразмоўца.
2: Адаптавацца мне атрымалася вельмі хутка, таму што я адразу в той дзень, калі быў вызвалены, калі перасёк літоўскую мяжу. Я яго вельмі добра памятаю, адзін, напэўна, з самых запамінальных дзён у маім жыцці. Я адразу сустрэўся з сябрамі, з тымі, хто чакаў мяне, іх паплечнікаў, якія былі вызвалены разам са мной. І ўвесь час, там, першыя дні пасля вызвалення, вакол былі людзі, якія мне блізкія, якія важныя для мяне. І таму, напэўна, гэта больш іх заслуга, што адаптацыя прайшла вельмі, вельмі хутка. Ось, таму, як бы, зразумела, што я адчуваю сябе ў бяспецы, тому что мне ёсць чым параўноўваць, калі хтось сутыкнуўся з рэпрэсіўнай машынай рэжыма толькі ў 20-м годзе, то і я, і большасць маіх паплечнікаў гэту машыну ведаем знутры ўжо на працягу 20 гадоў і ведаем, як жыць у дыктатарскай краіне, калі ты актыўна выказваеш сваю пазіцыю. Тое, што для кагосьці аказалася новым пасля 20-го года, на самай справе было ў Беларусі заўсёды пры Лукашэнку, пачынаючы яшчэ з канца 90-х гадоў. Таму, як бы, нам ёсць чым параўноўваць, тут мы ў бяспецы, у дэмакратычнай краіне, і зразумела, што мы гэта вельмі цэнім і вельмі ўдзячныя тым краінам, якія сёння прымаюць беларусаў і якія забяспечваюць ім эту бяспеку і ахову.
3: Вы вельмі хутка ўключыліся якраз у палітычныя і арганізацыйныя працэсы, то адкуль у вас гэты рэсурс і энергія для таго, каб працягваць барацьбу?
2: Энергія ў людзей, якія вакол мяне, на самай справе, адказ на гэта пытанне вельмі просты. Я бачу, што вельмі шмат беларусаў хочуць пераменаў і за мяжой, і ўнутры Беларусі, што самае галоўнае. Калі я кажу, людзі вакол мяне, то не абавязкова фізічна вакол мяне. Акрамя таго, я, як і многія, думаю, іншыя палітвязні, якія былыя палітвязні, і агулам людзі, якія пакінулі Беларусь, якія зараз знаходзяцца ў Еўропе, яны павінны адчуваць адказнасць перад тымі людзьмі, у якіх тыя ж самыя пагляды, якія таксама хочуць пераменаў, але якія засталіся ў Беларусі. Мы зараз можам рабіць больш, мы можам шукаць рэсурсы для барацьбы, мы можам арганізоўваць нейкія мерапрыемствы, аб'ядноўваць людзей, і нам гэтым трэба займацца. І вот гэта разуменне, а таксама падтрымка людзей, якія з'яўляюцца маімі адзінадумцамі, маімі паплечнікамі, яна і дае сілы і энергію для таго, каб рухацца наперад, і для таго, каб працягваць то, чым я займаўся да арышту, працягваць барацьбу за вызваленне краіны.
3: Як за гэты час на волі змянілася ваша ўспрыняцце беларускай іміграцыі і палітычнага жыцця па-за межамі Беларусі? Ці так вы сябе ўсё ўяўлялі, калі былі за кратамі?
2: Справа ў тым, што так выйшла, што амаль усе людзі, якія з'яўляліся рухавіком пратэстаў 20-го года, яны апынуліся за кратамі Беларусі, акрамя тых, хто займаўся гэтым за мяжы. Так выйшла, што за гэтыя 5 гадоў з'явілася шмат людзей, якія ніякага дачынення да пратэстаў 20-го года не мелі, а зараз называюць сябе ледзьве не арганізатарамі гэтых пратэстаў. Магу проста нагадаць, што той жа, напрыклад, спадар Латушка на працягу 10 годзяў спраўна служыў рэжыму Лукашэнкі, казаў, што палітвязняў у Беларусі няма, адмываў дыктатара, ніколі не сядзеў за кратамі і не ўдзельнічаў у акцыях пратэста фактычна, але чамусьці зараз лічыцца адным з лідараў апазіцыі. І такіх людзей шмат. Вот гэта незразумелая сітуацыя, канешне, была нечаканая. І для мяне, і для многіх іншых, хто 5 гадоў быў па-за межамі інфармацыйнага поля. Але я думаю, што яна будзе выпраўлена, яна ўжо выпраўляецца, і тыя людзі, якія не мелі ніякага дачынення да рэвалюцыі 20-го года в Беларусі, якія не мелі ніякага дачынення да барацьбы з рэжымам Лукашэнкі, яны проста адыдуць на другі план. Ну, а все астатнія, як бы, я все роўна бачу, што большасць беларусаў хоча пераменаў, большасць беларусаў хоча незалежнасці, што стала больш беларусаў, якія размаўляюць на беларускай мове, якія ведаюць беларускую гісторыю, і гэта дае вельмі вялікую надзею на тое, што сітуацыя і ў апазіцыі, і ў краіне будзе змененая у лепшы бок.
3: Што ў асабістым побытавым плане далося вам цяжэй за ўсё ў эміграцыі? Гэта мова, новае асяроддзе, пошук, можа, фінансавай стабільнасці, штосьці яшчэ, што не пералічыла?
2: Да нічога. Я ж кажу, што я для мяне гэта ўжо не першая эміграцыя. Таму ў мяне мае ўражанні, яны вельмі суб'ектыўныя. Я ў свой час быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, і тады сапраўды было нашмат складаней, бо не было такой падтрымкі, не было такой дапамогі, не было такой колькасці беларусаў за мяжой. А зараз у нас фактычна паралельная дзяржава, якая раскіданая па ўсёй Еўропе. Беларусы ўсюды ёсць. Я сустракаю беларусаў нават там в невялічкіх польскіх гарадах, в іншых краінах. І у гэтым сітуацыя для беларускай эміграцыі зараз нашмат лепшая, чым была 15 гадоў назад. І магчымасцяў у беларускай эміграцыі за гэтага таксама зараз нашмат больш.
3: Калі б вы сустрэлі свайго паплечніка, ці там былога палітвязня, які толькі выехаў з Беларусі, ці быў дэпартаваны, то якую адзіную самую важную параду вы б яму далі сёння, калі вылічыць менавіта ваш досвід?
2: Не страчваць надзею і не страчваць веру ў тое, што перамены магчымыя, што Беларусь можа быць вызваленая ад дыктатуры ў бліжэйшы час. Таму што я яшчэ раз паўтару, што для людзей, на людзях, якія з'ехалі за мяжу, а асабліва на былых палітвязняў, да якіх зараз прыкавана ўвага, у тым ліку ўвага СМІ, ляжыць вельмі вялікая адказнасць. На нас глядзяць людзі іншыя і чакаюць ад нас нейкіх новых ідэяў, рашучых крокаў і працягу барацьбы за незалежнасць, за свабоду.
1: І то толькі нагадаю, когда кажа, былы палітвязень Евгенаф Найкель, ён быў вызвалены ды прымусова вывезены з Беларусі ў Літву 11 верасня ў мінулым годзе, за кратамі правёў больш за 4 гады.
0: Раніца з рацыяй.
1: Зараз доклад аміратскай ноў застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшчы. Смяротнае пакаранне ў Беларусі зноў стала адной з самых гучных тэм, і прычына не толькі ў тым, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропі, дзе смяротнае пакаранне не проста захоўваецца ў заканадаўстве, але і рэальна выконваецца. Галоўнае пытанне ў тым, ці павінна дзяржава ўвогуле мець права на смяротныя прысуды. Пра гэта ў сённяшнім каментары Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
4: Аляксандр Таратута, жыхар Слуцка, быў асуджаны да расстрэлу за забойства свайго трохгадовага сына. Вярхоўны суд пакінуў прысуд у сіле яшчэ ў студзені 2024 года, а ўжо 9 кастрычніка таго ж года Таратуту расстралялі. Праваабаронцы даведаліся пра гэта толькі сёлета вясной. Гэтая гісторыя вельмі добра паказвае галоўную праблему беларускай сістэмы. Мы можам ведаць, што чалавеку вынесены смяротны прысуд, але не ведаць, калі ён будзе выкананы. Сваякам не паведамляюць дату расстрэлу, цела не выдаюць, інфармацыя пра месца пахавання застаецца закрытай. Паводле праваабаронцаў, за апошнія 10 гадоў у Беларусі вынеслі 24 смяротныя прысуды. Пры гэтым пра новыя прысуды няма ніякай інфармацыі, але ў закрытай сістэме адсутнасць інфармацыі яшчэ не азначае, што такіх выпадкаў не было. Больш за тое, у апошнія гады беларускае заканадаўства не звужала, а наадварот пашырала магчымасць прымянення смяротнага пакарання. Так яно было пашырана ў тым ліку на справы, звязаныя з тэрарызмам, і на асобныя выпадкі дзяржаўнай здрады. А цяпер пытанне, якое непазбежна ўзнікае, што думае пра гэта грамадства. У Беларусі ўжо быў рэферэндум, на якім гэтае пытанне выносілася на галасаванне. У 1996 годзе з ініцыятывы Лукашэнкі выбаршчыкам прапанавалі пытанне, ці падтрымліваюць яны адмену смяротнага пакарання. Паводле афіцыйных вынікаў, 80% прагаласавалі супраць адмены. З таго часу прыхільнікі смяротнага пакарання не раз казалі, маўляў, народ ужо выказаўся, але тут ёсць важная дэталь. У 2004 годзе Канстытуцыйны суд Беларусі прыйшоў да высновы, што вынік таго рэферэндуму не меў абавязковага характару. Суд таксама адзначыў, што для адмены смяротнага пакарання не патрэбны новы рэферэндум. Мараторый можа быць уведзены рашэннем кіраўніка дзяржавы, а поўная адмена рашэннем парламента. І тут пачынаецца яшчэ больш шырокая дыскусія. Ці павінна пытанне аб праве дзяржавы забіваць чалавека вырашацца большасцю галасоў? З аднаго боку, смяротнае пакаранне – гэта пытанне, якое закранае ўсё грамадства. Але ёсць і іншы бок. Правы чалавека не заўсёды залежаць ад таго, што ў пэўны момант падтрымлівае большасць. Уявім сітуацыю. Чалавек асуджаны памылкова. Праз некалькі гадоў знаходзяць сапраўднага забойцу. Калі чалавек атрымаў турэмны тэрмін, памылку можна яшчэ выправіць, а калі яго расстралялі, вярнуць гэта ўжо немагчыма. Беларускія праваабаронцы падкрэсліваюць, без памылковых судовых сістэм не існуе, і таму дзяржаве небяспечна пакідаць за сабою права на незваротнае пакаранне. Ёсць яшчэ адзін аргумент. Калі дзяржава кажа чалавеку забіваць нельга і адначасова сама забівае ад імя закона, узнікае маральная супярэчнасць. Прыгадваецца тут і справа, не звязаная з Беларуссю. Нядаўна ў США адбыўся надзвычайны выпадак. 30 верасня ў штаце Теннесі спрабавалі выканаць смяротны прысуд Крысці Пайк праз смяротную ін'екцыю. Працэдура пайшла не так. Пасля двух доз препарату жанчына не памерла. Пазней прыйшла ў прытомнасць, пачала размаўляць, але стан яе застаецца няясным. Таму нават дзяржава з вялізнымі рэсурсамі, складанай судовай сістэмай і шматгадовым досведам не можа гарантаваць, што працэдура пазбаўлення чалавека жыцця будзе абсалютна беспамылковай. І тут галоўнае пытанне, магчыма, не ў тым, ці можна знайсці дастаткова добры спосаб забіць асуджанага. Галоўнае пытанне іншае, ці павінна дзяржава ўвогуле мець такое права. Яна Запорская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар

0: dla...
1: Radio Рація.
2: Перша беларуская незалежная FM-станція.
3: 8 гадзіна Беларусі, 7 у Польшчы. У Ганцевичах на Берасейшине отбылась утечка карбамида аммиачной сумеси. Литва планує притягнуть армию для обороны мяжи с Калининградской областью. Микола Дядок выдал книгу про технологии контрреволюции.
4: У студии новин Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з надзвычайных сітуацый. У Ганцевічах Берасцейскай вобласці 7 кастрычніка на адным з прадпрыемстваў за пашкоджанне рэзервуала адбылася ўцечка карбіда аміячнай сумесі. Аварыю ліквідавалі ратавальнікі, якія прыбылі па выкліку. Пра гэта паведамляе Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Пры Ганцевіцкім райвыканкамі створана адпаведная камісія. Ратавальнікі аднавілі абвалаванне для прадухілення далейшага разліву, арганізавалі збор выцеклай сумесі у спецыяльнай ёмістасці, распавялі ОМНС. Каб знізіць канцэнтрацыю пару аміяку, у паветры ратавальнікі распылялі ваду. Таксама былі зробленыя замеры канцэнтрацыі пару сумесі ў паветры. За межамі абвалавання перавышэння не зафіксавана, запэўнілі ОМНС. Да іншых тэм. Литва плануе прыцягнуць войска для обороны мяжы с Калининградской областью пасля інцидента на беларуска-латвійскай мяжы. Пра гэта піша выданне Інтэрыя. Кіраўнік МУС Литвы Мартынас Каталінас паведаміў, што звярнуўся да міністра обороны Робертаса Каунаса з просьбай задзейнічаць узброеныя сілы для падтрымкі памежнікаў у ахове мяжы з Калининградской областью. Каталінас падкрэсліў, што сітуацыя там у цяперашні час спакойная, а размяшчэнне войска ўносіць прэвентыўны характар. Міністр адзначыў, што рашэнне аб прыцягненні арміі было прынята пасля інцыдэнту на мяжы Латвіі з Беларусю, а таксама пасля правядзення ацэнкі сітуацыі з бяспекай у рэгіёне і паведамленняў аб магчымай мабілізацыі ў Расіі. Паводле латвійскіх узброеных сіл на гэтым тыдні група прынамсі 20 мігрантаў у суправаджэнні узброеных людзей у масках спрабавала перасекчы мяжу з боку Беларусі. Узброеныя людзі прымушалі групу мігрантаў перайсці на тэрыторыю Латвіі. Праз некалькі гадзін пасля інцыдэнту людзі ў масках уварваліся на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі электрычную размеркавальную шафу і скралі камеры відэаназірання, а затым адышлі ў Беларусь. І яшчэ інфармацыя з Літвы, але ўжо культурніцкага характару. Выстава да 150-годдзя з дня нараджэння беларуска-польскага фатографа Яна Булгака адкрылася 7 кастрычніка ў доме сігнатараў у Вільні. Ён пакінуў пасля сябе спадчыну, якая з'яўляецца нацыянальнай каштоўнасцю трох краін – Беларусі, Польшчы і Літвы. На працягу больш чым трох дзесяцігоддзяў, ад 1912 да 1944 года, Булгак стварыў вялізны архіў фотаздымкаў Вільні, які стаў важным сведчаннем гісторыі горада. Частка гэтых фотаздымкаў і была прадстаўленая на выставе, якую наведала наша журналістка Таццяна Смоткіна.
5: Ян Булгак імкнуўся зафіксаваць і захаваць дакументальную спадчыну. У яго творах захаваліся асаблівыя рысы Вільні – святло і цемра гарадскога пейзажу, тені, якія гуляюць на віленскіх вуліцах і завулках. На фотаздымках прысутныя таксама змаглі пабачыць вобразы Вільні падчас Другой сусветнай вайны. Здымкі на фотавыставе сведчаць пра два кантрастныя абліччы аднаго горада. Адзін, які будуецца, і другі, які руйнуецца, поўны прыгажосці, але пазначаны стратамі.
3: Булгак лічыцца адным з найбольш значных прадстаўнікоў піктарэалізму. Імкнучыся наблізіць фатаграфію да жывапісу, ён надаваў асаблівую увагу кампазіцыі і эстэтычнаму ўздзеянню выявы. Выстава фотаздымкаў Яна Булгака ў віленскім доме сігнатараў на Замкавай вуліцы будзе працаваць да 6 студзеня. І аб кніжных навінках. Былы палітвязень Мікола Дзядок паведаміў у соцсетках пра выхад сваёй кнігі пад назвай «Тэхналогіі контррэвалюцыі». Яго ўжо другая пасля выхаду з-за кратаў кніга, першая была пра гарадзенскую турму, выйшла ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Дзяржаўны апарат змог перамагчы ў 2020 годзе ў значнай ступені таму, што людзі, якія сутыкнуліся з рэпрэсіўным інструментарыем, нічога пра яго не ведалі і былі не толькі напужаныя гэтым невядомым арсеналам, але не ведалі, што яму супрацьпаставіць, напісаў аўтар. Неўзабаве плануецца прэзентацыя гэтай кнігі 24 кастрычніка ў Беластоку, 25 ў Варшаве, а 7 лістапада ў нямецкім Брэмене. Спіс прэзентацыі, як абяцае Мікола Дзядок, будзе папаўняцца. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. We'll be right back. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
4: Ну, таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне так незначна трошачкі падвышаецца тэмпература паветра плюс 8 зараз у Берасці ды Беластоку, плюс 9 у Пінску ды Гародні, плюс 9 у Лідзе. Ну і таксама пераменная воблачнасць наперадзе ў нас ды чакае зяркі дастаткова цёплы восеньскі дзень, хаця змяняцца ды ламацца ўвечары ды ўначы пачне надвор'е. Чакаем больш хмараў, ну а заўтра дажджы. Верагоднасць гэтага ападку вельмі, вельмі высокая. У дзень сёння плюс 23-25 на Берасцішчыні, плюс 20-22 у Беластоку ды Гародні. Таксама пераважна паўднёвы вецер умераны ад 3 да 5 метраў за секунду. Нязначна паніжаны атмасферны ціск зараз, ён далей цягам усяго дня будзе таксама зніжацца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
4: Доброго дня, приємного настрою вам жадаю. Ми протягуємо наш ефір 98.1 FM у Беластоку, де Гародня, 99.2 FM у Бересі, де Білоподрядський, де так само інтернеті rs.com, ну а тут у студії Олад Гринівський. А наперед у нас обов'язково чаркове теми де інформація.

0: Радио Рация.
1: І таксама будзем з вамі разам далей на нашай хвалі. Заглядаем зараз на гадзіннікі. 8:10 зараз у Беларусі, 7:10 даклады часу Польшы. Наперадзе распавядзем, як беларускі пісьменнік, журналіст ды былы палітвязень Антон Беляеў прэзентуе ў Варшаве сваю кнігу «Як я правёў гэта лета». Гасцей івэнту чакае не толькі гутарка з аўтарам, але і своеасаблівы інтэрактыўны спектакль. Пра падзею, цяперашнюю журналістыку ды увагу да яго з боку сілавых структур. Тураў Антон Беляеў распавёў Марыне Савіцкай.
2: Госць рацыі.
3: 16 кастрычніка чакаецца сустрэча з табой у Варшаве. Распавядзі, калі ласка, што будзе ўяўляць сабой гэтая падзея?
4: Слухай, ну што менавіта ад мяне чакаецца? Гэта будзе прэзентацыя маёй ўласнай кнігі, «Як я правёў гэтае лета», яна так называецца. Гэта такая невялічка імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя. Гэта нейкі як быццам моноспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю каратенечкі аповеды. Хвілінчак 40 гадзін, мабыць, так, як оно ідзе, там, у залежнасці ад таго, як залу падабаецца альбо не. Адказ на пытанні, ды і ўсё. Такая прэзентацыя, гэта ўвогуле вялікая праграма культурна-асветніцкая, якую мяне паклікалі, ну і дзякую вялікі за гэта. З задавальненнем прыму ўдзел.
3: Што датычна гэтай валізкі? Што менавіта гэта за рэчы?
4: Ведаеш, самыя розныя рэчы. Ад вокладкі пашпарта да фотаздымку даха дома, дзе я жыў у Менску, напрыклад, так. Там ёсць лялька, там ёсць ключы ад майстэрні, там ёсць, напрыклад, тапкі. То есть кожная рэч мае сваю гісторыю, вось яны там розныя. Але ну, яны ўжо такім нейкім сталым саставам ўжо там ёсць гэтыя рэчы, бо звыкла гэта 5-6 гісторый за прэзентацыю распавядаецца. І таму яны ёсць, я ўжо ведаю, дзе што, пра што. Не гледзячы на тое, што рэчы адны і тыя ж, гісторыя кожны раз атрымліваецца розная, бо яны ідуць у рознай паслядоўнасці, розныя пытанні, і ведаеш, карткі розныя, таму і гісторыі з рознымі адценкамі. Не гледзячы на агульнападобнасць, кожны раз усё па-разному.
3: Пры гэтым гэта не першая твая такая падзея будзе. Скажы, калі ласка, на што з гэтых рэчаў публіка рэагуе ў першую чаргу найбольш эмацыйна?
4: Гэта ж спойлерыць трэба, так?
3: Крышачку для Радыё Рацыі.
4: Ёсць такі на карткі падраздзел «Лічнае трагічнае». І я такую гісторыю маю пра тое, што беларусы зараз 20-м годам усе з'яднаны. Але гэта яднанне не тое яднанне, якое было патрэбна нашай нацыі. Лепш бы мы былі з'яднаны там творчасцю. Яшчэ па якому поводу была суполка. А ў кнізе маёй мы з'яднаны усе 20-м годам кратамі менавіта. І, значыцца, гісторыя, якая прывязана да гэтай высновы, так, гэта гісторыя пра піва. І таму ў валізцы ёсць бутэлька піва «Алівара 10». Зразумела, што ў Польшчы гэтага піва няма. І калі я распачынаю гэту гісторыю, то сперш я распавядаю пра тое, што, бачыце, ёсць звыклыя нам рэчы, якія ёсць у звыклым жыцці там на радзіме, а калі ты з'язджаеш за мяжу, то гэтых рэчаў увогуле больш няма. І зараз я вам адну такую рэч прадэманструю. І там такая сумная музыка, і пад яе я вось гэта кажу і дастаю бутэльку алівары, і зал кладзецца ў покат.
3: Што датычна менавіта аўдыторыі, то, на твой погляд, больш людзей прыходзіць з палітвязнюўскім досведам, альбо ўсё ж такі гэта людзі, якія нічога не ведаюць пра жыццё за кратамі?
4: А яно неяк раз на раз не прыходзіцца. Даводзілася мне рабіць выступ, калі ў мяне поўная заля была, і гэта ўся заля была палітзэкаў. І я папрасіў, здыміце, калі ласачка, рукі, хто быў за кратамі, хто палітвязень, і ў мяне ўся заля рукі падняла. Я сказал, ну, вось і добра, сустрэча скончана. Але ж, калі ты ад'язджаеш, напрыклад, кудысьці там ад Варшавы падалі, то зразумела, не, гэта больш проста суполка беларусаў, якія апынуліся па-за мяжою. Шмат хто з'ехаў менавіта з падзей 20-го года, але, дзякуй Богу, шмат хто з іх і не быў па-за кратамі, таму ім гэта ўсё паслухаць цікава, што ли, па-іншаму і не скажаш.
3: Ці можна сказаць, што такія вашы сустрэчы, гэта штосьці кшталту агульнай тэрапіі?
4: Мабыць, і да. асабліва для тых, хто вось быў там, то да, яны так слухаюць, уважліва, уважна пільнуюць, так, а потым, а ну так, падобна, падобна распавядаеш, і ўсе такія, ха-ха, у мяне вось так было, у мяне вось так, бо там жа ж пасля самой гэтай прэзентацыі, калі я ўжо нічога не кажу, там ёсць нейкі час, каб мы маглі паразмаўляць адзін з адным, і таму там і не толькі я ўжо, як крыніца гэтай гісторыі, а і самі людзі, якія прыйшлі, таксама распавядаюць нешта.
3: А што змяняецца ў тваім светаўспрыманні, светаадчуванні з кожнай прэзентацыяй?
4: Ведаеш, гэта ўсё тэрапія і, власна, для мяне, бо і кніга дзеля гэтага была напісана ў свой час, мабыць. І таму з кожным разам, калі ты гэта ўсё прагаворываеш і прагаворыш, табе лягчэй, лягчэй, лягчэй, гэта ўсё далей, далей, далей. Ну і вельмі добра, што яно так адбываецца, як мне падаецца.
3: Ці звяртаў увагу ты на тыя творы, якія былі напісаны іншымі пісьменнікамі, альбо не абавязкова пісьменнікамі, можа быць, проста дзеячамі, але пра закратаўскі лёс?
4: Так, зразумела. Чытаў я, і шмат до мяне чаго трапляла. Ёсць Пётр Манскі, 1, 2, 3, 4, 2 кніга. Яна і па зместу, і па храналогіі вельмі падобная на маю, але калі мая гэта такія жарцікі, як я кажу, турмовы юмор, то там гэта вельмі сур'ёзны такі твор, вельмі сур'ёзная кніга. Але ж я бачыў і дзіцячую кнігу пра турму, нейкія прыгоды дзядзі Васі на валадарцы ці нешта такое. Яна з такімі малюнкамі файнымі, і там таксама знайдзі там, дзе нешта там схована ў гэтай камеры, адмець там. Ну, такая вельмі інтэрактыўная, файная кніга. І вельмі добра, што людзі не толькі па-сур'ёзнаму адносяцца да ўсёй гэтай праблемы, якая ёсць у Беларусі, што і ставяцца з гумарам. Гэта, ведаеш, кажуць аб тым, што дзесьці ўнутры гэтая траўма, яна ўже пачынае папускаць. Але ж мы ўсё памятаем у дэталях, хоць і смешных.
3: Што ў цябе цяпер дома адбываецца ў Беларусі? Ці ёсць увага сілавікоў да цябе?
4: Дзякую Богу, няма. Нешта прыходзілі да маёй матулі адзін раз запытацца, дзе я. Матуля мая казала, ну вы гляньце, увесь YouTube знае, дзе ён, а вы не. Глядзіце на Ютубе. Зараз ужо не знаю, будзе казаць, глядзіце на Белсаце, ці што. Ну, не турбуюць, і гэта вельмі добра. Я, мабыць, удзячны ім за гэта. Бо калі ведаюць, дзе я, і не ходзяць да матулі, то і дзякуй вялікі. Усё, і я спадзяюся, што, мабыць, яно так і будзе. А чаго турбаваць старую жанчыну? Тым больш, што яна да гэтага, ну, не мае ніякіх адносін.
3: Ты зараз працуеш журналістам на Белсаце. Наколькі табе камфортна ў гэтай якасці, ў гэтай ролі?
4: Слухай, ёсць пэўны дыскамфорт, бо, ведаеш, я пачынаў з тэлебачання, і гэта было вельмі даўно. Я сваю першую картку журналіста атрымаў, мабыць, у 2002 годзе, і гэта амаль што 25 гадоў таму, чвэрць веку. Таму, ведаеш, пакуль гісторыя прайшла па колу, шмат часу прайшло, і вось большасць гэтага часу я працаваў на радыё. На радыё і тэлебачанне гэта ўсё ж такі дзве вельмі непадобныя рэчы. Таму зноўку ахлынуцца вось у гэта, у тое, дзе ты не быў чвэрць века, гэта даволі складана. Ну, але ж я так лічу, што з цягам часу я прызвычаюся. Мы ўсе ж беларусы такія людзі, прыстасавацца гэта наша ўсё.
3: Журналістыка, тэлежурналістыка ў Беларусі і тэлежурналістыка беларуская ў Польшчы адрозніваюцца?
4: Ну, зразумела, канешне, якая журналістыка ёсць зараз у Беларусі? Ее няма. Калі яна там існуе, то дзесьці там у падполлі і, мабыць, працуе на Польшчу. А як тут усё ў нас звязана? Та польская, ну да, яна зараз мае права і мае магчымасці заглядваць у тыя куты, куды не можа заглянуць журналіст, альбо той, хто сябе так называе, Беларусі. Параўноўваць зараз гэта нельга. У Беларусі журналістыка, я ўжо не ведаю, калі яна скончылася. Яшчэ, мабыць, там нейкія кавалачкі заставаліся, калі я пачынаў працаваць, вось там у пачатку там нулявых. А зараз не, няма нічога, калі яны там нешта лепяць на каленцы, нейкія такія сэнсоўныя фільмы пра манкуртаў і беглых, то гэта ўжо не журналістыка, гэта кпін, псеўда, квазі, кабакін, як там яшчэ можна пра гэта казаць. Гэта ўсё не тое. Гэта гаспадары журналіст. Калі нешта зменіцца ў свеце, зменіцца яно калісьці павінна, то я так лічу, што яны павінны застацца з белым білетам, воўчым гэтым квітком.
3: Шмат хто кажа пра тое, што тыя журналісты, якія займаюцца тэмай Беларусі ў эміграцыі, насамрэч не разумеюць, што адбываецца ў краіне. Наколькі ты згодны з такім меркаваннем?
4: Ну, гэты працэс таксама мае месца быць. Ведаеш, калі людзі жывуць у адрыве ад радзімы, то з цягам часу, так, нейкія працэсы, яны пачынаюць ім падавацца зусім іншымі. Бо яны там не на месцы і могуць уже не арыентавацца ў кантэксце. Я, мабуть, ну, не так шмат часу яшчэ ў Польшчы, але я таксама адчуваю, што я пачынаю нейкую гэту сувязь губляць, бо калі мне там нешта распавядаюць з тых, хто жыве ў Менску, напрыклад, і нейкія такія фразы праскокваюць, я опа, а вось гэта ўжо кажу, зараз так адбываецца. Яны кажуць, ну так, так ўжо даўно, ўжо там, мабуть, там месяца 3-4. Я кажу, ну як даўно? Вось, недаўна ж зусім, але ж, ну вось я ўжо гэты працэс не адсочваю, я ўжо не ведаю. Для іх гэта такая частка паўсядзённага жыцця, быцця, то есть яны адзначылі гэта па сабе дзесьці ўнутры, пайшлі далей. І я не ведаю, як гэту сувязь захоўваць, бо гэта можа быць небяспечна для тых, хто там на радзіме, але ж, каб неяк адпавядаць таму, аб чым ты стараешся распавядаць, то трэба нейкім чынам гэту связь ўсё ж такі трымаць. Вось гэта тая праблема, якую вырашаць вінныя журналісты, які зараз у Польшчы. Ну і як мне падаецца, то яны ўсё ж такі, але ж з гэтым справляюцца.
3: Зараз цябе можна ўбачыць на Белсаце, а вось сустрэць можна будзе на фестывалі прадмова ў Варшаве?
4: Так, можна будзе сустрэць. Ведаеш, ёсць такая, мабыць, і надзея, што ў адной з гутарак, якія там адбудуцца, я, можа, і прыму ўдзел як спікер. Гэта пакуль не дакладна, але ж усё ж такі. І ў мяне будуць вельмі, вельмі добрыя такія суразмоўцы, імёны каторых ведаюць усе, без выключэнняў. Ну, але ж, калі, можа, і не адбудзецца мая сустрэча як спікера з гледачамі, то я сам як глядач прыйду на прадмову, бо гэта вельмі цікавая падзея, і прапускаць такое зразумела, што нельга.
3: Дзякую вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з пісьменнікам і журналістам Антонам Бяляевым. І не забудзьце, калі ласка, далучыцца да сустрэчы ў Варшаве 16 кастрычніка.

0: Раніца з рацыяй.
1: Добрый день, я вам жадаю. Ну и это новый день. Мы с вами разом сутракаем на хвале Белорусского радио «Рация». Напереди про надвор я пойду размову в нашем эфире. Але что, может я зараз трошечки расповяду. Меж иншим расповяду вам, шановные, про народный календарь и прикметы, которые связаны с этим днем. Например, 8 кастрычника – это день Сергея Капустника. Калина Сергея попадает первый снег, то соправдая зима усталюется на Михаил. День 21 листопада. Ну что ж, сегодня не чекаем снег в нашем помежном регионе. Ну и отповедно, всякие традиции народные были связаны с этим днем. А именно сегодня, коляска, бежим усе, да и начинаем заниматься заготовкой капусты. А колонны обрадовых клопотов – это рубка да квашение капусты. У народе это назывались капустные вечерки. Клю вечером после тяжкого дня сбирали разом, да и занимались наготовкой капусты. Ну что ж, снегу сегодня не чекаем. У нашем помежном регионе не повинно его быть абсолютно. А напереди у нас достатково тепло-таки осенский день. Правда, як придумляю синоптики, миновито у вечера до ночи будет изменяться надворье. Наближается до нас вельготный атмосферный фронт с заходу тому. Напереди у нас дожди, завтра так само. Ну а сегодня еще сонечно. Температура по ветру день чекается плюс 23-25 на Берестищине, плюс 20-22 на Белосточине да Городинщине. Зараз плюс 8 у Белостоку, дарыча местами с ночи может заставаться туман. Плюс 9 у Хародни, 10 у Берести да Лиди, плюс 9 так само у Пинску. Паўднёва-ўсходні ветер, ён умерены от 3 до 5 метров за секунду, незначно понижены. Атмосферный тиск. Тиск сегодня так само далее снижается во всем нашем помежном регионе. Ну и, отповедно, уже завтра у регионе прогнозуется резкое похолодание, что связано как раз с падением тиска.
0: Белорусская радиорация. Рация.ком.
1: Засталось зараз полгодины до 9 в Беларуси, до 8 у Польши.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 8 кастрычніка, чацвер. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу ад Атакамы да Сібіры, там, дзе завяршаюцца дарогі. Гостем будзе Яраслаў Казбірук, неаднаразовы ўдзельнік ралі Дакар, узнагароджаны мараплавец і аўтар кнігі «Мройнік». Падчас сустрэчы ён раскажа пра свой досвед у сібірскай тайзе і чылійскай пустыні Атакама, пра сваю барацьбу з сіламі прыроды і пра тое, як справляцца ў крызісных сітуацыях, калі абсталяванне або чалавечыя рэсурсы выходзяць з ладу. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Лукаш Гурніцкі, 500 гадоў гісторыі. Падляская ксёжніца ў Беластоку пачынае унікальнае свята, якое аб'яднае 5 стагоддзяў польскай літаратуры, гісторыі і мовы. Сёлета падляская ксёжніца адзначае 40-ую гадавіну прысваення ёй імя Лукаша Гурніцкага. У наступным годзе будзе адзначаць 500-годдзе з дня нараджэння свайго мецэната. Лукаш Гурніцкі – адзін з найважнейшых пісьменнікаў польскага адраджэння, каралеўскі бібліятэкар Жыгімонта Аўгуста, аўтар знакамітага польскага прыдворнага і адзін з заснавальнікаў польскай літаратурнай мовы. І што можа быць лепшым спосабам пачаць гэтыя юбілейныя ўрачыстасці, чым сустрэча з чалавекам, які можа гаварыць пра польскую мову, як мала хто іншы. Прафесар Ежы Бральчык будзе спецыяльным гостем на інаўгурацыі святкаванняў. Адзін з самых вядомых польскіх лінгвістаў, майстар дасціпных анекдотаў, эксперты па сакрэтах польскай мовы і папулярызатар ведаў, які можа ператварыць размову пра мову у сапраўдную інтэлектуальную прыгоду. Пачатак сустрэчы о 17 гадзіне. Цэнтр імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку запрашае на фінісаж выставы Крыстіны Чэпкенавіч Карлсен «Прасторы памяці і уяўлення». Тэкстыль, які мы атрымалі ў спадчыну. Пачатак о 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Палько». Пачатак о 11 гадзіне.
2: Афіша. Культурне життя регіону.
3: Білосток і Подляшшя.

І таксама мы з вамі разам на хвалі беларускага радыё Рацыя. Навіны наперадзе у нас на пачатку наступнай гадзіны. Там такія вось тэмы. Расія ударыла па жылым доме ў Кіеве. Венгрыя здымае вета на перамовы Украіны з еўразвязам. Падрабязнасці на нашай хвалі абавязкова. Больш інфармацыі на гэтыя тэмы на пачатку наступнай гадзіны. У навінах будзем далей разам. Гэта беларускае радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. Расія ўдарыла па жылым доме ў Кіеве, ёсць загінулыя сярод мірных жыхароў. Венгрыя здымае вета на перамовы Украіны з еўразвязам. У выдавецтве Гутэнберг па-беларуску выйдзе першы сапраўдны вімельбух. У студыі навіна Владзімир Лапцевіч. Расія учора ўвечары і ў ноч на сёння нанесла ўдары па некалькіх абласцях Украіны, паведамілі ратавальнікі і мясцовыя ўлады. У Кіеве ўдар прыйшоўся па шматкватэрным доме ў Дзеснянскім раёне. У адной з пашкоджаных кватэр пажарныя знайшлі целы двух загінулых. Пацярпелі 4 чалавекі, у тым ліку двое дзяцей. У прылуках Чарнігоўскай вобласці, дзе напярэдадні расійская ракета ўдарыла таксама па жылым шматпавярховіку, усю ноч працягваліся пошукава-выратавальныя работы. Па стане на раніцу пацверджана гібель 22 чалавек, сярод іх 5 дзяцей. Яшчэ 54 чалавекі атрымалі траўмы, у тым ліку 7 дзяцей. Разбор завалаў працягваецца, паведаміла Дзяржслужба Украіны па надзвычайных сітуацыях. І яшчэ інфармацыя з Украіны. Будапешт абяцае зняць блакаванне двух наступных этапаў перамоў пра ўступленне Украіны ў еўразвяз. Умова пашырэння адукацыйных і моўных правоў нацыянальных меншасцяў, перадусім венграў Закарпацця. Украінская Верховная Рада мае разгледзець адпаведны законапраект 12 кастрычніка. Як піша BBC, законапраект зарэгістравалі 1 кастрычніка спікер Руслан Стэфанчук і дэпутаты розных фракцый, у тым ліку апазіцыйных. Профіль камітэт падтрымаў яго аднагалосна. Дакумент некалькі месяцаў узгаднялі з Будапештам і венгерскай супольнасцю Закарпацця. Прэм'ер-міністр Венгрыі Пэтэр Мадзер ўжо станоўча адгукнуўся пра прапанаваныя змены. У абмен Венгрыя абяцае разблакаваць адкрыццё двух перамоўных кластараў, блокаў пытанняў, па якіх краіна узгадняе умовы ўступлення ў ЕС, гаворка пра ўнутраны рынак і канкурэнтаздольнасць і інклюзіўны рост. Іх адкрыццё чакаецца на наступным тыдні ў Брусэлі. Да беларускіх тэм. Падзеі вакол вызвалення беларускіх палітвязняў і дзейнасць спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула пацвярджаюць, што працэс вызвалення людзей мае перспектыву і будзе працягвацца. Асноўная ўвага сёння прыкутая да таго, што такога ўплывовага і моцнага пасярэдніка для выцягвання сваіх палітвязняў за кратаў зараз жадаюць мець і іншыя, у тым ліку прадстаўнікі расійскай апазіцыі. Пра гэта кажа кіраўнік віленскага офіса Freedom House Вітіс Юрконіс.
3: Сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. Белорусское гражданское общество тоже благодарны. Мы видим же и от коллег, независимых журналистов, там нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул.
2: Як падкрэслівае Віціс Юрконіс, паспяховая дзейнасць спецпасланніка і дапамога міжнародных суполак паказваюць, што механізм прамой дыпламатыі працуе. Сёння ключавой задачай для краін партнёрства і еўразвязу застаецца не толькі садзейнічанне вызваленню, але і гатоўнасць аператыўна прымаць, легалізоўваць ды рэабілітаваць былых палітвязняў. Аб кніжных навінках. Выдавецтва Гутэнберг Паблішер заключыла кантракт на выданне беларускага перакладу кнігі нарвежскага аўтара і ілюстратара Крыстен Рушыфте. Усе мы лішымся. Угонараваная мноствам прэстыжных узнагарод, кніга ўжо паспела стаць улюбёнай для чытачоў больш за 60 краін свету. Мы ганарымся, што да іх далучыліся і беларусы, напісалі ў выдавецтве. Усе мы лічымся спалучэння кнігі разглядкі Вімельбуха, кнігі лічылкі і ілюстраванай гісторыі пра чалавецтва. Як адзначаюць у выдавецтве, гэта інтэрактыўная кніга для сямейнага чытання, якая вучыць дзяцей эмпатыі, уважлівасці і талерантнасці. Яе можна пераглядаць бясконца і ўвесь час знаходзіць нешта новае. У Гутэнберг Паблішер сцвярджаюць, што гэты Вімельбух будзе цікавы ўсім, малым, што вучацца лічыць, падлеткам і нават дарослым, што любяць квізы ці задачкі на логіку, памяць і увагу, або здольныя зразумець тонкі псіхалагізм і глыбокія філасофскія сэнсы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 9 переважно. Плюс 9 зараз у Пінську, у Кобрині, у Волковиську, у Ганівцю, у Білостоку, де у Городні. Трошки теплі, плюс 10 зараз у Ліді, де у Бересті. Так само наперед у нас достатково теплий осінський день, але потім уночі буде мінятися, де ламатися на двор'я. Завтра вже чекаємо дожди, де температура повітря завтра не повернеться, тільки плюс 12 у день максимально. Ну, а сьогодні максимально плюс 23. 25 на Берастіщині, плюс 20-22 на Белосточчині, дин на Городінщині. Сьогодні у регіоні домінують повітряні потоки з півдня до Повднього Усходу. Вітер умірений, середня хуткості його 2-4 метри за секунду. Незначно понижений атмосферний тиск, йон знижається сьогодні.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».
2: І наперед обов'язково у кореновій годині на хвилі Білоруського радіо «Рація». Ми з вами Шарокова Кокость повітаємо. Ну а тут у студії Влади Кринєвські. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бересті, Білоподляске, де так само у інтернеті «Рація.com».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Праца з рацыяй.
1: Да, 10 верасня 9 у Польшы. Зараз застаецца даклад да паўгадзіны. Пра надвор'е зараз колькі словаў у нашым памежным рэгіёне. Да, саркова сонечны сёння дзень, хаця ў другой палове дня больш хмару аблоку на небе. Позна пад вечар ды ў ноч на пятніцу пройдуць дажджы, верагодна ападкі, Беластоку ды Гародні. Да, ночы 55 і нават 60%. Так трошкі будзе ламацца ды мяняцца надвор'е сёння ў нашым памежным рэгіёне ў гэты чацвер. У дзень сёння тэмпература паветра плюс 23-25, граў берасці, там звычайна трошачку цяплей, ну і да плюса 20, скажам так, у паўночных частках нашага памежнага рэгіёну, на Беласопчыне, ды таксама на Гарадзіншчыне. Вецер сёння пераважна з поўдня і паўднёвага ўсходу, ён умераны, сярэдняя хуткасць 3-4 метры за секунду, нязначна паніжаны атмасферны ціск, які далей таксама зніжаецца, і менэту таму. Завтра ў рэгіёне прагназуецца рэзкае пахаладанне адразу на 5-7 градусаў ніжэй, што звязана якраз з падзеннем ціску. Заўтра ў дзень максімальна да плюс 12, 9 кастрычніка надвор'е ў нашым памежным рэгіёне будзе вызначаць атмасферныя фронты цыклону з цэнтрам над поўначу Балтыйскага мора, услед за якім пачнуць паступаць халодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Ну, як ужо сказаў, заўтра на термометрах плюс 12-15 максимально в облачном, ды так само завтра дажджы.
2: Спортэкспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Зборная Беларусі па футболе паднялася на дзве пазіцыі ў абноўленым рэйтынгу FIFA і займае 94-е месца. Беларусы маюць у актыве 1249,6 бала. У папярэдняй версіі рэйтынгу каманда знаходзілася на 96-й пазіцыі. У верасні і кастрычніку каманда Віктара Ганчарэнкі правяла 4 матчы ў лізе нацыі. Яна саступіла Албаніі 0-2, згуляла ў нічыю з Фінляндыяй 0-0, разграміла Сан-Марына 4-0, а ў апошнім матчы перамагла Фінляндыю 1-0. У актыве зборнай 7 ачкоў, яна займае другое месца ў сваім квартэце. Беларусам засталося правесці 2 матчы: Сан-Марына 12 лістапада і Албаніі 15 лістапада. Віктор Ганчарэнка ўзначаліў зборную Беларусі ў студзені 2026 года. За 8 матчаў каманда пад яго кіраўніцтвам забіла 14 мячоў, у сярэднім 1,75 гола за гульню. Гэта найлепшы паказчык сярод галоўных трэнераў зборнай. Другі вынік у Анатолія Байдачнага. У 22 матчах каманда забівала ў сярэднім 1,55 мяча за гульню. Трэці паказчык у Андрэя Зігмантовіча – 1,5 гола за матч у 2 сустрэчах. Таксама зборная Беларусі пад кіраўніцтвам Віктора Ганчарэнкі прапускала ў сярэднім 0,75 гола за гульню. Гэта таксама найлепшы паказчык сярод галоўных трэнераў зборнай. На другім месцы Алесандр Хацкевіч, у сярэднім 1 прапушчаны мяч у 20 матчах. Трэці вынік у немца Бернда Штанге – 1,1 гала за матч у 49 сустрэчах. Да таго ж, перамога ў матчы 4-га тура Лігі нацыі з Фінляндыі стала для Віктара Ганчарэнкі 5-й у 8 сустрэчах на чале каманды. Такім чынам трэнер паўтарыў дасягненне Анатолія Байдачнага, які таксама здабыў 5 перамог у першых 8 матчах зборнай пад яго кіраўніцтвам. На другім месцы знаходзяцца Эдуард Малафеев і Бернд Штанге. Ім спатрэбілася па 10 матчаў. Трэцім ідзе Георгій Кандрацьев, 12 сустрэч. Для галкіпера зборнай Беларусі Фёдара Лапавухава гэты сухі матч стаў 6-м у афіцыйных сустрэчах за каманду. Па гэтым паказчыку галкіпер зраўняўся з Андрэем Гарбуновым і Валерыем Шанталосавым і дзеліць з імі другое месца. Узначальвае топ-рэйтынг па-ранейшаму Юры Жаўноў – 10 матчаў на 0 у 33 афіцыйных матчах. А паўабаронца Максы Бонг выйшаў на 5-е месца па колькасці афіцыйных матчаў у складзе каманды. На рахунку гульца цяпер 43 афіцыйныя матчы за зборную Беларусі. Больш правялі толькі Александр Кульчы 59, Сергей Гуренко 54, Александр Мартынович 50 і Александр Глеб 48. На сайте УЕФА з'явілася інформацыя, што форвард зборнай Беларусі Арцём Шуманскі стаў аўтарам самага хуткага гола ў гісторыі Лігі нацыі, калі 6 кастрычніка ў матчы 4-га тура Лігі нацыі забіў у браму Фінляндыі. Як гаворыцца ў паведамленні УЕФА, Шуманскі вызначыўся пасля 10 секунд гульнявога часу. Да гэтага лічылася, што футбаліст забіў на 14-й секундзе матча. Так атрымлівалася пры падліку часу ад стартавага свістка нямецкага арбітра Сашы Штегімана. Аднак Валерый Бачароў выканаў пачатковы удар не імгненна пасля свістка. Як відаць, ва УЕФА адлічылі час ад моманту першага дотыку мяча Бачароўым. Пры такім падліку выходзіць, што Шуманскі забіў на 11-й секундзе. Да гэтага самым хуткім у гісторыі Лігі нацыі лічыўся гол форварда зборнай Францыі Брэдлі Баркаля, які адзначыўся на 13-й секундзе матча супраць Італіі ў верасні 2024 года. Гол Шуманскага таксама стаў самым хуткім у гісторыі зборнай Беларусі. Папярэдні рэкорд належаў Тимафею Калачову, які ў 2006 годзе забіў Албаніі на 41-й секундзе матча кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2008. У трох матчах цяперашняга розыгрышу Лігі нацыі Шуманскі забіў два мячы. На матчы 24-га тура вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболе паміж Гомелем і віцебскім МЛ будзе працаваць сістэма ВАР. Пра гэта паведаміла прэс-служба гомельскага клуба. Матч паміж камандамі адбудзецца 11 кастрычніка а 16-й гадзіне беларускага часу. У часе міжнароднай паўзы адбыліся матчы 27-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе сярод каманд першай лігі. Слуцк абыграў Маладзечна з лікам 4-1 і заняў першае месца ў табліцы. З 57 ачкамі пасля 27 матчаў каманда апярэджвае Ніву, якая згуляла ў нічыю 0-0 з Оршай на 2 балы. А таксама Слонім згуляў у нічыю 1-1 з Салігорскам, Смаронь абгуляла Сіповічы з лікам 2-0, Хваля ў Пінску з лікам 0-2 прайграла Лідзе, якая з 54 балами ідзе на третім радку турнірнай табліцы. 7 кастрычніка Чыкага ў хатнім матчы рэгулярнага сезона НХЛ перамог Сент-Луіс з лікам 4-2. Беларускі абаронца Чыкага Арцём Ліўшуноў быў заяўлены ў першай пары абароны разам з Боуэнам Байрамам. На 27-й хвіліне гульні Ліўшуноў стварыў момант для Антона Фронделя. Беларус паскорыўся на развароце, абыграў некалькі супернікаў і аддаў галявую перадачу на шведа, які не прамахнуўся. Па выніках сустрэчы беларус зарабіў адзін выніковы бал, правёў на лёдзе 18 хвілін, з іх 49 секунд у меншасці. Нанёс два кіткі, адзін з іх міма брамы, здзейсніў тры страты і адзін перахоп, а таксама скончыў матч з карыснасцю плюс +1. У гэтым сезоне ў яго 4 гульні, 1 ачко, 2 хвіліны штрафу, карыснасць мінус -1. А таксама Таронта перамог Нэшвіл Віталя Пінчука. Беларус не быў заяўлены на гульню. 6 хакейных беларускіх суддзяў дапушчаны да працы на чэмпіянаце свету ў розных дывізіёнах. Любоў Лагода і Ганна Бадзеева будуць працаваць на жаночым чэмпіянаце свету до 18 гадоў у дывізіёне 3, які пройдзе з 24 па 30 студзеня 2027 года ў Сафіі. Мірослав Ярыц і Мікіта Палякоў з 17 па 23 студзеня 2027 года адправяцца ў Белград на чэмпіянат свету до 20 гадоў у дывізіёне 2Б. Яўген Ганчароў і Мікіта Коцікаў з 30 сакавіка па 5 красавіка будуць працаваць у дывізіёне 2Б на чэмпіянаце свету до 18 гадоў таксама ў сербскім Белградзе. 7 і 8 кастрычніка праходзяць матчы Лігі чэмпіёнаў сярод мужчын з удзелам беларускіх гандбалістаў. Учора сербскі партызан Уладзіслава Кулеша прайграў венгерскаму Веспраму з лікам 26-37. Кулеша адзначыўся 6 закінутымі мячамі. Польскі кельцы Арцёма Каралька і Кірыла Рабчынскага саступілі нямецкаму Магдэбургу з лікам 30-35. У актыве Каралька 2 закінутыя мячы, Рабчынскага 1. Сёння харвацкі Загрэб Ігара Бяляўскага, Станіслава Садоўскага і Мацвея Прабашынскага сустрэнецца з дацкім Ольбергам. Беларускі баскетбаліст Іван Катоўскі ў сезоне 2026-27 гадоў будзе гуляць за каледж Доусона, які знаходзіцца ў Гліндайве штата Мантана. Былы гулец Мінска ў 18 гадоў адправіўся ў ЗША, дзе атрымаў стыпендыю. Яго навучанне разлічана на 2 гады, на працягу якіх ён будзе прадстаўляць свой каледж. 121-я ракетка беларуская тэнісістка Алясандра Сасновіч выйшла ў чвэрцьфінал турніру челленджера ў Суджоў. У 1/8 фіналу яна абыграла 181-ю ракетку чэшку Лінду Фрухвіртаву з лікам 2-0, 6-0, 6-2. Паядынак доўжыўся 1 гадзіну і 13 хвілін. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог. Аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Россия атаковала помежные с Беларусью регионы Украины. Само менее один дрон залетел на Гомельщину. Украина ударила по дата-центры Яндекса, который находится на заводе ВПК. У Литве затримали двух замежников, которые проникли у Евразвяз с Беларуси.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Пасля наймацнейшага камбінаванага удару, нанесенага па Украіне 7 кастрычніка, калі загінулі сама меней 25 чалавек, расійскія войскі вярнуліся да інтэнсіўнага выкарыстання дронаў супраць памежных з Беларусію рэгіёнаў Ровенскай і Жытомірскай абласцей. Паводле украінскіх маніторынгавых каналаў, пасля 5 раніцы на тэрыторыю Гомельскай вобласці заляцеў сама меней адзін расійскі рэактыўны дрон, маршрут якога пралягаў праз Чарнобыльскую зону у кірунку на Роўлі. У Ровенскай вобласці расійскія войскі атакавалі Сарнінскі і Варажскі раёны, якія мяжуюць з Берасцейскай вобласцю, а ў Жытомірскай Оўрудскі раён, што мяжуе з Гомельшчынай. Улады пакуль не паведамляюць наступствы гэтай атакі. Раней яны заяўлялі, што расійскія войскі цэляць у крытычную інфраструктуру. Цяпер большасць дронаў праз Чарнобыльскую зону ляцяць у кірунку Кіева. Позна ўвечары 7 кастрычніка адзін з дронаў трапіў у шматпавярховы жылы дом у Деснянскім районе. Загінулі два чалавекі, яшчэ 5 атрымалі раненні. Узброеныя сілы Украіны ў ноч на сёння атакавалі дата-цэнтр Яндекса ў горадзе Сасава Разанскай вобласці Расіі. Пра гэта паведамілі украінскія маніторынгавыя каналы. Дата-цэнтр размешчаны на тэрыторыі завода Саста, які выпускае металаапрацоўчыя станкі і пастаўляе абсталяванне ў тым ліку прадпрыемствам абарончай прамысловасці. На аб'екце пачаўся моцны пажар. У Яндексе паведамілі пра інцыдэнт і часовую недаступнасць шэрагу сервісаў. У тую ж ноч пад удар трапіў нафтаперапрацоўчы завод «Газпром» «Нафтахім Салават» у Башкортостане, паведаміў канал «Экселіна Нова». У районе прадпрыемства ўзнік пажар. Раней гэты завод ўжо падвергаўся атакам украінскіх дронаў. Пасля налёту 14 ліпеня перапрацоўка нафты там была цалкам спынена. Да іншых тэм. У аэрапорте Каунаса перед отлетом у итальянский город Пиза двое пассажиров предъявили документы громадян Греции и Болгарии. Як высветлилось, это были подробки, а замежники прибыли у Евразвяз праз белорусско-латвийскую мяжу, поведомила служба аховы Держмяжи Литвы. Абодва пассажиры отшували тяжкости у зносинах на английской мове, тому помежники пропоновали им заполнить анкеты на болгарской и греческой мовах, але замежники не смогли этого зарабить, расповели у помежной службе. Урэшце яны прызналіся, што з'яўляюцца грамадзянамі Афганістана. Аднаму 21 год, другі на год старэйшы. Афганцы трапілі ў нашу краіну звычайным шляхам з Беларусі, незаконна перасеклі мяжу з Латвіяй і, будучы затрыманымі памежнікамі ў Літве, запыталі прытулак, паведамілі літоўскія памежнікі. Афганцы затрыманыя, распачатыя крымінальныя справы па факце захоўвання падробленых пасведчанняў асобы. Анонсная інфармацыя. У Варшаве адбудзецца прэзентацыя кнігі «Як я правёў гэтае лета» беларускага журналіста, пісьменніка і экс-палітвязня Антона Беляева. Івент чакаецца 16 кастрычніка ў бібліятэцы МДМ. Пра сустрэчу распавядае аўтар твору.
4: Гэта такая невялічкая імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя. Гэта нейкі як быццам моноспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю караценечкія аповеды.
2: Акрамя таго, Антон Беляў плануе паўдзельнічаць і ў фестывалі «Прадмова» у Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І так зусім потроху повышається температура паветра в нашым памежным регіоне. Сёння зараз плюс 11 у Гародні да Волковыску, 12 у Лідзі, Беластоку, у Хайнаўцы, 14 у Берасці, 13 у Кубрине, ды у Пінску. На Берасцейшыні сёння чакаецца будзе найцяплей, плюс 23-25, плюс 20-22 на Беласточчыні, ды таксама на Гарадзіншыне. Пераменная воблачнасць у поўным значэнні гэтага слова. Зараз дастаткова сонечна ад самай раніцы, але чакае месцамі аблоку хмараў больш у другой палове дня. Позна вечарам ды ў ноч на пятніцу распачнуцца дажджы, верагоднасць ападкаў у Беласоку ды Гародні да ночы 55-60% нават. Сёння вецер з поўдня да паўднёвага ўсходу, ён умераны, а таксама нязначна панішаны атмасферны ціск, які далей будзе зніжацца. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынеўскі. Я жадаю вам добрага дня і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

Хопіць іншых вуліц, хопіць іншых твараў, хопіць іншых вуснаў, хопіць сумных песень.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1917-го у Петербургу выйшаў першы нумар газеты «Беларуская крыніца» ці «Крыніца» – штотыднёвай газеты беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Выдавалася на беларускай мове, то лацінкай, то кірыліцай, то двума шрыфтамі адначасова, друкавалася ў розныя часы ў Петраградзе, Вільні ды Менску. Выйшлі 768 нумароў. У першай палове 20-х гадоў было канфіскавана 9 нумароў, за перыяд выдання ў Вільні 58 нумароў. «Крыніца» прапагандавала ідэю адраджэння царкоўнай уніі, увядзення беларускай мовы ў каталіцкай царкве ды кансалідавала вакол сябе беларусаў-каталікоў.
0: Нагоднік.
2: 8 кастрычніка 1945-га жыхар штата Масачусетс Персі Спенсер запатэнтаваў мікрахвалёвую печ. Паводле легенды, ідэя яе стварэння прыйшла яму ў галаву пасля таго, як ён, пастаяўшы ля магнітрона, гэта электронная лямпа, якая генеруе мікрахвалёвае электрамагнітнае выпраменьванне, заўважыў, што шакаладка ў ягонай кішэні не растала. Па іншай версіі ён заўважыў, што нагрэўся бутэрброд, пакладзены на ўключаны магнітрон. Першыя мікрахвалёўкі прызначаліся для армейскіх сталовых і вялікіх рэстаранаў, бо яны былі шафамі вышынёй у 175 сантыметраў і вагой у 340 кілаграмаў. Больш кампактныя хатнія печкі пачалі вырабляцца з 1955 года. Першая серыйная бытавая мікрахвалёвая печ была выпушчаная японскай фірмай Sharp у 62 годзе. Першапачаткова попыт на іх быў невысокі, аднак у цяперашні час мікрахвалёўка адзін з самых папулярных бытавых электрапрыбораў.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рацыі.
1: У расійскім Саратаве жанчына запатрабавала ад працаўніц кавярні прыбраць фігурку Добі. Не таму, што Добі камусьці перашкаджаў, займаў увесь стол ці, не дай Бог, прасіў данат. Не, жанчына ўбачыла ў ім Пуціна. У гэтым выпадку, відаць, парачнулася тая самая савецкая кабета, якая заўсёды гатовая заступіцца за кіраўніка краіны, нават калі гэты кіраўнік здзейсняе зло сусветнага маштабу. Пільная грамадзянка пачала наїжджаць на супрацоўніц кавярні, абураючыся, што тыя смеюцца з Пуціна. Прычынай стаў Добі, хатні эльф з Гары Потара, якога жанчына чамусьці прыняла за расійскага кіраўніка. Вельмі падобны на Пуціна, а над людзьмі смяяцца нельга, прыкладна так разважала жанчына. Ёй спрабавалі растлумачыць, што гэта Добі з Гары Потара. Але тут ёсць адна праблема. Калі тэлевізар паказвае толькі Пуціна, адкуль чалавеку ведаць, хто такі Добі? У выніку жанчына заявіла, што Пуцін працуе, ваюе і прыгразіла выклікаць паліцыю, бо фігурка, на яе думку, абражае расійскага кіраўніка. Насамрэч, мне падаецца, у гэты момант пакрыўдзілі Добі. Бо Добі гэта вельмі пазітыўны персанаж, які выратаваў Гары Потара цаной свайго жыцця. Ён не нападаў на іншыя краіны, не спрабаваў аднавіць імперыю, не прыносіў столькі смерцяў іншым людзям. Таму параўноўваць такую мілую істоту з Пуціным – гэта проста вялікая абраза для Добі.

0: Бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства. Мяне зовуть Марина Савіцкая, і на хвалі беларускага Радіо Рація програма «Ми бачим». Сёння у цэнтры перадачы будзе былы палітвязень, музыка і экс-удзельнік гурта «Стары Ольса» Алесь Чумакоў. Не так давно, 16 верасня, ён выйшаў на волю разам з іншымі 24 зняволенымі. Цяпер ён знаходзіцца ў Варшаве, жыве ў шэлтары для творчых людзей і ўжо пачынае займацца музыкай. Про яго адаптацыю на волі сёння і гутарым.
2: У меня не было ресурса прыняць рашэнне, каб з'ехаць з краіны, не было неразумення. Вось в гэтым ціску, калі псіхалагічны ціск, ты з усіх бакоў там, ты не можаш зразумець прычыны, так, следства, што за чым, што да чаго. Трэба было ўсё там прадаваць, кідаць, валіць. Тэрмінова.
1: Вы таксама яшчэ вядомыя тым, што з Тацянай Ячнай ладзілі калядныя туры. Прычым атрымлівалася сітуацыя, што ты жывеш у Беларусі, пры гэтым выязджаеш на гэтыя самыя туры. Калі ты вяртаўся з замежжа, якія ў цябе былі адчуванні, стаўленне, адносіны да Беларусі? Ці адчуваў ты, што окей, магчыма, там у прамым сэнсе ты не знаходзішся за кратамі, але ўсё адно ты заціснуты?
2: Все гэта неяк было на фоне, так, адчуванне, што там ціск гэты, што краіна пераўтвараецца ў некі канцлагер, так, дзе з'ехалі амаль усе мои слухачы, амаль усе творчыя людзі, з якімі я стасаваўся, застаўся толькі невялічкі там адсотак, там, можа, там 15, да, моих сябров и людей, с якими мы некие творчие стосунки мели. Але перед усім тады при кожным вертанні было, что у меня есть миссия обновить для Беларуси гусли. Это для меня было одинное важное. Все остальное доходило на другий план.
1: Ты ведомо не только як гусляр, але ж яшчэ и спявак, и праз у тым ліку каверы, на мой погляд, вельмі значныя ў 2020 годзе, сярод якіх і цуеўская перамен, канешне ж, на беларускай мове. Ці атрымлівалася табе спяваць у зняволенні?
2: Перамен я в зняволенні не спяваў, але Цоя узгадывалі, канешне, бо Цой, напэўна, вельмі такая цікавая тэма для перакладаў, і не толькі на беларускую мову. Я вучыў розныя мовы там у СІЗА, як да мяне у камеру трапіў грузін, то мы з ім вучылі грузінскую, з узбекам узбекскую, вучылі польскую мову са Змітром Бабіцкім, фантастычным культурным дзеячам беларускім, як ён выйдзе з-за кратаў. Гэта будзе свята велічэзнае для ўсіх. Польскую ён выпускнік Варшаўскага ўніверсітэта, з ім было карысна займацца польскай, вельмі-вельмі. Шкада, што разам в адной камеры мы правілі не так шмат часу. Але апошнія месяцы я сидзеў разам з молдаванінам. Ён сярод іншых моваў розных, на якіх ён добра вельмі размаўляў. Канешне ж, валодаў сваёй роднай румынскай. І я вучыў румынскую. У мяне было 7 сшыткаў румынскай. Сшытак з тэмамі, слоўнік, 3 сшыткі з граматыкай, 2 сшыткі з перакладамі песень. Урэшце рэшт мы дайшлі да перакладаў песень, калі мы размаўлялі пра музыку молдаўскую. Я ему кажу, слухай, чому Здобши Здуб, вядомы культавы гурт, спявае Цоя не на сваёй роднай румынскай, так, а расейску, так? Ён такі мне кажа, а давай спрабуем перакласці, ну давай. Вырашым, можа, калісьці зробім калабарацыю са Здобши Здубам і заспяваем іх перапеўку Цоя, гэту хітовую. «Ведзямноаптя» называецца яна ў перакладзе. Цудоўна, вельмі цудоўна атрымалася. Так, у Цоя мы зазірнулі глыбока, там ёсць некалькі перакладаў. Таксама пераклалі з рэпертуару старога Ольса «Ружу кветку» на румынскую. Гэта фантастычна, цудоўна гучыць. Вучылі румынскія песні. Не ўсё памятаю, бо сшыткі ў мне, канешне, забралі. Але самае галоўнае «Ружу кветку» і Цоя я памятаю вельмі добра, ўсё ж вучыў. Калі ты там сидзіш, а там в гэтых установах, следчых, там папраўчых, самае, што цісне, гэта неведанне. ты не ведаеш, што будзе заўтра, не ведаеш, што будзе праз год, не ведаеш нават, што будзе пасля заканчэння тэрміна. Калі ўсё там па законе там дзень у дзень там адсядзіш, усё роўна велізарная верагоднасць, што гэта працягнецца, бо ёсць прыклады людзей, якія прайшлі праз тэрмін, яны ўжо вызваляліся з калоніі, іх сустракалі на выхадзе і казалі: «Давай па другім коле, ўсё, ніякага дадому». І зноў акрэсціна, і зноў СІЗА, і зноў калонія. Так што, ведаючы ўсе гэтыя гісторыі, бо там вязні адзін аднаму гэта распавядаюць, я з такім прыкладам лёсу чалавекам правёў час на акрэсціна, які заехаў ўжо па другім коле. Ведаючы гэта, так, калі мне ўжо за некалькі дзён да вызвалення КДБшнікі прапанавалі: «Мяняйся», я яшчэ спадзяваўся, можа, там неяк там дамовімся, в Беларусі ціхенечка пасіжу, гуслі свае пастрагаю. Кажа: «Не, ні чорта такога зараз не можа быць. Так ці не, і ўсё». І нагой пад зад, калі так, з краіны, і ўсё. Без варыянтаў. Я, канешне, згадзіўся. На душы было неспакойна, што згадзіўся. Але чым далей, тым больш прыходзіла ўсвядомленне, што не б чым не шкадую, што жыццё пачынаецца нанова, вольнае. Тут будзе ўсё тое, ад чаго я адмаўляўся там, што думаў: «А, гэта там заўтра зробім, гэта паслязаўтра зробім». Гэтую песню, ну добра, там зараз буду каверы на Цоя альбом рабіць, ну добра, толькі змен не буду ўжо запісываць, каб нікога не палохаць. Зараз запішу, ўсё будзе, ўсё выйдзе без цэнзуры. Так што ёсць. Не то, што там велізарная колькасць плюсаў. Адныя плюсы ёсць. То, што я апынуўся тут, я магу займацца творчасцю. У мяне для гэтага ўсё ёсць.
1: Мне падаецца, што таксама свой адбітак накладае тое, што ты цяпер жывеш у шэлтары ў доме творцаў, што вакол цябе акурат культурніцкія людзі.
2: Вакол мяне былі культурніцкія людзі нават у турме. Вось, я не буду, канешне, параўноўваць нашых славутых музыкаў, мастакоў, якія тут са мной. Хтось жыве на стала, хтось так прыехаў на нейкую імпрэзу, пажыў трошкі ў Варшаве, потым зноў з'ехаў. Вось, за гэты час, што я правёў, я яшчэ вельмі нешмат часу правёў у доме творцы, уже толькі тут з'явіўся, уже прайшлі праз знаёмства са мной. Цудоўныя людзі, мастакі фантастычныя. С такімі працамі я ўражаны. Разглядаць, перажываць, супер. Рок-музыка тут заезжаў адзін з Вроцлава, вельмі добры Алесь. Карцей, ёсць тут натхніцца ад каго.
1: Што датычна менавіта дапамогі, то псіхалагічная кансультацыя першая вось гэтай сустрэчы ў вас адбылася, у вас ёсць цяпер жыллё. Па якіх яшчэ накірунках вам аказалі падтрымку там?
2: Зараз ідзе афармленне папер усіх, дапамаглі ў дробных жыццёвых момантах, такіх там, як ёсць розныя праграмы і па дапамозе набыцці прадуктовага кошыку, і праграма з фінансавай дапамогай, і з медычнай дапамогай. Я пакуль яшчэ вось бліжэйшыя дні прайду ўсе там гэтыя аналізы, можа, даследаванні. Дарэчы, можа, пры міжнароднай абароне гэта ўсё спатрэбіцца, так што трэба хуценька зрабіць.
1: А яшчэ ёсць своеасаблівая дапамога падтрымкі, канешне, ад Таццяны Ярчнай, таму што вы ўжо працуеце над калядным турам наступным.
2: Так, над калядным турам працуем. Адзін з першых канцэртаў, давайте праанансуем. Сёння папярэдне дамовіліся, даты пакуль не скажу, але адзін з першых канцэртаў тура абавязкова пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Месцаў там гэта не нарадовы, так што калі хто хоча патрапіць, спрабуйце запісацца туды, як мага раней сказаць, што я хачу на гэты канцэрт. Ідзіце ў беларускі дом, кажыце: «Я хачу». Я так мяркую, гэта стане добрай традыцыяй, бо роўна 4 гады таму мы зрабілі калядны канцэрт там. Мне гэты канцэрт на судзе прыгадывалі, ва ўсіх фарбах распавялі, сказалі: «Ну давай, калісь». Там же не просто так калядны канцэрт быў, там же палітыкі сабраліся, там же ўсё было. Я кажу: «Ну вам лепш вядома, хто там сабраўся, у вас свае інфарматары. Карацей, традыцыя добрая, сапраўды канцэрт той быў вельмі, вельмі, вельмі запамінальны, і сёння размаўлялі з беларускім домам, і думаю, што все адбудзецца, гэта будзе традыцыя, і зробім такі ж канцэрт яшчэ лепшы зараз. Гэты снежань пачнецца з каляднага канцэрта у беларускім доме ў Варшаве.
1: Да ўсяго іншага студыйная праца рыхтуецца, пры ўліку, што ёсць у планах толькі змен.
2: У планах альбомаў, я не ведаю, ўжо з дзясятак, можа ўсё анансаваць нават не будзем, каб не заблытаць слухача. Самы першы рэліз, які выйдзе абавязкова, гэта будзе той альбом, за які я трапіў за краты. Я трапіў за краты за альбом беларускіх народных спеваў пад беларускія народныя інструменты. Гэта быў альбом, будзе, ён выйдзе зараз хутка, альбом памяці вузкіх фальковых такіх колах вядомай вельмі спявачкі Любові Петровны Сівуравай. Мы з ёй разам працавалі апошнія, напэўна, 10-годдзі, можа болей. А апошнім часам взяліся пад гуслі, спрабавалі яе рэпертуар народных песняў, якія яна ад маці ведала, якія былі папулярныя. Вось яна лічыла сабе менавіта чалавекам з традыцыі. Тобто у яе маці была спявачка народных песняў, сапраўдная, вясковая, і яна нібыта ад яе ўсяму гэтаму навучылася. Тобто дачка ад маці, ўсё непасрэдная перадача традыцыі. Але гэтую праграму яна сама задумывала не як вось такое кансерваваны паказ фальклорнай традыцыі спявання, а менавіта спроба фьюжэна этна-вясковую традыцыю вынесці пад акампанемент народных інструментаў, і в тым ліку старадаўніх інструментаў. Тое, што магчыма, хутчэй за ўсё, у большасці выпадкаў гісторыі там у вёсцы ніколі не адбывалася, бо большасць песень, яны чыста вакальныя, пад інструменты не спяваліся ніколі, тым больш пад гуслі, якія там, што мы там ведаем, што там 700 гадоў таму было з гэтымі гуслямі, вось, што пад іх спявалася ды як. Гэта ўсё эксперыменты, канешне ж, але музычныя інструменты самі падказваюць, як гэта рабіць. Калісьці, калі прыгадаем там гурт Гудстаўэр, які гітарай Александра Уракова, да, імітаваў беларускую дуду, то тут тое ж самае, гэтымі старадаўнімі інструментамі імітуюцца партыі вакала. Бо ў нас там толькі адзін мужчынскі, адзін жаночы вакал прапісаны, а ўсе астатнія партыі раскладзены на шмат-шмат-шмат галасоў, якія граюць розныя інструменты, гуслі, некалькі гусляў, дуда, жалейкі, флейты, акарыны, колавая ліра, гудок, розна перкусія, та самы хіт, музычны інструмент, напэўна, упершыню. Не думаю, што хтосьці ў беларускай музыцы гэта прыцёг калісьці на студыю запісаў нейкі альбом. Там гучыць сярод усяго гэтага багацця інструментаў музычная піла. Некалькіх кампазіцыях сыграў на піле, і гэта гучыць проста неверагодна.
1: Дзесьці тут пабышыкнулася драм экстазі.
2: Так, праграма гучыць вельмі багата, вельмі яскрава. Так, як аўтарскім прачытаннем беларускія народныя спевы не аранжыроўваў яшчэ ніхто. Там толькі натуральныя гукі, толькі жывыя старадаўнія інструменты, і ўвогуле нават прынцыповы не ўдзельнічае ніводны шыпковы грыфны інструмент. Ніякіх ні гітар, ні домар, ні мандалін там няма. Все струнныя шыпковыя – гэта выключна гуслі. Гуслі ствараюць такую струнна-шыпковую, гэтую рытмічную базу, і на іх ужо ідуць увесь астатні народны аркестр. Прыемна, што тое, што я лічу справай свайго жыцця, адраджэнне гусляў беларускіх, якія былі ў нас папулярныя, каб проста зразумелі нас усе, хто слухае, 700 гадоў таму апошні раз рэальна папулярны быў інструмент у сярэднявеччы, яшчэ ў перыяд там полацкага княства. Таму гэта такая вельмі цікавая праца ўвогуле аднавіць гэты інструмент, як ён быў. Мне вельмі, вельмі прыемна, што людзі мне гэтую важную працу давіраюць, вераць, што я сапраўды тое, што я і кажу, я паклаў усё жыццё на аднаўленне гэтага інструменту. Мне было 18 гадоў, напэўна, калі мне на калені трапілі першыя гуслі, я зразумеў, што вось яно дзеля чаго гэта жыццё варта пражыць. Зараз пад гук гусляў і пад навуковыя працы, пад працы супрацы з даследчыкамі, з музеямі праходзіць усё маё жыццё. Запіс альбомаў, вучу людзей іграць на гуслях. Рабіў гуслі ў сваёй майстэрні і спадзяюся, што чарговы раз, як фенікс з попелу, майстэрня адрадзіцца, але ўжо ў Польшчы. Але шкадаваць, напэўна, аб тым, што яна па-за межамі Беларусі не варта, бо ў раннім сярэднявеччы гэтых межаў такім ключы, як мы іх ведаем сёння, не існавала. Не існавала тых дзяржаваў, былі іншыя ўвогуле стасункі паміж людзьмі навокал. Межаў не было, гуслі былі, для гусляў уся ўсходняя Еўропа, ад Польшы да краінаў Балтыі, да Фінляндыі, ва Ўкраіну, ўсё праз Беларусь шляхамі. Не было гэтых межаў, і таму я лічу, што я як быў у гусельным рэгіёне, там у Мінску, так у гусельным рэгіёне і застаўся, пераехаўшы зараз у Варшаву.
1: Гость программы мы бачим. Музыка Алесь Чумаков сегодня склал компанию нам на хвале белорусского радиорация. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
0: Мы бачим. Публицистика для интервью на радиорация.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздомнасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваю сінхроннасць. Уцякай паэзію, там мы з табой і сустрэнемся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивает и читает Ян Мордань.
4: Ніва з 21 сакавіка 1976 года. Паўнюткая зала Дома профсаюза ў Беластоку прывітала ў нядзелю 28 лютага удзельнікаў чарговага агляду «Беларуская песня 76». Узяць удзел у аглядзе прыехалі і тыя, што спявалі тут ужо не раз. Вось і хаця б адзін з тых загонаў поля, на якім вырасла БГКТ – славуты гарадок. Прыскакалі многія ў першыню, назавем тут хаця б цікавы вакальны калектыў са Збуча. Усяго выступіла 81 асоба, у тым ліку 6 салістаў, 4 дуэты і аж 12 калектываў. Ацэньваючы ў нейкай ступені конкурс, трэба сказаць, што на тых песенных загонах выраслі новыя людзі, якія пры добрым жаданні і старанай падрыхтоўцы могуць дасягнуць многага. І цікавая з'ява. Удзельнікі агляду прывезлі з сабой найбольш народных песень. Дастаткова сказаць хаця б тое, што на 12 вакальных калектываў толькі 3 выступілі з сучаснымі песнямі. Значыць, зацікаўленне фальклорнай песняй пашыраецца. Што датычыцца вакальных груп, дык зусім неспадзявана вырас мужчынскі калектыў з Дубяжына. Ён і заваяваў першае месца ў катэгорыі фальклорнай песні. Другое месца ў гэтай катэгорыі заняў мяшаны хор Беластоцкага гарадскога аддзела, а трэцяе месца падзялілі між сабой жаночыя вакальныя калектывы Зарэшкава і Новай Волі. Апрача таго, за фальклорныя песні атрымалі ўзнагароды калектывы з Мелашкоў і Плёсак. У катэгорыі сучаснай песні першае месца заняў хор з гарадка, а другое – хор з Бельскага беларускага ліцэя пад кіраўніцтвам Сергея Лукашука. Што датычыцца дуэтаў, дык у фальклорнай песні дуэту з гарадка Ніна Мушынская, Надзея Парэмпская прызнана першае месца. У катэгорыі сучаснай песні ізноў перамог дуэт з гарадка Галіна Кот і Ірэна Паўлючук. Другое месца прызнана дуэту з Беластока – Люба Гаврилюк, Евгенія Остапчук. А третє – дуету дівчат ліцеїсток з Бельська Людмила Грайко, Тамара Ільяшук. З салістамі клопатаў журы не мела. Першае месца ў катэгорыі фальклорнай песні адгалосна было прызнана Софіі Цацэрка з Бабруўнікаў. Ёй і было прысуджана галоўная ўзнагарода конкурсу, ўзнагарода рэдакцыі Нівы. Другое месца заняла Александра Кісялеўская з Нараўкі. Ніхто не меў сумнення, што ў катэгорыі сучаснай песні першае месца прыпадзе Александру Раманюку з Дубяжына. Такой жа думкі было і журы. Занадта адрозніваўся ён ад рэшты спевакоў сваім прыемным голасам і рэпертуарам. Другое месца заняла Тамара Ільяшук з Бельска, а трэцяе падзялілі Людміла Грайко з Бельска і Люба Сабалеўская з Дубіч царкоўных. Найлепшыя удзельнікі агляду «Беларуская песня 76» возьмуць удзел у ваяводскім аглядзе «Савецкай песні», які арганізоўваецца таварыствам «Дружбы польска-савецкай». Будуць гэта саліст Александр Раманюк, дуэт з гарадка, Галіна Кот і Ірэна Паўлючук і 2 вакальныя калектывы – жаночы з гарадка і мужчынскі з Дубяжына. Адным словам, пераможцы найлепшыя, жадаем жа ім далейшых поспехаў, напісала Ада Чачуга.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, это абсолютно зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы

Эйприл Фай на квалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 9 кастрычніка, надвор'ю ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт заходняй Еўропы, услед за якім на тэрыторыю рэспублікі пачне паступаць халодная паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём магчымы навальніцы, вецер паўднёвы, раніцай і днём з пераходам на заходні парывісты, ноччу месцамі па захадзе раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі моцны парывісты. Тэмпература паветра цягам сутак ад 10 до 16 цяпла. Атмасферны ціск ноччу будзе падаць, а днём расці. У суботу 10 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі працягнецца паступленне халодных няўстойлівых паветраных мас. Ноччу па поўначы краіны надвор'е будзе фарміраваць атмасферны фронт, які ідзе ва ўсходнім напрамку. Пахмурна з праясненнямі, уначы па поўначы, днём месцамі па рэспубліцы кароткачасовыя дажджы, вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, ноччу ў асобных раёнах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 9, максімальная днём ад 10 да 15, па поўдні Беларусі да 17 цяпла. У нядзелю 11 кастрычніка на тэрыторыю рэспублікі чакаецца перамяшчэнне франтальных падзелаў з тэрыторыі Польшчы і заходняй Украіны. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём месцамі моцныя, вецер паўднёвай чвэрці парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 11, а максімальная днём ад 9 да 16, па паўднёвым усходзе да 19 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Еўрапарламент патрабуе спыніць палітычны пераслед беларускага ксяндза Анатоля Парахневіча. У Гомельскай вобласці пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння. Аферыстаў са старымі беларускімі рублямі затрымалі ў Італіі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Еўрапарламент патрабуе спыніць палітычны пераслед беларускага ксяндза Анатоля Парахневіча. У Гомельскай вобласці пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння. Аферыстаў са старымі беларускімі рублямі затрымалі ў Італіі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Еўрапарламент 7 кастрычніка апублікаваў заяву датычна судовага працэсу над каталіцкім святаром Анатолем Парахневічам, якога за зачыненымі дзвярыма судзяць у Менску за нібыта здраду дзяржаве. У дакуменце ўказваецца, што рашэнне аб правядзенні судовага разбору за зачыненымі дзвярыма, поўная непразрыстасць судовага працэсу і адсутнасць дакладнай інфармацыі аб стане здароўя Анатоля Парахневіча выклікаюць сур'ёзныя асцярогі адносна захавання асноўных правоў чалавека і асноўных гарантый справядлівасці суда. Пераслед айца Парахневіча не адзінкавы выпадак. Гэта частка больш шырокай сістэматычнай кампаніі рэпрэсій, якая праводзіцца ў Беларусі пры рэжыме Лукашэнкі супраць каталіцкай царквы, іншых хрысціянскіх супольнасцяў, незалежнага духавенства, журналістаў, праваабаронцаў, актывістаў грамадзянскай супольнасці і прадстаўнікоў нацыянальных і рэлігійных меншасцяў, адзначаецца ў заяве. Беларускія праваабаронцы прызналі Парахневіча палітычным зняволеным. Мы паўтараем наш заклік да неадкладнага і безумоўнага вызвалення айца Анатоля Парахневіча і ўсіх палітвязняў у Беларусі, а таксама да іх поўнай рэабілітацыі, заклікаюць дэпутаты Еўрапарламента. Падзеі вакол вызвалення беларускіх палітвязняў і дзейнасць спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула пацвярджаюць, што працэс вызвалення людзей мае перспектыву і будзе працягвацца. Асноўная ўвага сёння прыкутая да таго, што такога уплывовага і моцнага пасярэдніка для выцягвання сваіх палітвязняў за кратаў зараз жадаюць мець і іншыя, у тым ліку прадстаўнікі расійскай апазіцыі. Пра гэта кажа кіраўнік віленскага офісу Freedom House Вітіс Юрконіс.
4: Сігнал очень чёткі, что работа будет продолжаться. Каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. Белорусское гражданское общество тоже благодарны. Мы видим же и от коллег, независимых журналистов, там нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул.
3: Як подкрэслівае Вітіс Юрконіс, паспяховая дзейнасць спецпасланніка і дапамога міжнародных суполак паказваюць, што механізм прамой дыпламатыі працуе. Сёння ключавой задачай для краін партнёрства і еўразвязу застаецца не толькі садзейнічанне вызваленню, але і гатоўнасць аператыўна прымаць, легалізоўваць ды рэабілітаваць былых палітвязняў. Да іншых тэм. Пра чарговую праверку сістэмы апавяшчэння насельніцтва, якая будзе праводзіцца ў Гомельскай вобласці, што мяжуе з ваюючай Украінай, паведаміла рэгіянальнае ўпраўленне МНС. Яна пройдзе з 13 па 15 кастрычніка. Па традыцыі ведамства просіць падчас працы сірэн захоўваць спакой, заставацца на сваіх месцах і не рабіць ніякіх дзеянняў. Пры гэтым МНС нагадала, што пры падачы сігналу «Увага ўсім» неабходна ўключыць радыёпрыёмнік і праслухаць экстранае паведамленне аб абстаноўцы, якая склалася і парадку дзеянняў насельніцтва. Пасля гэтага неабходна выканаць усе рэкамендацыі. Такія праверкі праводзяцца рэгулярна. У прыватнасці ў Гомельскай вобласці апошні раз сістэма праходзіла кантроль 24 верасня. На крымінальную тэматыку. На поўначы Італіі затрымалі двух мужчын са старымі беларускімі рублямі, піша выданне «Ля Воца дель Канавеса». Інцыдэнт адбыўся ў італьянскім П'ємонці, недалёка ад горада Ківаса. Там каля свайго «Мерседеса» з брытанскімі нумарамі двое добра апранутых мужчын распавялі кіроўцу, які спыніўся, гісторыю пра тое, што ім трэба вярнуцца ва Францыю, а мясцовай валюты няма, але ёсць беларускія рублі. Нейкую іх колькасць яны хацелі абмяняць на 500 еўра. Аднак кіроўца заподозрыў падман і паведаміў пра гэта праваахоўнікам. Карабінеры затрымалі двух грамадзян Румыніі. Акрамя беларускіх рублёў старога ўзору, іх знайшлі дзясяткі іншых банкнот – Румыніі, Албаніі, Сінгапура і іншых. Былі і 280 еўра наяўных. Мяркуецца, іх яны маглі выкарыстоўваць для іншых афёр. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21, а па берасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Музычны праект «Гуаш» на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 8 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, бо вядома ж спатрэбіцца. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Што тычыцца музыкі, тут нас яшчэ чакаюць Хастала Філста са спадаром памідоравым, таксама Брутта, Авіас, Гугль Барделла ды іншыя. Ну, а хвілінак там не ведаю, пра якіх там 12, 13, 14, даведаецеся, што нумар телефона, аказваецца, можа расказаць пра вас усё, што заўгодна. І пэсель таксама. Ад лідарства да творчасці, да клопату, да іншых духоў, да духоўны рост. Нумералогія. Я не абмінаю гэтыя тэмы. Вось, гаворка пойдзе пра як бы так, нумаралогію телефонных нумароў, вось так, телефонная нумаралогія, вось. Дарэчы, давайте з вами падрыхтуемся, каб потым не куды там не спяшацца, каб даведацца вось всю гэту гісторыю, што там прыдумалі чарговыя вось гэтыя нумаролагі. Трэба скласці лічбы нумару, так? То бок, ну, я не ведаю, там плюс 48, там плюс 375, трэба ці не трэба? Можа і не трэба. Давайте дамовімся, што не трэба. Вось, так мы падманем нумаролагаў, калі што. Вось, ну, то бок, трэба скласці ўсе вось гэтыя лічбы, так? Ну, там 6, плюс 3, плюс там 2, там неважна. То бок, там, напрыклад, атрымалася 35, значыць, 3 плюс 5, 8. Вось, значыць, ваша лічба 8. Калі там атрымаецца, не ведаю, то 55, то бок 5 плюс 5 – 10. Але 10 – гэта лік, а не лічба, а трэба лічба. Таму 1 плюс 0 равно 1. Так, ваша лічба 1. Ну, вось такі спосаб. І вось праз хвілінак там 12, якіх я вам праўду раскажу ўрэшце.

0: радио рацыя.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.com.

Хасталафілста з памідоровым на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я як нумаролаг, галоўны нумаролаг нашага вось тупічка, як кажуць. Нумаролагія, як вядома, не мае некага там навуковага пацверджання, з'яўляецца часткай сістэмы вераванняў нават. Мільёны людзей выкарыстоўваюць яе як інструмент для асабістай некай рэфлексіі, каб лепш зразумець некаторыя аспекты свайго жыцця. Напэўна, камусьці гэта дапамагае. Ну, як вось вера, так? Камусьці дапамагае, камусьці не дапамагае. Згодна з нумаралогіяй, лічбы нумару тэлефона і вось іхняя паслядоўнасць валодаюць энергетычнай вібрацыяй, здольнай уплываць на тое, як чалавек мае зносіны са светам. Пра гэта піша выданне «La Opinion». Гэтак жа, як дата нараджэння дазваляе вылічыць жыццёвы шлях, нумар тэлефона таксама можа раскрываць схаванае пасланне, звязанае з асобай, зносінамі і магчымасцямі, якія прыходзяць праз гэты канал. Я памятаю гэтага дзядзьку, які мне прадаў вось гэты сім-карту. Ён не зразумеў увогуле, што мне трэба, я не зусім... Я дрэнна валодаў польскай мовай, но сім кінуў гэтую. Ну, то бок, ён... Мой лёс вырашыў некі дзядзька у некай там маленькай краме. Ось. Давно гэта было, то бок, ну, вось такая гісторыя. Ну, я ўжо казаў, як вылічыць вось нумаралогію свайго нумара тэлефона. Простая працэдура, там трэба скласці ўсе лічбы. Вось, пакуль не атрымаецца адназначная лічба. Напрыклад, ну, я ўжо казаў, так, калі сума ўсіх лічбаў дае 35, трэба зноў скласці, атрымаецца 8. Калі, напрыклад, 55, трэба скласці, атрымаецца 10. Гэта лік, а не лічба, то бок 1 плюс 0 яшчэ трэба зрабіць, то бок 1 атрымліваецца, і гэтак далей. Атрыманая лічба

дакладна падаваць інфармацыю, хутка прымаць рашэнні. Людзі з гэтай энергіяй звычайна выдзяляюцца цвёрдай камунікацыяй, арыентаванай на канкрэтныя мэты. Вось, это калі адзінка. Двойка, супрацоўніцтва і перамовы. Двойка звязана з дыпламатыяй і каманднай работай. Яна уяўляе здольнасць весці перамовы, выступаць пасярэднікам у канфліктах, заключаць дамовы, выгодныя для ўсіх бакоў. Гэта вібрацыя звычайна спецыяльная для тых, хто спрыяльная, прабачце, для тых, хто працуе ў фінансавай сферы, нерухомасці ці ў прафесіях, дзе давер і асабістыя зносіны гуляюць важную ролю. Фінансавай сферы. Тройка. Творчасць і аптымізм. Энергія тройкі стымулюе самавыяўленне, уяўленне і здольнасць натхняць іншых. Гэта вібрацыя, якая асацыюецца з мастакамі, камунікатарамі і людзьмі, якім падабаецца дзяліцца ідэямі творчым чынам, творчым шляхам. Тройка таксама спрыяе радасным гутаркам і лёгкасці ва ўсталяванні новых адносін. Вось так. Чацвёрка. Гэта дысцыпліна і эфектыўнасць. Тыя, у каго нумар мабільнага з вібрацыяй 4, звычайна аддаюць перыярытэт арганізацыі і эфектыўнаму выкарыстанню часу. Нумаралогія лічыць, што гэтыя людзі аддаюць перавагу кароткім, канкрэтным зносінам, накіраваным на вырашэнне важных пытанняў. Гэта энергія звязана з сумленнасцю, адказнасцю і пастаяннай працай. 5. Перамены ды адаптыўнасць. Пяцёрка ўяўляе рух, прыгоды і універсальнасць. Згодна з нумаралогіяй, яна спрыяе тым, каму падабаюцца падарожжы, частыя перамены і выклікі, звязаныя з выхадам з руціны. Яна таксама стымулюе здольнасць хутка адаптавацца да новых абставін. 6. Клопат і дабрабыт. Вібрацыя шасцёркі. Ох, у нас шасцёрка, это была крыху іншая гісторыя. Вібрацыя шасцёркі асацыюецца з любоўю, каханнем, сям'ёй, спагадай і служэннем іншым. Гэта ідэальная энергія для тых, хто працуе ў сферах, звязаных са здароўем, эмацыйным дабрабытам, адукацыяй ці сацыяльнай дапамогай. Згодна з гэтай інтэрпрэтацыяй, шасцёрка дапамагае перадаваць спакой і давер падчас гутрак. Это я все не придумываю, это придумали люди. 7. Веданне і самааналіз. Сямёрка сімвалізуе пошук ведаў, духоўнасці і разважання. Нумаралогія сцвярджае, што тыя, у каго ёсць гэтая вібрацыя, карыстаюцца тэлефонам толькі тады, калі гэта сапраўды неабходна. Ага, ратаўнікоў выклікаць. Бо аддаюць перавагу прысвячаць час навучанню, даследаванням або ўнутранаму росту. Вось так. 8. Гэта поспех і ўлада. Васьмёркай вельмі шануецца ў нумаралогіі. Яна звязана з багаццем, дзелавым лідарствам, здольнасцю да арганізацыі і прафесійным прызнаннем. Таму васьмёрку звычайна лічаць асабліва спрыяльнай вібрацыяй для кіраўнікоў, прадпрымальнікаў і людзей, засяроджаных на дасягненні фінансавых мэтаў. Ну і 9. Духовны рост. 9 сімвалізуе шчодрасць, салідарнасць і жаданне ўносіць уклад у калектыўны дабрабыт. Унёсак ўносіць. Паводле нумаралогіі, тыя, у каго ёсць гэтая вібрацыя, імкнуцца не толькі да матэрыяльных выгод, але і да больш глыбокіх мэтаў. Гэтая энергія спрыяе гуманітарнай дзейнасці і можа стаць стымулам для прыцягнення магчымасцяў, якія ўзнагароджваюць намаганні, прыкладзеныя на працягу прафесійнага жыцця. Вось так складана, але 9. Ну, што вам гэта дало і дало ці не дало, гэта ўжо, канешне, не да мяне, а да вось гэтых нумаролагаў.

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Авіас на хвалях беларускага радыё Рэцэ 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21, а па берасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Ганцевічах найверасцейшыня адбылася ўцечка карбаміда аміячнай сумесі. Літва плануе прыцягнуць армію для абароны мяжы з Калінінградскай вобласцю. У Каўнасе затрымалі двух замежнікаў, якія праніклі ў еўразвяз з Беларусіем. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Уладзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: У Ганцавічах на Берасцейшчыні адбылася ўцешка карбаміда аміячнай сумесі. Літва плануе прыцягнуць армію для абароны мяжы з Калінінградскай вобласцю. У Каўнасе затрымалі двух замежнікаў, якія праніклі ў еўразвяз з Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Ганцавічах Берасцейскай вобласці 7 кастрычніка на адным з прадпрыемстваў з-за пашкоджання рэзервуара адбылася ўцешка карбамідна-аміячнай сумесі. Аварыю ліквідавалі ратавальнікі, якія прыбылі па выкліку. Пра гэта паведамляе міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Пры Ганцавіцкім райвыканкамі створана адпаведная камісія. Ратавальнікі аднавілі абвалаванне для прадухілення далейшага разліву, арганізавалі збор выцеклай сумесі ў спецыяльнай ёмістасці, распавялі ў МНС. Каб знізіць канцэнтрацыю пару аміяку ў паветры, ратавальнікі распылялі ваду. Таксама былі зробленыя замеры канцэнтрацыі пару сумесі ў паветры. За межамі абвалавання перавышэння не зафіксавана, запэўнілі ў МНС. Да іншых тэм. Літва плануе прыцягнуць войска для абароны мяжы з Калінінградскай вобласцю пасля інцыдэнта на беларуска-латвійскай мяжы. Пра гэта піша выданне «Інтэрыя». Кіраўнік МУС Літвы Мартынас Катылінас паведаміў, што звярнуўся да міністра абароны Роберта Сакаўнаса з просьбай задзейнічаць узброеныя сілы для падтрымкі памежнікаў у ахове мяжы з Калінінградскай вобласцю. Катылінас падкрэсліў, што сітуацыя там у цяперашні час спакойная, а размяшчэнне войска ўносіць прэвентыўны характар. Міністр адзначыў, што рашэнне аб прыцягненні арміі было прынята пасля інцыдэнту на мяжы Латвіі з Беларусю, а таксама пасля правядзення ацэнкі сітуацыі з бяспекай у рэгіёне і паведамленняў аб магчымай мабілізацыі ў Расіі. Паводле латвійскіх узброеных сіл, на гэтым тыдні група прынамсі 20 мігрантаў у суправаджэнні узброеных людзей у масках спрабавала перасекчы мяжу з боку Беларусі. Узброеныя людзі прымушалі групу мігрантаў перайсці на тэрыторыю Латвіі. Праз некалькі гадзін пасля інцыдэнту людзі ў масках уварваліся на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі электрычную размеркавальную шафу і скралі камеры відэаназірання, а затым адышлі ў Беларусь. У аэрапорце Каўнаса перад адлётам у італьянскі горад Піза двое пасажыраў прад'явілі дакументы грамадзян Грэцыі і Балгарыі. Як высветлілася, гэта былі падробкі, а замежнікі прыбылі ў еўразвяз праз беларуска-латвійскую мяжу, паведаміла служба аховы дзяржмяжы Літвы. Абодва пасажыры адчувалі цяжкасці ў зносінах на англійскай мове, таму памежнікі прапанавалі ім запоўніць анкеты на балгарскай і грэчаскай мовах, але замежнікі не змаглі гэтага зрабіць, распавялі ў памежнай службе. Урэшце яны прызналіся, што з'яўляюцца грамадзянамі Афганістана. Аднаму 21 год, другі на год старэйшы. Афганцы трапілі ў нашу краіну звычайным шляхам. З Беларусі незаконна перасеклі мяжу з Латвіяй і, будучы затрыманыя памежнікамі ў Літве, запыталі прытулак, паведамілі літоўскія памежнікі. Афганцы затрыманыя распачатыя крымінальныя справы па факце захоўвання падробленых пасведчанняў асобы. Анонсная інфармацыя. У Варшаве адбудзецца прэзентацыя кнігі «Як я правёў гэтае лета» беларускага журналіста, пісьменніка і экспалітвязня Антона Беляева. Івент чакаецца 16 кастрычніка у бібліятэцы МДМ. Пра сустрэчу распавядае аўтар твору.
4: Гэта такая невялічкая імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя. Гэта некі, як быццам, монаспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, які нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія. Па гэтых катэгорыях я раблю караценечкія аповеды.
3: Акрамя таго, Антон Беляеў плануе паўдзельнічаць і ў фестывалі «Прадмова» ў Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21, а па Берасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Чацвер сёння на календары 8 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут бумбокс, Калеб Джо. Джонсон, а таксама Вітстен, Гервадж ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1917-га у Петербургу выйшаў першы нумар газеты «Беларуская крыніца» ці «Крыніца» штотыднёвай газеты беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Выдавалася на беларускай мове, то лацінкай, то кірыліцай, то двума шрыфтамі адначасова, друкавалася ў розныя часы ў Петраградзе, Вільні ды Менску. Выйшлі 768 нумароў. У першай палове 20-х гадоў было канфіскавана 9 нумароў, за перыяд выдання ў Вільні 58 нумароў. «Крыніца» прапаганда давала ідэю адраджэння царкоўнай уніі, увядзення беларускай мовы ў каталіцкай царкве ды кансалідавала вакол сябе беларусаў-каталікоў.
0: Нагоднік.
2: 8 кастрычніка 1945-га жыхар штата Масачусетс Персі Спенсер запатэнтаваў мікрахвалёвую печ. Паводле легенды, ідэя яе стварэння прыйшла яму ў галаву пасля таго, як ён, пастаяўшы ля магнітрона, гэта электронная лямпа, якая генеруе мікрахвалёвае электрамагнітнае выпраменьванне, заўважыў, што шакаладка ў ягонай кішэні не раз стала. Па іншай версіі ён заўважыў, што нагрэўся бутэрброд, пакладзены на ўключаны магнітрон. Першыя мікрахвалёўкі прызначаліся для армейскіх сталовых і вялікіх рэстаранаў, бо яны былі шафамі вышынёй у 175 сантыметраў і вагой у 340 кілаграмаў. Больш кампактныя хатнія печкі пачалі вырабляцца з 1955 года. Першая серыйная бытавая мікрахвалёвая печ была выпушчаная японскай фірмай Sharp у 62 годзе. Першапачаткова попыт на іх быў невысокі, аднак у цяперашні час мікрахвалёўка адзін з самых папулярных бытавых электрапрыбораў.
0: Нагоднік.

0: Дзівімся, што на працягу гэтых 3 тыдняў нашай перадачы, зацягнутая дрыгвой, у некай ступені паказала палескае прыроднае і культурнае багацце і адначасова схіліла да рэфлексіі наконт мінушыны і цяперашняй сітуацыі.
1: Дзякуем за ўвагу. З вамі былі Оля і Кася.
2: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубздэ вандруюць па беларускім Палессі. Зацягніцеся дрыгвой.

Новы бэнд на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Ну а недзе праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Часамі я не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня, але штосьці мне падказвае, што ўсё гэта вы добра ведаеце. Дык вось сёння нас з вамі чакаюць Марк Бернес, Рой Орбісон, а таксама гурты The Drifters, Procol Harum, Raymonds, альбо Рамонес, хтось іх называе, The Impressions, Raven, The Prodigy, Evanescence, The YouTube. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю шаноўнае спадарства.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Еўрапарламент патрабуе спыніць палітычны пераслед беларускага ксяндза Анатоля Параханевіча. У Гомельскай вобласці пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння. Аферыстаў са старымі беларускімі рублямі затрымалі ў Італіі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Еўрапарламент патрабуе спыніць палітычны пераслед беларускага ксяндза Анатоля Парахневіча. У Гомельскай вобласці пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння. Аферыстаў са старымі беларускімі рублямі затрымалі ў Італіі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Еўрапарламент 7 кастрычніка апублікаваў заяву датычна судовага працэсу над каталіцкім святаром Анатолем Парахневічам, якога за зачыненымі дзвярыма судзяць у Менску за нібыта здраду дзяржаве. У дакуменце ўказваецца, што рашэнне аб правядзенні судовага разбору за зачыненымі дзвярыма, поўная непразрыстасць судовага працэсу і адсутнасць дакладнай інфармацыі аб стане здароўя Анатоля Парахневіча выклікаюць сур'ёзныя асцярогі адносна захавання асноўных правоў чалавека і асноўных гарантый справядлівасці. Суда. Пераслед айца Парахневіча не адзінкавы выпадак. Гэта частка больш шырокай сістэматычнай кампаніі рэпрэсій, якая праводзіцца ў Беларусі пры рэжыме Лукашэнкі супраць каталіцкай царквы, іншых хрысціянскіх супольнасцяў, незалежнага духавенства, журналістаў, праваабаронцаў, актывістаў грамадзянскай супольнасці і прадстаўнікоў нацыянальных і рэлігійных меншасцяў, адзначаецца ў заяве. Беларускія праваабаронцы прызналі Парахневіча палітычным зняволеным. Мы паўтараем наш заклік да неадкладнага і безумоўнага вызвалення айца Анатоля Парахневіча і ўсіх палітвязняў у Беларусі, а таксама да іх поўнай рэабілітацыі, заклікаюць дэпутаты Еўрапарламента. Падзеі вакол вызвалення беларускіх палітвязняў і дзейнасць спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула пацвярджаюць, што працэс вызвалення людзей мае перспектыву і будзе працягвацца. Асноўная ўвага сёння прыкутая да таго, што такога уплывовага і моцнага пасярэдніка для выцягвання сваіх палітвязняў за кратаў зараз жадаюць мець і іншыя, у тым ліку прадстаўнікі расійскай апазіцыі. Пра гэта кажа кіраўнік віленскага офісу Freedom House Вітіс Юрконіс.
4: Сігнал очень чёткі, что работа будет продолжаться. Каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. Белорусское гражданское общество тоже благодарны. Мы видим же и от коллег, независимых журналистов, там нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул.
3: Як подкрэслівае Вітіс Юрконіс, паспяховая дзейнасць спецпасланніка і дапамога міжнародных суполак паказваюць, што механізм прамой дыпламатыі працуе. Сёння ключавой задачай для краін партнёрства і еўразвязу застаецца не толькі садзейнічанне вызваленню, але і гатоўнасць аператыўна прымаць, легалізоўваць ды рэабілітаваць былых палітвязняў. Да іншых тэм. Пра чарговую праверку сістэмы апавяшчэння насельніцтва, якая будзе праводзіцца ў Гомельскай вобласці, што мяжуе з ваюючай Украінай, паведаміла рэгіянальнае ўправленне МНС. Яна пройдзе з 13 па 15 кастрычніка. Па традыцыі ведамства просіць падчас працы сірэн захоўваць спакой, заставацца на сваіх месцах і не рабіць ніякіх дзеянняў. Пры гэтым МНС нагадала, што пры падачы сігналу «Увага ўсім» неабходна ўключыць радыёпрыёмнік і праслухаць экстранае паведамленне аб абстаноўцы, якая склалася і парадку дзеянняў насельніцтва. Пасля гэтага неабходна выканаць усе рэкамендацыі. Такія праверкі праводзяцца рэгулярна, у прыватнасці ў Гомельскай вобласці. Апошні раз сістэма праходзіла кантроль 24 верасня. На крымінальную тэматыку. На поўначы Італіі затрымалі двух мужчын са старымі беларускімі рублямі, піша выданне «Ля Воца дель Канавеса». Інцыдэнт адбыўся ў італьянскім П'ємонце, недалёка ад горада Ківаса. Там каля свайго «Мерседеса» з брытанскімі нумарамі двое добра апранутых мужчын распавялі кіроўцу, які спыніўся, гісторыю пра тое, што ім трэба вярнуцца ва Францыю, а мясцовай валюты няма, але ёсць беларускія рублі. Нейкую іх колькасць яны хацелі абмяняць на 500 еўра. Аднак кіроўца заподозрыў падман і паведаміў пра гэта праваахоўнікам. Карабінеры затрымалі двух грамадзян Румыніі. Акрамя беларускіх рублёў старога ўзору, іх знайшлі дзясяткі іншых банкнот – Румыніі, Албаніі, Сінгапура і іншых. Былі і 280 еўра наяўных. Мяркуецца, іх яны маглі выкарыстоўваць для іншых афёр. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21, а па берасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер, 8 кастрычніка сёння, хвалі беларускага радыё рацыя, пред мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой», распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя, першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 8 кастрычніка, чацвер. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу ад Атакамы да Сібіры, там, дзе завяршаюцца дарогі. Гостем будзе Яраслаў Казбірук, неаднаразовы ўдзельнік ралі Дакар, узнагароджаны мараплавец і аўтар кнігі «Мройнік». Падчас сустрэчы ён раскажа пра свой досвед у сібірскай тайзе і чылійскай пустыні Атакама, пра сваю барацьбу з сіламі прыроды і пра тое, як справляцца ў крызісных сітуацыях, калі абсталяванне або чалавечыя рэсурсы выходзяць з ладу. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне. Лукаш Горніцкі, 500 гадоў гісторыі. Падляская ксёжніца ў Беластоку пачынае ўнікальнае свята, якое аб'яднае 5 стагоддзяў польскай літаратуры, гісторыі і мовы. Сёлета падляская ксёжніца адзначае 40-ую гадавіну прысваення ёй імя Лукаша Горніцкага. У наступным годзе будзе адзначаць 500-годдзе з дня нараджэння свайго мецэната. Лукаш Горніцкі – адзін з найважнейшых пісьменнікаў польскага адраджэння, каралеўскі бібліятэкар Жыгімонта Аўгуста, аўтар знакамітага польскага прыдворнага і адзін з заснавальнікаў польскай літаратурнай мовы. І што можа быць лепшым спосабам пачаць гэтыя юбілейныя ўрачыстасці, чым сустрэча з чалавекам, які можа гаварыць пра польскую мову, як мала хто іншы. Прафесар Ежы Бральчык будзе спецыяльным гостем на інаўгурацыі святкаванняў. Адзін з самых вядомых польскіх лінгвістаў, майстар дасціпных анекдотаў, эксперты па сакрэтах польскай мовы і папулярызатар ведаў, які можа ператварыць размову пра мову у сапраўдную інтэлектуальную прыгоду. Пачатак сустрэчы о 17 гадзіне. Цэнтр імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку запрашае на фінісаж выставы Крыстіна Чэпкенавіч Карлсен «Прасторы памяці і уяўлення». Тэкстыль, які мы атрымалі ў спадчыну. Пачатак о 17 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 8 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Марк Бернес, Рой Орбісон, а таксама гурты The Drifters, Procol Harum, Raymonds, The Impressions, Raven, The Prodigy, Evanescence, The U2. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 8 кастрычніка 1911-го пад Чарнігавам нарадзіўся Марк Бернес, сапраўднае імя Менахем Маннеймана, савецкі акцёр кіно і выканаўца песень. Адзін з найбольш вядомых артыстаў савецкай эстрады, шмат у чым, дзякуючы менавіта Бернесу, склаўся залаты фонд песеннай класікі былога Савецкага Саюза. Упэўнены, што старэйшае пакаленне, у тым ліку і слухачы рацыі, добра ведаюць песні ў выкананні Марка Бернеса.

0: вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересень на веселой свадьбе моряка.
1: Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Док Грын, амерыканскі музыка, былы вакаліст гурта The Drifters, дзе працаваў з 58-го да 62-го года. Справа ў тым, што вакалісты разглядалі The Drifters як стартавую пляцоўку для сольнай кар'еры і рэдка затрымліваліся ў калектыве больш за год, таму праз гурт прайшла цэлая армія вакалістаў. Цікава, але гэты ансамбль існуе і па гэты дзень. The Drifters належаць да тых каманд, якія вызначылі гучанне папулярнай музыкі конца 50-х і пачатку 60-х гадоў. 5 песень калектыву ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Адну з іх, вядома ж, з удзелам Дока Грына, мы і паслухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Фрэд Кэш, вакаліст гурта «The Impressions». Гэты амерыканскі вакальны калектыў з Чыкага быў заснаваны ў 58-м годзе і існуе па гэты дзень. Паводле музыказнаўцаў, «The Impressions» уяўляюць сабой крытычна важнае звяно паміж рытм-н-блюзам 50-х і соулам 60-х. Яны былі піянерамі сучаснага сплаву, госпелу і поп-музыкі, які атрымаў назву «Чыкагскі соул». У 91-м годзе «The Impressions» былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2003-м у залу славы вакальных гуртоў.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 8 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Рэй Ройер, брытанскі музыка, які стаў вядомы дзякуючы ўдзелу ў шэрагах гурта Procol Harum. Ён там граў толькі ў 67-м годзе, але паўдзельнічаў у запісе бадай самай вядомай песні гурта «A White Shade of Pale». Гэтая песня ўваходзіць у лік сінглаў, якія былі прададзеныя ў колькасці больш чым 10 мільёнаў копій па ўсім свеце. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone змясціў яе на 57-е месца у сваім спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Джон Уільям Камінгс, больш вядомы як Джоні Рамон, гітарыст і адзін з заснавальнікаў легендарнай амерыканскай панк-каманды «Рэймонс». Быў у складзе гурта з моманту стварэння і да распаду. У 2003 годзе, па версіі часопіса «Роллін Стоун», Джоні Рамон заняў 16-е месца сярод лепшых гітарыстаў усіх часоў.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Барадой. 8 кастрычніка 1958 нарадзіўся Джон Галахер, брытанскі музыка, бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Raven. Гэты калектыў, утвораны ў 74 годзе, звязаны з так званай новай хваляй брытанскага хэві-металу, але самі ўдзельнікі вызначаюць свой жанр як атлетычны рок. Музыка гурта грунтавалася на традыцыйным брытанскім хард-року з элементамі прагрэсіўнага року, але на сцэне яны выступалі ў шлемах і ахоўнай экіпіроўцы розных видов спорту.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 8 кастрычніка 1968-га нарадзіўся Лерой Торнхіл, брытанскі электронны музыка, у мінулым танцор і клавішнік гурта «The Prodigy». Працаваў там з моманту заснавання ў 90-м годзе, а сольнай кар'ерай вырашыў заняцца ў 2000-м. Але кантакт з былымі калегамі падтрымлівае і час ад часу прымае ўдзел у канцэртах.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Тэрры Бальзамо, амерыканскі музыка, які з'яўляўся штатным гітарыстам гурта Evanescence на працягу 12 гадоў і аўтарам некалькіх песень. У мінулым прымаў удзел у Лімбіскі, але не прабыў там і года. 7 жніўня 2015-го Эмілі, вакалістка Evanescence, абвясціла праз афіцыйную фейсбук-старонку гурта аб сыходзе Тэрры. Чым спадар Бальзамо займаецца зараз, уласна мне невядома, але паслухаем мы песню Evanescence, да складання якой Тэрры Бальзамо меў непасрэднае дачыненне.

0: вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Кола дзён з барадой.

Акурат 8 кастрычніка 1964 Рой Орбісон заняў першае месца брытанскага чарта з песняй «О Pretty Woman», якая гучала на нашых хвалях. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 8 кастрычніка 1966 бубнач гурта Cream Джинджер Бейкер страціў прытомнасць ад знямогі пасля 20-хвіліннага барабаннага сола падчас канцэрту ў Сасексе, Англія. У такі ж дзень 1968-га Beatles пры запісе белага альбома ўпершыню выкарысталі жаночы голас. Гэта была Йока Оно. 8 кастрычніка 1976-га музыкі гурта Sex Pistols падпісалі кантракт з фірмай EMI. У такі ж дзень 1980-га адбыўся апошні канцэрт Боба Марлі, падчас якога ён упаў без прытомнасці. Крыху пазней абследаванне пакажа, што артыст хворы на рак, а праз 7 месяцаў ён сканае. 8 кастрычніка 1988-га альбом Pink Floyd Dark Side of the Moon нарэшце выйшаў з чарта Billboard, дзе ў агульнай складанасці пратрымаўся 741 тыдзень. І ў той самы дзень ірландцы U2 зарабілі свой першы нумар адзін у Вялікабрытаніі з песняй Desire з альбома Rattle and Hum. Менавіта гэтай песняй і развітваемся. Трымайцеся!

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшчы 14 гадзін. У Ганцавічах на Берасцейшчыні адбылася ўцешка карбаміда аміячнай сумесі. Літва плануе прыцягнуць армію для абароны мяжы з Калінінградскай вобласцю. У Каўнасе затрымалі двух замежнікаў, якія праніклі ў еўразвяз з Беларусі. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. У Ганцавічах Берасцейскай вобласці 7 кастрычніка на адным з прадпрыемстваў за пашкоджання рэзервуара адбылася ўцешка карбамідна-аміячнай сумесі. Аварыю ліквідавалі ратавальнікі, якія прыбылі па выкліку. Пра гэта паведамляе міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Пры Ганцавіцкім райвыканкамі створана адпаведная камісія. Ратавальнікі аднавілі абвалаванне для прадухілення далейшага разліву, арганізавалі збор выцеклай сумесі ў спецыяльнай ёмістасці, распавялі ў МНС. Каб знізіць канцэнтрацыю пару аміяку ў паветры, ратавальнікі распылялі ваду. Таксама былі зробленыя замеры канцэнтрацыі пару сумесі ў паветры. За межамі абвалавання перавышэння не зафіксавана, запэўнілі ў МНС. Да іншых тэм. Літва плануе прыцягнуць войска для абароны мяжы з Калінінградскай вобласцю пасля інцыдэнта на беларуска-латвійскай мяжы. Пра гэта піша выданне «Інтэрыя». Кіраўнік МУС Літвы Мартынас Катылінас паведаміў, што звярнуўся да міністра абароны Роберта Сакаўнаса з просьбай задзейнічаць узброеныя сілы для падтрымкі памежнікаў у ахове мяжы з Калінінградскай вобласцю. Катылінас падкрэсліў, што сітуацыя там у цяперашні час спакойная, а размяшчэнне войска ўносіць прэвентыўны характар. Міністр адзначыў, што рашэнне аб прыцягненні арміі было прынята пасля інцыдэнту на мяжы Латвіі з Беларусю, а таксама пасля правядзення ацэнкі сітуацыі з бяспекай у рэгіёне і паведамленняў аб магчымай мабілізацыі ў Расіі. Паводле латвійскіх узброеных сіл, на гэтым тыдні група прынамсі 20 мігрантаў у суправаджэнні узброеных людзей у масках спрабавала перасекчы мяжу з боку Беларусі. Узброеныя людзі прымушалі групу мігрантаў перайсці на тэрыторыю Латвіі. Праз некалькі гадзін пасля інцыдэнту людзі ў масках уварваліся на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі электрычную размеркавальную шафу і скралі камеры відэаназірання, а затым адышлі ў Беларусь. У аэрапорце Каўнаса перад адлётам у італьянскі горад Піза двое пасажыраў прад'явілі дакументы грамадзян Грэцыі і Балгарыі. Як высветлілася, гэта былі падробкі, а замежнікі прыбылі ў еўразвяз праз беларуска-латвійскую мяжу, паведаміла служба аховы дзяржмяжы Літвы. Абодва пасажыры адчувалі цяжкасці ў зносінах на англійскай мове, таму памежнікі прапанавалі ім запоўніць анкеты на балгарскай і грэчаскай мовах, але замежнікі не змаглі гэтага зрабіць, распавялі ў памежнай службе. Урэшце яны прызналіся, што з'яўляюцца грамадзянамі Афганістана. Аднаму 21 год, другі на год старэйшы. Афганцы трапілі ў нашу краіну звычайным шляхам. З Беларусі незаконна перасеклі мяжу з Латвіяй і, будучы затрыманыя памежнікамі ў Літве, запыталі прытулак, паведамілі літоўскія памежнікі. Афганцы затрыманыя распачатыя крымінальныя справы па факце захоўвання падробленых пасведчанняў асобы. Анонсная інфармацыя. У Варшаве адбудзецца прэзентацыя кнігі «Як я правёў гэтае лета» беларускага журналіста, пісьменніка і экс-палітвязня Антона Беляева. Івент чакаецца 16 кастрычніка у бібліятэцы МДМ. Пра сустрэчу распавядае аўтар твору.
3: Гэта такая невялічка імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя. Гэта некі, як быццам, моноспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю каратенечкія аповеды.
2: Акрамя таго, Антон Беляеў плануе паўдзельнічаць і ў фестывалі «Прадмова» ў Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 21. Па Берасцейшчыні да плюс 23. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате под суммами головных подеев дня. По белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Беларуская радыёрацыя. Тэма палітвязню сёння ў нас прагучыць. Тут розныя навіны і палітычныя, і таксама нават творчыя. Таксама наперадзе навіны, што датычыць медыасупольнасці. У студыю Лады Грынёцкі шчыра вітаю і запрашаю вас на праграму.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: А вось і творчая навіна. Беларускі пісьменнік, журналіст і былы палітвязень Антон Бяляеў прэзентуе ў Варшаве сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета». Гасі івэнту чакае не толькі гутарка з аўтарам твору, але і своеасабліва інтэрактыўны спектакль. Як ён будзе выглядаць, да як ідзе падрыхтоўку да сустрэчы з чытачамі, расказвае Антон Бяляеў.
7: Гэта будзе прэзентацыя маёй ўласнай кнігі «Як я правёў гэтае лета», яна так называецца. Гэта такая невялічка імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя, гэта нейкі як быццам моноспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю каратенечкія аповеды. Хвілінчак 40 гадзінка, мабыць, так, як оно ідзе, там у залежнасці ад таго, як залу падабаецца альбо не. Адказ на пытанні, ды і ўсё. Такая прэзентацыя, гэта ўвогуле вялікая праграма культурна-асветніцкая, якую мяне паклікалі, ну і дзякую вялікі за гэта, з задавальненнем прыму ўдзел.
3: Што датычна гэтай валізкі, што менавіта гэта за рэчы?
7: Ведаеш, самыя розныя рэчы, ад вокладкі пашпарта да фотаздымку даха дома, дзе я жыў у Менску, напрыклад, так. Там ёсць лялька, там ёсць ключы ад майстэрні, там ёсць, напрыклад, тапкі. То есть кожная рэч мае сваю гісторыю, вось яны там розныя-розныя. Ну, яны ўжо такім некім сталым саставам ўжо там ёсць гэтыя рэчы, бо звыкла гэта 5-6 гісторый за прэзентацыю распавядаецца. І таму яны ёсць, я ўжо ведаю, дзе што, пра што. Не гледзячы на тое, што рэчы адны і тыя ж, гісторыя кожны раз атрымліваецца розная, бо яны ідуць у рознай паслядоўнасці, розныя пытанні, і ведаеш, карткі розныя, таму і гісторыі з рознымі адценкамі. Не гледзячы на агульнападобнасць, кожны раз усё па-разному.
3: Пры гэтым гэта не першая твая такая падзея будзе. Скажы, калі ласка, на што з гэтых рэчаў публіка рэагуе ў першую чаргу найбольш эмацыйна?
7: Гэта ж спойлерыць трэба, так?
3: Крышачку для радыёрацыі.
7: Ёсць такі на карткі падраздзел «Лічнае трагічнае». І я такую гісторыю маю пра тое, што беларусы зараз 20-м годам усе з'яднаны. Але гэта яднанне не тое яднанне, якое было патрэбна нашай нацыі. Лепш бы мы былі з'яднаны там творчасцю. Яшчэ па якому поводу была суполка. А ў кнізе маёй мы з'яднаны усе 20-м годам кратамі менавіта. І, значыцца, гісторыя, якая прывязана да гэтай высновы, так, гэта гісторыя пра піва. І таму ў валізцы ёсць бутэлька піва «Алівара 10». Зразумела, што ў Польшчы гэтага піва няма. І калі я распачынаю гэту гісторыю, то сперш я распавядаю пра тое, што, бачыце, ёсць звыклыя нам рэчы, якія ёсць у звыклым жыцці там на радзіме, а калі ты з'язджаеш за мяжу, то гэтых рэчаў увогуле больш няма. І зараз я вам адну такую рэч прадэманструю. І там такая сумная-сумная музыка, і пад яе я вось гэта кажу і дастаю бутэльку алівары, і зал кладзецца ў покат.
3: Што датычна менавіта аўдыторыі, то, на твой погляд, больш людзей прыходзіць з палітвязнюўскім досведам, альбо ўсё ж такі гэта людзі, якія нічога не ведаюць пра жыццё за кратамі?
7: А яно неяк раз на раз не прыходзіцца. Даводзілася мне рабіць выступ, калі ў мяне поўная заля была, і гэта ўся заля была палітзэкаў. І я папрасіў, здыміце, калі ласачка, рукі, хто быў за кратамі, хто палітвязень, і ў мяне ўся заля рукі падняла. Я сказал, ну, вось і добра, зустрэча скончана. Але ж калі ты ад'язджаеш, напрыклад, кудысьці там ад Варшавы падалі, то зразумела, не, гэта больш проста суполка беларусаў, якія апынуліся па-за мяжою. Шмат хто з'ехаў менавіта з падзей 20-го года, але дзякуй Богу, шмат хто з іх і не быў па-за кратамі. Таму ім гэта ўсё паслухаць цікава, што ли, па-іншаму і не скажаш.
3: Ці можна сказаць, што такія вашы сустрэчы гэта штосьці кшталту агульнай тэрапіі?
7: Мабыць, і да. Асабліва для тых, хто вось быў там, то да, яны так слухаюць, уважліва, уважна, пільнуюць так, а потым, а ну так, падобна, падобна распавядаеш, і ўсе такі, ха-ха, у мяне вось так было, у мяне вось так, бо там же ж пасля самой гэтай прэзентацыі, калі я ўжо нічога не кажу, там ёсць нейкі час, каб мы маглі паразмаўляць адзін з адным, і таму там і не толькі я ўжо, як крыніца гэтых гісторый, а і самі людзі, якія прыйшлі, таксама распавядаюць нешта.
3: А што змяняецца ў тваім света ў успрыманні, светаадчуванні з кожнай прэзентацыяй?
7: Ведаеш, гэта ўсё тэрапія і, власна, для мяне, бо і кніга дзеля гэтага была напісана ў свой час, мабыць. І таму з кожным разам, калі ты гэта ўсё прагаворываеш і прагаворыш, табе лягчэй, лягчэй, лягчэй, гэта ўсё далей, далей, далей. Ну і вельмі добра, што яно так адбываецца, як мне падаецца.
3: Ці звяртаў увагу ты на тыя творы, якія былі напісаны іншымі пісьменнікамі, альбо не абавязкова пісьменнікамі, можа быць, проста дзеячамі, але пра закратаўскі лёс?
7: Так, зразумела. Чытаў я, і шмат до мяне чаго трапляла. Ёсць Пётр Манскі, 1, 2, 3, 4, 2 кніга. Яна і па зместу, і па храналогіі вельмі падобная на маю, але калі мая гэта такія жарцікі, як я кажу, турмовы юмор, то там гэта вельмі сур'ёзны такі твор, вельмі сур'ёзная кніга. Але ж я бачыў і дзіцячую кнігу пра турму, нейкія прыгоды дзядзі Васі на Валадарцы ці нешта такое, яна з такімі малюнкамі файнымі, і там таксама знайдзі там, дзе нешта там схована ў гэтай камеры, адмець там, ну такая вельмі інтэрактыўная, файная кніга. І вельмі добра, што людзі не толькі па-сур'ёзнаму адносяцца да ўсёй гэтай праблемы, якая ёсць у Беларусі, што і ставяцца з гумарам. Гэта, ведаеш, кажуць аб тым, што дзесьці ўнутры гэтая траўма, яна ўжо пачынае папускаць. Але ж мы ўсё памятаем у дэталях, хоць і смешных.
3: Што ў цябе цяпер дома адбываецца у Беларусі? Ці ёсць увага сілавікоў да цябе?
7: Дзякую Богу, няма. Нешта прыходзілі да мае матулі адзін раз запытацца, дзе я. Матуля мая казала, ну вы гляньце, увесь YouTube знае, дзе ён, а вы не, глядзіце на YouTube. Зараз ужо не знаю, будзе казаць, глядзіце на Белсаце ці што. Ну не турбуюць, і гэта вельмі добра. Я, мабыць, удзячны ім за гэта, бо калі ведаюць, дзе я, і не ходзяць да матулі, то і дзякуй вялікі. Усё, і я спадзяюся, што, мабыць, яно так і будзе. Чаго турбаваць старую жанчыну, тым больш, што яна да гэтага, ну, не мае ніякіх адносін.
8: Кніга, як я правёў гэта лета, дэбютны твор Антона Бяляева, гэта рэалістычная, з гумарам і іроніяй турэмная проза. Аўтар апісвае побыт людзей і сваё ўражанне ад знаходжання ў беларускім СІЗА. Працягваецца наш эфір. Далей прапаную таксама на нашай хвалі іншыя навіны.
5: Медыя. Навіны адным радком.
8: Сэрана Ціхановская заклікала АБСЄ і замежныя ўрады сістэмна абараняць беларускіх журналістаў у выгнанні. Пра гэта дэмакратычная лідарка заявіла ў Варшаве на канферэнцыі па чалавечым вымярэнні. Яна падкрэсліла, незалежныя рэдакцыі за межамі Беларусі патрабуюць дапамогі ў супрацьстаянні кібератакам ды спробам дыскрэдытацыі. Абараняючы журналістаў у Варшаве ці Вільні, свет дапамагае людзям унутры Беларусі атрымліваць праўдзівую інфармацыю. Асобна Ціхановская заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць рэпрэсаваным беларусам устойлівы легальны статус, выдаваць праязныя дакументы ды прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты. Цытата. «Ніводзін журналіст, актывіст альбо былы палітвязень не павінен застацца без правоў толькі таму, што рэжым адмаўляецца аднавіць яго пашпарт», заявіла Ціхановская. Паводле яе слоў, вымушаны выезд не спыняе ціск, рэжым працягвае пераследаваць праз пагрозы сваякам, завочныя прысуды і кібератакі. Ціхановская заклікала ўзмацніць праверку з западу Менска на экстрадыцыю ды вывесці праблему транснацыянальных рэпрэсій на ўзровень ААН. І да іншых таму зараз, паводле ацэнак праваабаронцаў у Беларусі на хатні так званай хіміі па палітычна матываваных справах знаходзіцца каля 1500 чалавек, але дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма. Як зазначае праваабаронца і былы палітвязень Леонід Судаленка, гэтыя людзі найбольш уразлівыя.
9: Цягам гэтых тэрмінаў чалавек знаходзіцца пад кантролем міліцыі, выканаўчай міліцыі па месцу жыхарства. І, напрыклад, калі ты не працуеш, то цябе забіраюць зімой снег прыбіраць восенню лісці.
8: Шмат людзей, якія знаходзяцца на так званай хатняй хіміі, эксплуатуюць уладу ў Беларусі, прымушаючы да бясплатнай працы не толькі на прыборцы вуліц, але і да цяжкай працы ў сельгаспрадпрыемствах, напрыклад, тых прымушаючы чысціць кароўнікі.
9: Гэта якраз вось яскравыя прыклады. Вось гэта. Гэта таксама такая умоўная свабода. І зноў жа, калі чалавек быў пакараны за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў, дык пра якое памілаванне вы тут нам, прабачце, слова не падберу. Што вы нам тут уціраеце?
8: За 2025 год суды Беларусі прызналі пакаранне хіміі не менш як 555 асобам па палітычна матываваных крымінальных справах. Украінскія і расійскія журналісткі, якія знаходзяцца ў зняволенні ў Расіі і на акупаваных тэрыторыях, сталі лаўрэатамі прэміі імя Ганны Палітковскай за 2026 год. Сярод украінскіх журналістак асобна адзначана Вікторыя Рошчына, якая асвятляла ваенныя злачынствы ды загінула ў расійскім палоне. Узнагароды таксама адзначаны Ірына Леўчынка, Анастасія Глуховская, Яна Суворова і Ірына Данілович. Сярод расійскіх лаўрэатак Дар'я Шыпачова, асуджаная за так званую дзяржздраду, і Марыя Панамарэнка, пакараная за публікацыю пра бамбардзіроўку Марыупольскага тэатра. Да мужнасці зняволеных жанчын працягнула ўвагу беларуская пісьменніца, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч, цытата. «Калі яны ўжо не могуць пісаць асадка, яны пішуць рэпартажы сваім жыццём», падкрэсліла Алексіевіч. Праваабаронцы заклікалі расійскія ўлады неадкладна вызваліць усіх зняволеных журналістак.
5: Медыя. Навіны адным радком.
8: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя, дамяняем тэму. Беларускую павестку не пакідаем, пераконваюць еўрапейскія палітыкі прадстаўніку беларускай супольнасці. У Страсбургу праходзіла восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, якая складаецца з чальцоў каардынацыйнай рады, правяла ў парэ працоўны мінулы тыдзень. Працавалі ў палітычных групах і камітэтах, праводзілі двухбаковыя і асабістыя сустрэчы. Наша суразмоўца і госць сёння сябра беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
8: Восеньская сесія Рады Еўропы, ну а мы пра яе будзем размаўляць, скажам так, падрабязней. Найперш, ну нейкае такое падсумаванне хочацца пачуць ад цябе, што такога галоўнага для беларускай павесткі, ну скажу так, прынесла гэта сесія.
10: Вітаю цябе, вітаю паважаных слухачоў. Прынесла насамрэч даволі шмат, таму што, па-першае, з такой штодзённай працы, што мы робім увесь час, гэта безумоўна, гэта праца над рэзалюцыяй па Беларусі, агульнай палітычнай рэзалюцыяй. Тут працягваецца супраца са спецдакладчыкам, і мы спадзяемся, што ў наступным годзе гэта ўсё пройдзе і ўжо гэтая рэзалюцыя будзе прынятая. Папярэдне хачу сказаць, што гэтая рэзалюцыя хутчэй за ўсё будзе прынятая ў красавіку. І ўвогуле ў красавіку будзе такая сесія абсалютна беларуская, таму што будзе прынятая не толькі гэтая рэзалюцыя, прэзентаваная і прынятая, але і той самы даклад па культуры. Агнешка Памаска прыязджала ў Беласток і была і госці Радыё Рацыя таксама, вы мелі магчымасць з ёй пазнаёміцца і пагутарыць. На гэтай сесіі яна прэзентавала такі прэдаклад, прэ-репорт «Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі» на камітэце па культуры. Быў такі дастаткова моцны выступ з боку Агнешкі Памаскі, і безумоўна мы яе падтрымлівалі. Яна казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны, краіны, але больш за ўсё яна безумоўна казала аб выніках сваёй вандроўкі ў Беластоку, Варшаву, аб выніках сваіх размоваў з беларускімі дзеячамі культуры, з пісьменнікамі, з акцёрамі, з трупай купалаўцаў. Асобна казала і пра радыёрацыю, дарэчы, казала аб тым, якія вы малайцы. Казала аб стане беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. І яна цудоўна падсумавала, што гэта яе вынік, гэта не наш, але мы з ім абсалютна згодныя. Прыемна чуць ад дэпутатаў іншых краінаў, калі яны кажуць аб тым, што нашая праблема – гэта еўрапейская культура, гэта еўрапейская праблема, і аб тым, што захаванне беларускай культуры з'яўляецца захаваннем беларускай ідэнтычнасці. Яе падтрымлівалі Павел Латушка, ён казаў аб небывалых рэпрэсіях на дзеячаў культуры, якія мы маем сёння, казаў пра Алеся Пушкіна, які загінуў, казаў аб тых дзеячах культуры, якія сёння знаходзяцца за кратамі, у прыватнасці пра Алега Хаменка. Я ў сваім выступе казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны. Казала аб тым, у якім жудасным стане ў нас сёння знаходзіцца ў прыватнасці тэатральнае мастацтва, таму што два нацыянальныя тэатры, якія звычайна працавалі выключна на беларускай мове, у іх не было рэпертуара на рускай мове ніколі. Гэта нацыянальны тэатр Мяянкі Купалы і гэта тэатр беларускай драматургіі. Сёння яны, ну, я працытую сама сябе, сёння яны акупаваны рускімі. І гэта небывалая з'ява для нас, тое, што абсалютна беларускамоўныя тэатры, скарб беларускай культуры, але сёння ў іх рэпертуары з'явіліся рускія п'есы. Я не супраць рускай драматургіі, гэта таксама здабытак міравой культуры, але гэта тэатры, якія самі па сабе з'яўляліся носьбітамі беларускай культуры, беларускай словы, беларускай літаратуры, беларускага драматургічнага мастацтва, але сёння мы там маем рускіх рэжысёраў, якія ставяць рускія п'есы. І фактычна я казала аб тым, што сёння ўнутры Беларусі мы не маем культуры, на жаль, мы маем толькі прапаганду. Тая культура, якую потым нашыя дзеці будуць вывучаць у падручніках вось гэтага перыяда, гэта будзе культура беларусаў, якую ствараюць у экзайлі, у выгнанні. Таму што тут у нас так ёсць выдатныя творцы і ёсць пэўны выбух беларускай культуры, дзеячы вельмі актыўны, у нас ёсць беларуская літаратура, у нас ёсць беларускі тэатр у выгнанні, што само па сабе унікальная з'ява. І я казала аб тым, што падтрымліваючы беларускую культуру ў выгнанні, фактычна еўрапейцы падтрымліваюць еўрапейскую культуру. Усе нашыя творцы, асабліва пісьменнікі, яны інтэграваны ў еўрапейскую культуру. Яны ствараюць тут, у выгнанні, яны ствараюць не толькі творы беларускай культуры, але яны ствараюць творы еўрапейскай культуры. І гэта вельмі важна. І вось гэта такая вельмі важная падзея, якая была.
11: Вось мы гаворым зараз у кантэксце прапаганды, між іншым анансавалі мы ў эфіры беларускага радыё Рацыя, гаварылі пра тую, што, я так разумею, што таксама пачалася ўжо праца, так, над дакладам менавіта пра стан беларускай журналісцкай супольнасці. Ты журналістка, я журналіст, і там ёсць пара.
10: І я скажу больш, гэта мая ініцыятыва.
11: Так, гэта твая ініцыятыва. Я проста пра тое, што хацеў бы расшырыць, тут жа нейкія іншыя праблемы пачынаюцца. Што там Ціхановскі нейкі стрым правіў, дзе расказваў пра тое, як увогуле донары маюць не падтрымліваць беларускія сродкі масавай інфармацыі, ну, то есть атрымліваюцца чарговыя нейкія аспекты беларускай сацыяльнай журналістаў. Вы ступала супраць ціску беларускіх журналістаў з розных бакоў, бо яны таксама адчуваюць, што нейкі такі ціск з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці пачаўся на журналістаў, якія кажуць пра тое, што не вельмі ім падабаецца, што беларускія журналісты пра іх пішуць. Ну, я хачу сказаць просто, што такую цяжкую тэму ты ўвязалася, атрымліваецца.
10: Я ўвязалася не цяжкую тэму, але ў вельмі важную тэму. Таму што, ну, па-першае, журналісты і незалежныя медыя маюць права працаваць як незалежныя медыя. І, безумоўна, у дакладзе, які будзе створаны, і ўсіх заявах генеральнай дакладчыцы па медыя Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы размова будзе ісці не пра прыватныя нейкія спрэшкі. Увогуле, спрэшкі – натуральная з'ява. Тое, што гэтыя спрэшкі існуюць, гэта якраз такі такая праява наяўнасці дэмакратызацыі працэсаў. І таго, што грамадзянская супольнасць існуе. Медыя маюць права на сваё ўласнае меркаванне. І ўсё гэта не тычыцца ўсё ж такі міжнароднай супольнасці, гэта тычыцца нашых уласных беларускіх з'яў. Медыя маюць права на сваё меркаванне, так як і палітыкі маюць права на сваё меркаванне, камусьці можа казацца, што пра іх мала кажуць. Гэта абсалютна нармальная з'ява. Фактычна мы ўжо маем такія спрэшкі, нібыта мы знаходзімся ў беларускай Беларусі і змагаемся за абсалютна рэальныя галасы выбаршчыкаў. Я думаю, што гэта не блага. А што тычыцца даклада, я спадзяюся...
11: Сіня, пачакай, Гляска, пра гэта мы зараз пакаворым. Я проста хачу, каб вось тут сваё меркаванне выказала. Такое імкненне палітычнага ціску на журналістаў праз тое, што типа, мы напішам вашым грантадаўцам, яны там пракантралююць вас. Это мне здаецца, што гэта такая трошку небяспечная рэч. Паколькі, ну, зноў жа мы кажам пра тое, што сродкі масавай інфармацыі маюць быць некім такім асобным слупом ісці і умоўна кажучы...
10: Гэта чацвёртая ўлада.
11: І так, і умоўна кажучы, палітыкі, ну, вось, не мусіць лезці ў гэта. Прынамсі, ну, гэта можа быць такая дыскусія ўнутры асяродка журналісткага, а не ўнутры асяродка палітычнага.
10: Ну, фактычна,

0: медыа, якія былі створаны пасля 20 года, але ўсім зразумела, хто кантралюе гэтыя медыа. І яны не маюць магчымасці пісаць ні пра што, акрамя надвор'я, зоапарка і дачы там ураджаю
1: і лайфхакаў для жыцця, так.
0: Ну, і хто большы кавун вырасціў. Тое, што яны існуюць, гэта вельмі добра, але фактычна гэта так журналістыка таго ўзроўня, якая сёння магчыма ў Беларусі. Дарэчы, быў сайт івент вельмі добры ўкраінскі пра журналістаў украінскіх, якія працуюць у зоне баявых дзеянняў. Я там казала больш не як прадстаўнік беларускай дэлегацыі, я казала аб тым, што я ўсё ж такі журналіст і ў мінулым стваральнік дакументальных стужак. І казала аб сваіх апошніх маіх здымках ва Украіне. Мы размаўлялі таксама аб праблеме беларусаў, таму што украінцы падрабязна распавядалі, як украінцы сёння, украінскія журналісты імкнуцца рабіць тое, што называецца make journalism на акупаваных тэрыторыях. Яны распавядалі аб тым, як яны бегаюць ад дронаў, але ўсё ж такі казалі аб тым, што немагчыма стварыць журналістыку, замяніць яе штучным інтэлектам. Я казала, што так, мы безумоўна паважаем і для ўсіх беларускіх журналістаў, і асабліва тых, хто знаходзіўся за кратамі, я маю магчымасць так казаць. Гэта праца была абсалютна гераічнай, і мы заўжды сэрцам былі з украінскімі калегамі, з нашымі беларускімі калегамі, якія па-за межамі Беларусі працягвалі і працягваюць ствараць. Гэта вельмі важна, сваю працу рабіць з усімі журналісцкімі стандартамі. Таму што вельмі лёгка. Гэта адна з прычын, чаму я ў 20-м годзе за мной хадзіла, выбачайце, на ружках. І мне ўсе казалі, давай выязджай. Я казала, не, немагчыма, таму што, па-першае, людзі чакаюць наш праект, па-другое, немагчыма ствараць праект пра Беларусі для Беларусі, знаходзячыся за межамі. Мы так ці інакш радыкалізуемся і пачнем ствараць прапаганду. Так вось, я з гонарам магу сказаць, што я памылялася. Таму што нашыя беларускія меды абсалютна дакладна, я гэта і нашым прадстаўнікам беларускага дэмакратычнага руху кажу, што яны нашыя медыя працягваюць ствараць той самы журналізм з высокімі журналісцкімі стандартамі, знаходзячыся пад небывалым ціскам. І там у дыскусіі, прысвечанай становішчы медыя ва Украіне, казала і пра нас, пра тое, што рабіць журналістыку сёння знутры Беларусі немагчыма, не з прычыны дронаў, якія за табой лётаюць, а з прычыны абсалютнага кантролю на вуліцах нават. Рабіць нейкі рэпартаж, гэта трэба быць камікадзе. Калі ты будзеш рабіць рэпартаж з вуліц Мінска, дзе стаяць камеры відэаназірання паўсюль. Гэта фактычна такія ж экстрэмальныя ўмовы, як і ва Ўкраіне на акупаванай тэрыторыі сёння, таму што кожны чалавек, які будзе рабіць хоць крыху дзеля перадачы інфармацыі знутры Беларусі, ён рызыкуе сваім жыццём, таму што ён можа апынуцца ў турме з выракам там 12-15 гадоў. Мы ўсе з вамі выдатна ведаем, што адбываецца.
1: Так, такі барыкадны стан у нас. Ксенія, далёка каб мы не пайшлі, так, пачалася ўжо праца над дакладам, які будзе датычыць менавіта стану беларускай журналістыкі ў Беларусі і таксама як журналістыка развіваецца па-за межамі. Калі ласка, тэхнічныя рэчы, хто будзе дакладчыкам, хто працуе над гэтым дакладам, як гэта будзе выглядаць, што ўжо зараз на гэты конт вядома, бо я так разумею, што можам канкрэтна казаць, што ўжо гэта праца пачалася.
0: Гэта праца пачалася, калі ў чэрвені я размаўляла са спецдакладчыцай па пытаннях медыя Валентына Грыпа, яна казала, калі ласка, дашліце інфармацыю. Там нават такі чалавечы быў момант, яна кажа, да гэта сапраўды вы, можна я за вас патрымаюся. Таму што яны выдатна ведаюць пра стан таго, што адбываецца ў Беларусі з медыяў і ўсё астатняе, і часам атрымліваецца так, што яны ведаюць цябе так з нейкай з малюнка, з фотаздымка, а потым ты пачынаеш размаўляць пра рэальную сітуацыю. Зараз, вось, на гэтым тыдні яна сказала, што сама возьме гэтую тэму, і яна сама будзе як генеральны дакладчык па гэтых пытаннях, яна сама возьме, яна будзе рабіць рэгулярныя заявы і публікаваць, прасіла быць у пастаянным кантакце, і там зараз ужо тэхнічныя дакументальныя моманты пачнуцца. Павінна адзначыць, што я не адна тут, я прасіла дапамогі Бажа. Баж, безумоўна, зрабіў выдатную працу, не проста даслаўшы статыстыку, але папярэдзі сабраўшы велізарны аб'ём дакументаў са спасылкамі аб стане беларускіх журналістаў унутры і па-за межамі. Мы будзем, для мяне вельмі важна там адзначыць рэпрэсіі не толькі ўнутры краіны, але і тыя транснацыянальныя рэпрэсіі, таму што нават тыя спробы вербоўкі, якія адбываюцца рэгулярна хвалямі бок беларускіх журналістаў, ну я сама пад гэтай хваляй увесь час. Я разумею, што для мяне як чалавека, які быў пад гэтым ціскам унутры і фізічна гэта адчуваў, гэта такое, ну, ха-ха. Але для тых беларускіх некалькі журналістаў, якія толькі пачынаюць, маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія толькі пачынаюць працаваць у журналістыцы, у іх ёсць велізарнае жаданне працаваць дзеля праўды, інфармацыі, дзеля прафесіі, па сутнасці дзеля сваёй краіны, дзеля сваёй радзімы. Вось такія хвалі простых нават вербовак, ну яны не простыя, яны маюць сваім вынікам дэмаралізаваць журналістаў, стварыць

0: абсалютную атмасферу жаху, страха і нежадання што-либо рабіць. Насамрэч гэта вельмі вялікі ціск. Не кажучы ўжо аб нейкіх фізічных атаках, якія, ну, пакуль у нас мы з імі не так ужо каб сутыкаліся, але яны таксама магчымыя. Трэба разумець, што хуткім вынікам гэта будуць заявы, гэта будуць проста будзем на больш высокім узроўні ўвагі, таму што пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх журналістаў пра гэты ціск не кажуць шмат. У цэнтры ўвагі знаходзіцца Палесціна, Газа, у цэнтры ўвагі знаходзіцца Іран, Афганістан. Але, на жаль, наша сітуацыя значна горшая, чым для журналістаў з Ірана. Я ведаю шмат журналістаў з Ірана, якія працуюць тут, у Берліне, і мы размаўлялі. У іх такіх спробаў, у іх такіх транснацыянальных гісторый, бясконцага діджитал-тэрарызму, я б сказала, у іх гэтага няма. Пэўна, влады Ірана не разглядаюць тых журналістаў, якія выехалі, як пагрозу свайму існаванню. Таму такі даклад у будучыні, ён будзе грунтоўны і вялікі. Павінен будзе ўсе бакі сітуацыя з беларускімі і журналістамі, і медыя разглядаць.
1: На кожнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вядома справа, што гучыць тэма беларускіх палітзняволеных. Гэтым разам выступала Марія Калеснікава, так, лаўрэатка прэміі Васлава Хавала. І адпаведна яна мела выступ у пачатку, здаецца, так, парламенцкай сесіі восеньскай. Так, і адпаведна пашырылася, расшырылася гэта пытанне. Ну вось раскажы, калі ласка, як яно зараз у 2026 годзе восенню таксама разглядаецца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
0: Марія Калеснікава выступала на ўручэнні прэміі Хавалу. Є був такий keynote speech. Яна казала об репресіях, яна казала об тим, що репресії протягуються. Її заклик був до того, каб не заливати Білорусь. Її удел символічний, він сам по собі притягує увагу не тільки до її, але до всіх нас. І це вельми важливо, коли особи кшталту Марії Колєснікової, Олеся Беляцького, коли їх запрошають на такі, вони маючи ось таку свою сусветну відомість, без перебольшування, але вони вельми відомі. Додаткове прыцягненне ўвагі. Але што тычыцца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Савета Еўропы, Рады Еўропы ўвогуле, мы там дастаткова высокім узроўні, больш чым высокім. Я вам зараз працытую главу нямецкай дэлегацыі, які нам сказаў: «Вы часам думаеце, што мы мала вам увагі надзяляем, але гэта не так. Беларусь вельмі высока ў павестцы знаходзіцца. І сітуацыя з правамі чалавека безумоўна знаходзіцца вельмі высока ў павестцы. Першае пытанне, якое ты чуеш падчас сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі, гэта: раскажыце, што ў вас адбываецца з абменамі, што зараз, якая сітуацыя ўнутры, якая колькасць арыштаў, наколькі гэты абмены працуюць, ці вось менавіта вось у гэтым лічбавым нават фармаце. У іх ёсць жаданне зразумець і даведацца праўду аб тым, колькі людзей выпусцілі, колькі зноў арыштавалі. Яны кажуць аб тым, што гэта заганная школа.
1: І мне здаецца, зараз вось гэта інфармацыя, колькі зноў арыштавалі, нават неяк больш важнейшая, чымсьці, колькі выпусцілі.
0: Яны гэта пытаюцца, і пытаюцца вельмі шмат пра гэта кажа той же Павел Латуш. Але асноўным, безумоўна, улічваючы мой досвід і маю зацікаўленасць, гэта тэма мая, і я заўжды кажу пра колькасць арыштаваных. Мая пазіцыя у тым, што тыя палітвязні, якія выйшлі на свабоду ў Беларусь, слова «былы» да іх нельга далучаць, таму што яны знаходзяцца пад такім кантролем. Я была пад гэтым кантролем. Фактычна, без суда і следства цябе паставілі пад надзор. Кожны дзень ты павінен прыязджаць у міліцыю. Невядома, колькі разоў за дзень да цябе прыйдуць дадому, уначы ці там у любы момант. Цябе зноў выклікаюць на допыты пра тое, хто табе там 5 рублёў перавёў у калонію ці ў СІЗА. Казаць аб тым, што гэта былы палітвязнік, асабліва калі яны не маюць магчымасць адкрыць банкаўскія рахункі, а калі яны не маюць магчымасць пашпарт памяняць. Чым гэтая сітуацыя адрозніваецца ад тых, хто знаходзіцца сёння на хіміі так званай? Таксама я заўжды кажу і пра тых беларусаў, якія знаходзяцца, гэта тысячы людзей, якія знаходзяцца на дамашняй хіміі. Канешне, мы нават самі ў СІЗА казалі, што калі, ну, гэта ўжо такая скрыўленая рэальнасць, калі мы не норму прымаем за норму, калі чалавек ішоў на хімію, мы яго віншавалі, таму што ён ішоў дамой. У рэальнасці гэта дастаткова цяжкія ўмовы, і людзям вельмі цяжка знаходзіцца ты дома, але ты фактычна абмежаваны гэтымі чатырма сценамі, ты маеш вельмі абмежаваныя прамежкі часу, каб вырашыць нейкія свае справы. І таму тэма беларускіх палітзняволеных, рэпрэсіяў, яна заўжды знаходзіцца на першым месцы. Асноўны фокус, ну і безумоўна, тэма палітвязняў і рэгіянальных бяспека, таму што сітуацыя сёння дастаткова цяжкая.
1: Як нагадваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, парэ – унікальная пляцоўка. За адзін дзень тут можна сустрэцца з дэпутатамі ўсіх 46 краінаў, абмеркаваць усе пытанні беларускага і еўрапейскага парадку дня і дамовіцца пра супрацоўніцтва. Дэлегацыя таксама працуе над стварэннем у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы групы за дэмакратычную Беларусь.
2: Сёння на гэтым мы ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rosia.com. Там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце на SoFM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате под суммарием головных подел дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Радыёрацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: Беларуская спецрота «Воля» открывае офіцерскія пасады ў ВМС Украіны. Палітвязень Вацлава Рэшка канчаткова ў калоніі страціў зрок. Выдаўца Яраслава Іванюка Спадляшча абвесцілі ў вышуку Беларусі і Расіі.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1688 дзень вайны. Вайна паміж Расіяй і Украінай зайшла ў стратэгічны тупік, і магчымасцяў завершыць яе з дапамогай дыпламатыі пакуль не відаць. Гэта канстатаваў дзяржсакратар Злучаных Штатаў Марка Рубіа ў інтэрв'ю выданню Каці Мерыні падчас візіту ў Афіны. Паводле яго слоў, выйсці з цяперашняй сітуацыі можна альбо шляхам перамоваў, альбо праз эскаляцыю з аднаго ці абодвух бакоў. На дадзены момант перспектывы дыпламатычнага ўрэгулявання не праглядаюцца, паколькі Расія вылучае умовай поўны кантроль над Донбасам, а Украіна лічыць гэта непрымальным, адзначыў Рубіо. Ён паведаміў, што ЗША падзяляюць занепакоенасць усяго свету адносна рызыкі эскаляцыі канфлікту, якая ў выніку можа закрануць іншыя краіны і перарасці ў больш маштабнае супрацьстаянне. Паводле слоў Рубіо, ёсць відавочныя прыкметы таго, што Пуцін мае намер скарыстацца надыходзячай зімой, каб цалкам знішчыць энергетычную сістэму Украіны і прымусіць яе капітуляваць. У той же час узброеныя сілы Украіны нарастілі магчымасці для далёкіх удараў па Расіі, адзначыў кіраўнік дзярждэпу. Акрамя таго, працягваюцца атакі на судны ў Чорным моры. Рубіа падкрэсліў, што ЗША па-ранейшаму гатовы адыгрываць канструктыўную ролю ў перамоўным працэсе, каб спрыяць заключэнню мірнага пагаднення. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі ўжо пракаментаваў заявы Рубіа. Цытата: «Мы самі сябе, людзі, лідары, палітыкі самі сябе заганяюць у кут. Разумееце, нельга дамаўляцца з Расіяй з аднаго боку аб нейкіх эканамічных праектах на будучыню, а з другога боку казаць, што мы ў нейкім дыпламатычным тупіку», канец цытаты. Паводле слоў Зялэнскага, дастаткова проста закрыць Расіі эканоміку, накласці санкцыі на расійскую зброю і адкрыць неба над Расіяй для Starlink. Аднак амерыканцы не хочуць, на ягоную думку, гэтага рабіць. Які тупік, гэта называецца нежаданнем, дадаў ён. У працяг вайнай тэмы ў вайскова-марскіх сілах Украіны з'явілася новае беларускае падраздзяленне – спецрота беспілётных лятальных апаратных сродкаў «Воля», якая ўваходзіць у склад 447-га асобнага батальёна. Выканаўца абавязкаў камандзіра спецроты, сябра каардынацыйнай рады Мікіта Забуга, пазыўны «Аксон», звярнуўся да беларусам з заклікам далучацца да падраздзялення і падкрэсліў, што яно цалкам адкрытае і гатовае для афіцэраў.
4: Сёння мы фармуем па факту нацыянальную армію. Ці афіцэры беларускія, якія будуць мець вайсковы досвід, будуць падмуркам нашай будучай арміі у вольнай Беларусі. Чым больш такіх людзей пройдзе, чым больш людзей атрымае вайсковыя сучасныя спецыяльнасці, тым лепш для нашай будучай Беларусі. Тым хутчэй будзе вызваленне Беларусі ад калабарантаў і акупантаў.
3: Звертаючыся да гістарычнага кантэксту, Забуга падкрэслівае, беларусы заўсёды адыгрывалі важную ролю на марской і расійскай службы, але цяпер яны могуць зрабіць сапраўдны гістарычны рэванш упершыню ў складзе ўзброеных сіл Украіны.
4: Такого не было, но я вам больш скажу, нават пасля першай сусветнай больш за 100 тысяч беларусаў сканцэнтраваліся пасля румынскага фронта, сканцэнтраваліся ў Адэсе. І тады рада БНР, не буду тут параўноваць, скажам так, сваімі беззубымі дзеяннямі страціла гэты агромны патэнцыял, і мы ў тогі страцілі сваю незалежнасць.
3: Дакладную колькасць асабовага складу камандзір не раскрывае, але адзначае, што камплектаванне працягваецца і рота ўжо прыступіла да выканання задачу. Пры гэтым кандыдату падраздзялення праходзяць жорсткі адбор, які ўключае тэставанне на паліграфіі, псіхалагічныя праверкі і ацэнку стрэсаўстойлівасці. Падаць заяўку на ўваход у склад спецроты «Волі» і прайсці адбор можна праз афіцыйны сайт падраздзялення. Рэпрэсіі ў Беларусі. Палітвязень асуджаны на 8 гадоў, актывіст незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Вацлава Рэшка стаў цалкам невідушчым. Пра гэта паведаміла сваячка палітвязня, піша Радыё Свабода. Цытата: «Раней бачыў святло і цень, цяпер ужо і гэтага няма. А пра тое, як гэтаму дае рады, нічога не расказвае, абыходзіць гэтую цяжкую тэму. 3 дні таму даслаў ліст, павіншаваў унука з днямі нараджэння, некалькі словаў нават напісаў сваёй рукой, праўда, неразборліва ў яго атрымалася, аднак амаль нічога не ўдалося прачытаць, але добра, што он намагаецца. Канец статы. Паводле крыніцы, адміністрацыя калоніі нумар 22, дзе трымаюць палітвязня, прапаноўвала яму этапам адправіцца ў шпіталь, але ён адмовіўся, бо можа не вытрымаць пераезду. Вацлаву Арэшку 71 год, паводле сваечкі палітвязень таксама мае іншыя хваробы, ціск, праблемы са спінай і нагамі. Выдаўца Ярослава Іванюка, беларуса спадляшча, абвесцілі ў вышуку Беларусі і Расіі. Ягонае імя з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. 26 гадоў таму Іванюк заснаваў інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат», дзе змешчаны некалькі тысячаў беларускіх кніг, газетаў і часопісаў. Пасля падзеяў 20-го году заснаваў аднайменнае выдавецтва «Камунікат», у якім за 6 гадоў выйшла каля сотні беларускіх кніжак, адкрыў кнігарню ў Варшаве і Беластоку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. 19-20 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, тры ў парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: День з рацией.
2: Сёння чацвер, 8-й ўжо дзень кастрычніка. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя, ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19-й беларускага, да 18-й гадзіны польскага часу, а прыкладна праз 2,5 хвіліны сустрэнемся з госцем рацыі.

0: з рацыяй.
1: 29 хвілін на 17 у Беларусі, 29 на 16 у Польшчы. І слова пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. 19-20 градусаў цяпла, усё яшчэ трымаецца на тэрмометры. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь надалей пастаўляе ўгнаенні праз парты Латвіі. Супольна з чыгуначнікаў Беларусі прааналізавала экспарт беларускіх угнаенняў у мінулым і ў пачатку бягучага года. Як вынікае з запублікаваных дакументаў, Беларусь захавала магчымасць паставак праз парты Латвіі, праз якія вывозіць карбамідныя ўгнаенні, хоць супраць іх дзейнічаюць міжнародныя санкцыі. Найбуйнейшым пастаўшчыком угнаенняў праз Латвію была кампанія «Анлайн». Лотерейл, зарегістраваная ў Берасцейскім раёне. Беларускія ўгнаенні вывозілі ў кірунку станцыі, у тым ліку партоў, для далейшай транспарціроўкі. Прыгадаю, што асноўны вытворца карбамідных ўгнаенняў – гэта грудны азот, які знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. У Калінкавіцкі раён Беларусі плануюць перавесці асфальтабетонны завод з расійскага Ліпецка. Адпаведную незвычайную закупку абвясціў гомельскі дарожна-будаўнічы трэс нумар 2, заўважыў флагшток. Гаворка ідзе пра асфальтабетонны завод нямецкай вытворчасці. Гэта мабільная ўстаноўка кантэйнернага тыпу, якая спалучае высокую прадукцыйнасць і магчымасць адносна лёгкага перамяшчэння дзякуючы сваёй канструкцыі. Намінальная прадукцыйнасць завода складае 160 тонн гатовай асфальтабетоннай сумесі за гадзіну. М'янма хоча ўзяць крэдыт у Лукашэнкі. У парламент М'янмы звярнулася Міністэрства планавання і фінансаў краіны. Ведамства просіць даць дазвол на атрыманне крэдыту ў Беларусі. На гэта звярнула ўвагу Радыё Свабода. Крэдыт, як паведамляецца, будзе прызначаны на набыццё беларускіх тавараў, сучаснай тэхнікі абсталявання, тэхналогіі і паслуг. Аб'ём крэдыту не агучваецца. Паведамляецца толькі, што льготны перыяд аплаты крэдыту будзе дзейнічаць год пры 5-гадовым тэрміне яго выкарыстання. Вынікі разгляду пытання пакуль невядомыя. Сёлета ў жніўні ў Беларусь прылятаў кіраўнік ваеннай хунты з М'янмы Мін Аун Хлайн. Берасцейскі бізнесмен паспяхова працуе ў Еўропе і пры гэтым рамантуе дарогі ў Крыме. Група кампаніі «Контурс» пад Белай Падляскай, якой валодае берасцеец Дмітрый Чарненка, даўно працуе і добра вядомая на польскім рынку. Праз Польшчу бізнесмен выйшаў на нямецкі рынак, дзе летась набыў канкурэнта. Такім чынам, інтэграваўшыся ў рынак еўрапейскага звязу, а таксама зарэгістраваў датчынную структуру ва ўкраінскім Луцку. Аднак, як стала вядома, дома гэта не перашкаджае Дмітрую Чарненку праз свае расійскія актывы зарабляць на дзяржаўных падрадах па рамонце дарог у прыфрантавых рэгіёнах Расіі, а таксама ў акупаваным Крыме. Сярэдняя курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 91 грош, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 83 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Як працуе рэпрэсійная машына і што стаіць за яе метадамі? Пра гэта новая кніга Мікулы Дзядка «Тэхналогіі контррэвалюцыі», якая выйшла ў выдавецтве «Камунікат». Пра кнігу, яе тэмы і адказы на гэтыя пытанні з аўтарам размаўляе наш калега Сергей Апановіч.
2: Гэта ваша другая кніжка пасля выхаду, так скажам, турмы, з вызвалення. Я бачу ўжо невялічкі анонс на Фейсбуку. Раскажыце, хто ў гэтай кніжкі вы больш падрабязна раскрываеце, так скажам.
3: Рэч у тым, што за сваё жыццё я зведаў, бадай што ўсе мажлівыя сродкі і метады аўтарытарнай дзяржавы па падаўленню асобы і назіраў на ўласныя вочы усе сродкі і метады па знішчэнню чалавечай салідарнасці, пратэсту і самаарганізацыі. І вось я вырашыў, што прыйшоў час зрабіць падрабязную прэпарацыю ўсіх гэтых сродкаў і метадаў, тым больш што гэтага ніхто сістэмна, наколькі я ведаю, не рабіў. Такім чынам я проста згрупаваў усе мажлівыя сродкі, якімі аўтарытарная дзяржава вынішчае людзей, якія супраць яе пратэстуюць, вынішчае чалавечую салідарнасць, грамадзянскую супольнасць, змагаецца з дэмакратычным рухам і класіфікаваў іх. Аб гэтым, уласна кажучы, і кніга.
2: Ну, калі мы кажам пра кнігу, яна можа стаць такой настольнай кнігай па яшчэ будучаму знішчэнню, так скажам. Яшчэ больш накруткі для дзяржавы.
3: Ну, не думаю, што яны там прачытаюць штосьці новае, чаго яны не ведаюць. Але, хутчэй, гэтая кніга стане настольнай кнігай па супрацьстаянню гэтым метадам для тых, хто ў будучыні будзе займацца пераменамі в Беларусі, будь то розныя формы пратэста ці самаарганізацыі. То бок, у гэтым супрацьстаянні трэба разумець, што мы, беларусы, супрацьстаім з гэтай дзяржаўнай машынай. Гэта ў пераважнай большасці, прынамсі ў 20-м годзе, гэта быў бой аматара з прафесіяналам. А бой аматара з прафесіяналам заўсёды практычна сканчаецца перамогай прафесіянала. І вось тут гэтая кніжка, гэта хутчэй спроба нас саміх зрабіць прафесіяналамі праз аналіз усяго таго інструментарыя, якой прымяняюць супраць нас. Бо трэба разумець, што дзяржаўнага апарату фактычна 10-годзі, калі не 100-годзі, вопыту ў падаўленні чалавека і разбурэнні гарызантальных сувязяў між суполкамі людзей, якія апарату не патрэбныя. Так? Гэта самаарганізаваныя групы, рэвалюцыйныя групы, пратэстоўцы. А у нас, у беларусаў, гэтага досведу ў 2020 годзе не было. Дакладней кажучы, ён быў толькі ў невялічкіх груп палітычных актывістаў, якія гэтым займаюцца прафесійна. А калі масы прыйшлі ў палітыку, супраць нас, супраць гэтых мас, прымянілі ось гэты інструментарый, які быў масам абсалютна незнаёмы. І з досыць чаканым вынікам ён быў прыменены паспяхова. І вось мая спроба гэта прааналізаваць всю тую зброю, якую была скарыстаная супраць нас, і паказаць, вось, глядзіце, людзі, гэта супраць нас прымянялі, прымяняюць і будуць прымяняць, давайце вучыцца гэта распазнаваць, з гэтым змагацца і абыгрываць дзяржаву на ніве вось гэтага супрацьстаяння.
2: Слухайце, калісьці у пачатку нулявых некаторыя хлопцы з апазіцыйных структур спрабавалі патрапіць унутр сістэмы, там, не знаю, праз БРСМ, праз усё, і зламаць гэтую сістэму знутры. Як вы на гэта глядзіце, на такі спосаб барацьбы?
3: Калі это будзе паадзінкавае пранікненне са спробамі штосьці там сістэмна змяніць, то, вядома, не. Таму што надоўга, каб перамагчы сістэму, трэба мець сваю сістэму. На доўгатэрміновым трэку сістэма заўсёды перамагае стыхію. Іншая рэч, што, можліва, кропкава туды ўнятрацца і служыць як бы агентурай. Паварочваць накірунак сістэмы знутры, ламаць яе знутры вам ніхто не дасць. Кажу, як сам дзяржслужачы былы. Ніхто не дасць вам гэта зрабіць, бо сістэма – гэта сістэма, а асоба – гэта асоба. І вам не атрымаецца напіхаць такую крытычную масу сваіх людзей у дзяржавныя органы, каб можна было развернуць яе накірунак. Адзінае, што можна рабіць, гэта як бы мець дэмакратычнаму руху там сваю агентуру, якая будзе просто паставляць інфармацыю.
1: А ў Беластоку прэзентацыя кнігі Мікулы Дзядка чакаецца 24 кастрычніка ў хабе «Новая зямля».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Коментар Рации.
2: Александр Таратута, жыхар Слуцка, быў асуджаны да расстрэлу за забойства свайго трохгадовага сына. Вярхоўны суд пакінуў прысуд у сіле яшчэ ў студзені 2024 года, а ўжо 9 кастрычніка таго ж года Таратуту расстралялі. Праваабаронцы даведаліся пра гэта толькі сёлета вясной. Гэтая гісторыя вельмі добра паказвае галоўную праблему беларускай сістэмы. Мы можам ведаць, што чалавеку вынесены смяротны прысуд, але не ведаць, калі ён будзе выкананы. Сваякам не паведамляюць дату расстрэлу, цела не выдаюць, інфармацыя пра месца пахавання застаецца закрытай. Паводле праваабаронцаў, за апошнія 10-годдзі ў Беларусі вынеслі 24 смяротныя прысуды. Пры гэтым пра новыя прысуды няма ніякай інфармацыі, але ў закрытай сістэме адсутнасць інфармацыі яшчэ не азначае, што такіх выпадкаў не было. Больш за тое, у апошнія гады беларускае заканадаўства не звужала, а наадварот пашырала магчымасць прымянення смяротнага пакарання. Так яно было пашыранае ў тым ліку на справы, звязаныя з тэрарызмам і на асобныя выпадкі дзяржаўнай здрады. А цяпер пытанне, якое непазбежна ўзнікае, што думае пра гэта грамадства. У Беларусі ўжо быў рэферэндум, на якім гэта пытанне выносілася на галасаванне. У 1996 годзе з ініцыятывы Лукашэнкі выбаршчыкам прапанавалі пытанне, ці падтрымліваюць яны адмену смяротнага пакарання. Паводле афіцыйных вынікаў 80% прагаласавалі супраць адмены. З таго часу прыхільнікі смяротнага пакарання не раз казалі, маўляў, народ ужо выказаўся, але тут ёсць важная дэталь. У 2004 годзе Канстытуцыйны суд Беларусі прыйшоў да высновы, што вынік таго рэферэндуму не меў абавязковага характару. Суд таксама адзначыў, што для адмены смяротнага пакарання не патрэбны новы рэферэндум. Мараторый можа быць уведзены рашэннем кіраўніка дзяржавы, а поўная адмена рашэннем парламента. І тут пачынаецца яшчэ больш шырокая дыскусія. Ці павінна пытаць не праве дзяржавы забіваць чалавека вырашацца большасцю галасоў. З аднаго боку, смяротнае пакаранне – гэта пытанне, якое закранае ўсё грамадства. Але ёсць і іншы бок. Правы чалавека не заўсёды залежаць ад таго, што ў пэўны момант падтрымлівае большасць. Уявім сітуацыю. Чалавек асуджаны памылкова. Праз некалькі гадоў знаходзяць сапраўднага забойцу. Калі чалавек атрымаў турэмны тэрмін, памылку можна яшчэ выправіць, а калі яго расстралялі, вярнуць гэта ўжо немагчыма. Беларускія праваабаронцы падкрэсліваюць, без памылковых судовых сістэм не існуе, і таму дзяржаве небяспечна пакідаць за сабою права на незваротнае пакаранне. Ёсць яшчэ адзін аргумент. Калі дзяржава кажа чалавеку забіваць нельга і адначасова сама забівае ад імя закона, узнікае маральная супярэчнасць. Прыгадваецца тут і справа не звязаная з Беларуссю. Нядаўна ў США адбыўся надзвычайны выпадак. 30 верасня ў штаце Тэнесі спрабавалі выканаць смяротны прысуд Крысці Пайк праз смяротную ін'екцыю. Працэдура пайшла не так. Пасля дзвюх доз препарату жанчына не памерла. Пазней прыйшла ў прытомнасць, пачала размаўляць, але стан яе застаецца няясным. Таму нават дзяржава з вялізнымі рэсурсамі, складанай судовай сістэмай і шматгадовым досведам не можа гарантаваць, што працэдура пазбаўлення чалавека жыцця будзе абсалютна беспамылковай. І тут галоўнае пытанне магчыма не ў тым, ці можна знайсці дастаткова добры спосаб забіць асуджанага. Галоўнае пытанне іншае, ці павінна дзяржава ўвогуле мець такое права. Яна Запорская, Беларуская Радіо Рацыя.
1: Каментар Рацыі.
3: Радио.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыі? Грамадзянка Беларусі цяжка параненая ў Бранскай вобласці Расіі. Адказнасць за інцыдэнт на межы з Латвіяй узялі на сябе чорныя русы. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Грамадзянка Беларусі цяжка параненая ў Бранскай вобласці Расіі. Адказнасць за інцыдэнт на мяжы з Латвіяй узялі на сябе чорныя русы, названая лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры.
2: З навінамі стаж дадэрка.
3: 1688 дзень вайны. Грамадзянка Беларусі атрымала цяжкія раненні ў выніку атакі беспілотніка на грузавы аўтамабіль у Бранскай вобласці Расіі. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Руслан Варанкоў удакладніў, што жанчыне спатрэбілася ампутацыя канечнасцяў, паведамляе Белта. Тым часам у Омску загарэўся нафтаперапрацоўчы завод, найбуйнейшы ў Расіі. Прадпрыемства знаходзіцца за 3000 кіламетраў ад Украіны. Яно ўжо было атакаванае ў ліпені бягучага году і тады было змушана прыпыніць працу. Інцыдэнт на мяжы Беларусі з Латвіяй. Адказнасць за выпадак 6 кастрычніка, калі ўзброеныя людзі суправаджалі групу мігрантаў, каб тыя перайшлі на тэрыторыю Латвіі, узяла на сябе пара мілітарная група «Чорныя русы». Як паведамлялася, гэтыя ж узброеныя людзі самі перайшлі мяжу і паламалі памежнае абсталяванне, распавядае украінскі ваенны журналіст Віктар.
4: Раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих «Чорних русів», за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією «Регру».
3: Спасылаючыся на даныя выведкі, украінскі журналіст адзначае, што тыя, хто перайшоў беларуска-латвійскую мяжу, гэта людзі, якія ў будучым застануцца ў балтыйскіх краінах і будуць выконваць пэўныя задачы, якія ім замовяць. Дадам, што латвійскія парламентары сёння ў тэрміновым парадку прынялі ў канчатковым чытанні папраўкі да закона аб абмежаванні дзеянняў, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы. Папраўкі прадугледжваюць забарону для дэпутатаў гарадскіх і краявых дум наведваць Беларусь і Расію. Дагэтуль падобная забарона распаўсюджвалася на некалькі катэгорыяў службовых асобаў і работнікаў, а таксама на дэпутатаў Сейму. Большасць прадстаўнікоў прарасійскай партыі «Стабільнасць» не ўдзельнічалі ў галасаванні. Цяпер закон мае падпісаць прэзідэнт Латвіі. Больш дэталяў пра інцыдэнт на мяжы слухайце ў нашым эфіры праз некалькі хвілінаў. Тыдзень супрацьмяротнага пакарання ў Варшаве ў беларускім бары «Карма Крю» правялі гутарку на тэму «Смяротнае пакаранне ад Беларусі да сусветнага правага павароту». Перад прысутнымі выступілі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч і Андрэй Палуда.
5: Калі мы пра гэта разважаем, фармуецца думка ў самого грамадства таксама, што это не ок, што смяротнае пакаранне раскручвае спіраль ненавісці, што дзяржава ўзяла на сябе манаполію на забойства, в прынцыпе ўзяла манаполію на гвалт. І гэтым карыстаецца. Тым ліку ў рэпрэсіўных мэтах.
3: Галоўныя спікеры адказалі на шмат пытанняў, гавораць удзельнікі размовы.
6: Безумоўна, то, што смяротнае пакаранне, гэта негуманна і неадэкватна ў 2026 годзе. Мы ж не дзікуны, правільна. Я, уласна, супраць яго.
7: Мы за жыццё.
3: Пасля размовы адбыўся адмысловы музычны сет, раздаваўся памятны мерч тыдня супраць смяротнага пакарання. Нобелеўская прэмія па літаратуры прысуджаная Энн Карсон. Канадская пісьменніца ўдастоілася ўзнагароды за смелую наватарскую літаратурную спадчыну, якая ў гульнявым дыялогу з класічнай традыцыяй стварыла новыя формы сучаснай літаратуры. Энн Карсон – аўтарка раманаў «Аўтабіяграфія чырвонага», «Горка салодкі Эрес», «Нокс», таксама вядомая перакладамі твораў антычных аўтараў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках МС. Мессенджерах чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна, з невялікімі праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. Каля 20 градусаў цяпла яшчэ на тэрмометры. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымы невялікі дождж, плюс 15 градусаў вечарам, 13 ноччу і 10 градусаў цяпла на раніцу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Dzień z racja informacyjna muzyczne firu czwier. Na początku kastrycznika u Mińsk przybyła, a prawdę kazuczy, wiernula się nowa powieranaja w sprawach Francji i Białorusi Liza Talbo-Barre. Kali u 2014 godzie Liz Barre pracowała u Mińsku, Ukrainie, jakaja na toj czas próbowała lawirować pomiż Zachodami i Rosjejaj, to siądnia spadarnia powieranaja przyjeżdżaje Ukrainu su agresorku, izolowanuju od demokratycznego świetu sankcjami, gdzie praca europejskich дипломатаў зведзена да жорсткага прагматызму, назірання і падтрымкі рэшткаў грамадзянскай супольнасці. Паслухаем кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, былога беларускага дыпламата Валера Кавалеўскага.
1: Гэта звычайная ратацыя. Папярэдні павераны ў справах Францыі ў Беларусі Людавік Руаер пераехаў на іншую пасаду. Здаецца, ён зараз амбасадар у Узбекістане. Гэтая вакансія павінна была быць запоўненая тым, хто ведае, разумее Беларусь, пажадана, каб меўся досвед працы. І ў гэтым сэнсе Ліз Барэ ідэальна падыходзіла да гэтай функцыі. Ўсё ж такі яна працавала ў Беларусі, яна займала таксама высокую пазіцыю. І ў тыя часы, калі сапраўды адбываліся значныя змены ў Беларусі, у 11-14 годзе, мы памятаем той самы мінскі працэс, калі дамаўляліся Расія і Украіна з удзелам іншых краін. То бок, яна ў гэтым сэнсе ідэальна падыходзіць пад патрабаванні. Тым Францыя захавала той самы ўзровень, часовы павераны ў справах, дакладней правільна сказаць, павераны ў справах Францыі ў Беларусі, але гэта не амбасадар. І фактычна яны тут замацоўваюць менавіта такі на прыступку ніжэй, што кепска для Беларусі, бо фактычна гэта азначае заніжаны ўзровень адносінаў паміж нашымі краінамі. І так гэта адлюстраванне 20-го года рэпрэсій, парушэння правоў чалавека, а таксама з таго, што Лукашэнка і яго рэжым падтрымалі Расію, працягваюць падтрымліваць Расію ў вайне супраць Украіны. Ну, але ў цэлым я б сказаў, што ўсё ж такі гэта працяг таго, што было раней, дадонасць Францыі у гэтым пытанні. І, канешне, ведаючы, як адказна ставяцца дыпламаты да сваёй працы, што некалькі наступных гадоў Ліз Барэ давядзецца правесці ў Беларусі. Ну, я думаю, што яна сапраўды будзе радая гэтай магчымасці працягнуць працу ўжо на новай, там, дзе яна адчувае сябе досыць упэўнена.
2: Раней Ліз Барэ займалася культурай у Беларусі, і ці чакаць, што гэта ўсё і абмяжуецца нейкімі культурнымі праектамі супольнымі?
1: Традыцыйна для Францыі культура вельмі важная. Яны разглядаюць гэта як, ну, такую адну з самых галоўных галінаў, праз якія можна выбудоўваць кантакты, выбудоўваць супрацоўніц. Не просто так ЮНЕСКО месціцца у штаб-кватэры ЮНЕСКО, месціцца ў Парыжы. Для Францыі гэта традыцыйна вельмі важны накірунак супрацы. Я не буду тут параўноўваць з палітыкай ці з эканомікай, это вельмі розныя сферы. Але тым не менш, канешне ж, спадарня Барэ будзе займацца ўсімі пытаннямі. Ад консульскіх да палітычных, да ваенных, таксама ўсё будзе з'яўляцца яе прадметам зацікаўленасці і дзеянняў, таму культура ў гэтым сэнсе не будзе нейкай загалоўнай тэмай. Хаця, канешне, ў нашых умовах такі даволі складаны, бо ў Беларусі на сённяшні дзень заходнім дыпламатам працаваць вельмі складана. Менавіта такія апалітычныя пытанні, якія не закранаюць, там, скажам, геапалітыку ці бяспеку, ці палітычныя адносіны, яны становяцца месцам, дзе можна рэалізоўваць нейкія праекты.
2: Як вылічыце, спадар Валер, ці заўважыў мы спадар Ліз Барэ у перамовах па вызваленні беларускіх палітвязняў, і ці заўважаем мы тут нейкую дынаміку ў дапамозе Францыі ў гэтым пытанні?
1: Я не думаю, што гэта тая функцыя, якая будзе перадавацца менавіта амбасадам у Мінску. Ўсё ж такі іх мандат менавіта двухбаковыя адносіны. Калі казаць пра перамовы па вызваленні палітвязняў Беларусі ці спыненню крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, то на сённяшні дзень толькі адна краіна займаецца гэтым на сталай аснове, гэта Злучаныя Штаты. У іх няма амбасады у Беларусі на сённяшні дзень, яна зачыненая. Дыпламаты працуюць з Вільнюса, але ад пачатку гэтая праца вялася не Вільнюсам, не амерыканцам у Вільнюсе, а вялася праз з Дзярждэпартаменту, з Вашынгтона. У такіх умовах амбасада амерыканская, калі б яна была, то яна б выконувала такую функцыю дапаможную. Яны рыхтуюць, яны дапамагаюць з лагістыкай, з нейкімі узгадненнямі. Было б вельмі добра, калі б Францыя ці іншыя еўрапейскія краіны сапраўды пачалі такія перамовы, больш прадметныя і практычныя. Мінскам датычна таго, што можна зрабіць дзеля вызвалення людзей. А на сённяшні дзень гэта не так. На сённяшні дзень еўрапейскія краіны падтрымліваюць амерыканскія намаганні, але яны не ўдзельнічаюць у гэтай працы менавіта па вызваленні. Тое, дзе іх роля вельмі важная, гэта прыём вызваленых людзей, якіх вывозяць за межы Беларусі. Вось, але гэта ўсё ж такі іншая гісторыя. Гэта не пра вызваленне як такое. Гэта ўжо падтрымка тых людзей, якія вызваліліся з турмаў, якія вымушаны апынуліся за межамі Беларусі.
2: І такое пытанне напрыканцы, што такі ўлічваецца кантэкст працы мінулых гадоў прыбывання ў Беларусі, Лізбарэ, яе працы на фоне мінскіх пагадненняў па пасярэдніцтве Францыі і Германіі. Ці чакаць тут хоць нейкую такі намёк на тое, што Францыя таксама не крыхтуецца да паўтарэння, можа быць, мінскіх пагадненняў? Ці штосьці такое падобнае?
1: Ну, дакладна, менавіта гэты вось момант прызначэння Лізбарэ ў Мінск з яе досведам, я думаю, што ён тут, магчыма, не зусім прыдатны, але сапраўды зараз вельмі складаны перыяд, этап у мірных намаганнях для Украіны, а патым, каб спыніць гэтую вайну, дасягнуць нейкіх дамоўленасцяў. Бачым, што усе ў пэўнай разгубленасці, як дзейнічаць далей, бо вайна працягваецца, эскалацыя працягваецца, Расія таксама зняла ўсе абмежаванні для сябе датычна таго, на каго яны бамбяць і забіваюць ва Украіне. Злучаныя Штаты займаюць такую пазіцыю трохі над гэтай сітуацыі. Еўрапейскія краіны вельмі падтрымліваюць Украіну, але не здольны на сённяшні дзень як бы заявіць такую выразную пазіцыю і прапанову па тым, як можа выглядаць мір для Украіны. Хаця, на мой погляд, гэта ўсё ж такі дазволіла б і нейкія пытанні беларускага парадку дня там абмеркаваць і дасягнуць нейкіх дамоўленасцяў. Менавіта тое, што тычыцца размяшчэння расійскіх ваенных на тэрыторыі Беларусі, расійскай ядзернай зброі. Расія будзе рыхтавацца да таго, каб зноў задзейнічаць Беларусь у агрэсіі супраць Украіны. Таму да таго, як будуць падпісвацца пагадненні, трэба абавязкова вырашыць таксама і беларускую праблематыку. На сённяшні дзень мы не чуем пра тое, каб беларуская праблематыка агучвалася падчас мірных перамоваў. Калі б гэтыя перамовы адбываліся ў Мінску, то ўсё ж такі гэты шлях да абмеркавання беларускай павесткі, ён быў бы значна карацейшы. Верагоднасць гэта была б вышэйшая. Ну і гэта зноў жа падкрэсліла б пэўны суверэнітэт Беларусі. У гэтым прымусіла б беларускія ўлады таксама адбудоўваць пэўную дыстанцыю з вайной.
0: Вядома, што на фоне складанай палітычнай рэальнасці нядаўняга закрыцця французскай медыятэкі ў Мінску новапрыбылая кіраўніца місіі Лізбарэ ўжо паспела звярнуцца да беларусаў, завершыў

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 7 кастрычніка ў Варшаве ў беларускім бары «Карма Крау» ў межах тыдня супраць смяротнага пакарання адбылася інтэрактыўная гутарка «Смяротнае пакаранне ад Беларусі да сусветнага правага павароту». Праводзіў гутарку Андрэй Палуда, каардынатар кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання» і Валянцін Стэфановіч, праваабаронца «Вясны». Гаворыць Андрэй Палуда.
2: Часто згадываюць референдум, які быў у 96-м годзе, дзе кажуць, што там 80 з нечым адсоткаў прагаласавала за смяротнае пакаранне. І нагадаю, референдум быў у 1996 год. Прайшло 30 год. За гэты час людзі памерлі, якія галасавалі, нарадзіліся новыя, прабачце, я кажу, як ёсць. Грамадства гэта не канстанта, але ўвесь час змяняюць. І вельмі важна працаваць з грамадства. Вельмі важна. Калі мы пра гэта разважаем, фармуецца думка ў самога грамадства таксама, што это не ок. Што смяротнае пакаранне раскручвае спіраль ненавісці, што дзяржава ўзяла на сябе манаполію на забойства, в прынцыпе ўзяла манаполію на гвалт і гэтым карыстаецца. Тым ліку ў рэпрэсіўных мэтах. Калі мы кажам пра тое, чаму мы гэта робім, напрыклад, зараз, тым ліку, вот у гэтым фармаце, гэта для таго, каб грамадства таксама не забывалась і каб смяротнае пакаранне не становілось, ну, скажам так, такой абыдзенстю, повседённасцю.
3: Спадар Валентин, чаму вы вырашылі правесці такую дыскусійную тэму супраць смяротнае пакаранне сярод моладзі за мяжой?
4: Таму што моладзь – это наша будучыня. Ну, это же, конечно, такая, может быть, штамп банальный, але оно так ёсць насамрэч. Таму што ім надалі жыць в этой краіне, я спадзяюся, што яны змогуць, ты, хто захоча, і вярнуцца туды. Я мяркую, што смяротнае пакаранне – гэта наша мінулае, а не наша будучыня. Вось таму мы размаўляем з моладзю.
3: Як вам здаецца, наколькі важна праводзіць такія дыскусіі сярод людзей, сярод моладзі асабліва?
4: Дискусії, ну, засюди важно проводить серед різних груп населення. Вельми сумно то, що в нашому громадстві, там, у Білорусі, у нас ніяких дискусій нема. Ні на які теми, тим ліку на теми смертного

0: Правильно.
1: Мне здається, там наоборот за смертное покарание.
0: Я бы сказал, что там просто про это не говорится. Там не чувается ни аргументов, ни за, ни супраць. То есть эта тема дошла в оголе с парадку дня, я бы сказал. Она не актуальна зараз.
1: У 2025 годзе, здаецца, не вынесена смяротных выракаў. Як вы лічыце, гэта можа быць нейкі крок для цывілізаванага вырашэння пытання гэтага?
0: Пажывем, пабачым. У прынцыпе, досвід паказвае, што дыскусіі на гэтую тэму пачынаюцца, калі ў краіне ўнутры назіраецца пэўная адліга, трошку паляпшэння грамадска-палітычнага клімату, і зменшэння ўзроўню рэпрэсій, калі ўлады робяцца зацікаўленымі нейкіх стасунках з Еўропай, з еўрапейскімі краінамі, тады з'яўляецца такога кшталту дыскусія. Ну, а пакуль што гэтага не назіраецца, але пажывем, пабачым, як кажуць.
1: Чаму Лукашэнку не важна, ён не звяртае ўвагу на тое, што шмат-шмат гадоў праваабаронцы вясны звяртаюцца да ўладаў спыніць гэтую заганную практыку, міжнародныя структуры звяртаюцца?
0: Я думаю, што ён з'яўляецца прыхільнікам смяротнага пакарання, і гэта для яго адзін з элементаў ягонай улады, так ён яе ўяўляе, то есть як цар. Хачу памілую, хачу казню. Ну, а які ты цар, калі ты не можаш нікога памілаваць і нікого казніць? Ну, вот, напэўна, для яго гэта важна. І, в принципі, ён тыповы савецкі чалавек, які вырас у Савецкім Саюзе, а ў Савецкім Саюзе смяротнае пакаранне выкарыстоўвалася вельмі шырока і па карупцыйным складнікам злачынства і супраць жанчын тым ліку. Таму, как бы, он вырос в такой краіне, он вырос в Савецкім Саюзе. Ну, я так он себе уявляю. Гэтае жыццё.
1: Што вы вынеслі вот з гэтай дыскусіі?
2: Смяротным пакаранням гэта не добра. Вельмі добрая ідэя з'яўляецца аддаваць такі інструмент дзяржаве, калі ён будзе выкананы справедліва, умоўна кажучы. Все одно есть засады шанец помылки, а у нашему батку это вовле держава, как бы, у нас есть приклады, когда она користала этот инструмент, как бы стеснять забойство политических оппонентов.
3: Очень хорошо, что продолжается вообще сама кампания, учитывая, что ее, скажем так, активные деятели находятся за рубежом. Мне кажется, очень важно все еще держать эту тему автогласный, потому что это прямую связано с тем, что происходит в Беларуси, и все между собой взаимосвязано. А тем более, что вот Андрей Петрович говорил про измены в законодательстве. Я была рада, в том числе, услышать какие-то конкретные кейсы. Хорошо, что они поднимались, потому что это все как бы забывается. Ну и в очередной раз прозвучали аргументы смертного покарания. По-моему, тут все очевидно. Нельзя убивать людей, тем более от имени государства, то есть от имени каждого гражданина.
4: Я совсем согласна. Скажу только, что я, например, редко задумываюсь в своей там обычной жизни про тему смертного покарания, и поэтому, мне кажется, очень важно как-то время от времени себе об этом напоминать, даже в каком-то некомфортном режиме, потому что в какой-то момент я почувствовала себя плохо от подробностей, о которых говорили, но мне кажется, что это какой-то важный дискомфорт.
5: Безумовно, то, что смертное покарание, это негуманно и неадекватно в 2026 году. Мы же не дикуны, правильно. Я, власне, супротив.
6: Мы за жыццё.
7: Я думаю, что тут уже все ведаюць, як у Беларусі каваюць выканання смяротнае пакаранне. Але часам кажуць, что сапраўды у Беларусі людзей праз павешанне. Не. В Беларусі людзей караюць праз стрэл, прастрэл па тыліцу. Гэта адзін магчымы законадаўча замацаваны спосаб прывядзення выканання смяротнага пакарання ў Беларусі. У прынцыпе, важна таксама сказаць, што ў Беларусі прадугледжана ў канстытуцыі законадаўча прадугледжана тое, што смяротнае пакаранне можа, скажам так, прымяняцца, але да яго адмены. Вот на сённяшні дзень смяротнае пакаранне можна адмяніць хоць сёння ці хоць заўтра простым указам, і гэта не будзе парушаць канстытуцыю.
8: Падчас гутаркі вядучым было зададзена шмат пытанняў, што сведчыць, што тэма цікавіць звычайных людзей, а пасля сур'ёзнай размовы адбыўся адмысловы музычны сет і памятны мерч тыдня супраць смяротнага пакарання.

0: I dzień z racja informacyjna muzyczny efir. Pracachwaje ma bliżejszy achwiliny. Prawa i nowa Ukrainie. U wojskowa morskich siłach Ukrainy zjawiła się nowe białoruskie podrozdzielenie spiecrota bezpilotnych latalnych aparatów Воля, jaka wchodzi u skład 447 osobnego bataliona. Wykonawca obowiązków komandira spiecroty Mikita Zabuga zaklikaje dobroachwotnika udaluczaca i podkreśliwa Рота цалкам адкрытая для афіцэраў, а ўсе кіраўнічыя пасады ўпершыню будуць займаць беларусы.
1: Працэс неспынны, якія прайшлі пэўную падрыхтоўку і маюць ўжо досвід баявы, яны выконваюць працы. Прыходзіць першапачатковую падрыхтоўку, называем так называем БЗВП, у нас там в Савецкім Саюзе называлася курс маладога байца, а потым яны абучаюцца на крылах пілотамі. Та сучасная вайсковая прафесія па middle strike, deep strike на сверхсучаснай тэхніке дарагой. Таму гэта вельмі вельмі для нас карысная момант для беларусаў.
2: Гэта так усё ўваходзіць у склад ЗСУ Украіны, так атрымліваецца. Ці гэта была, можа быць, ініцыятыва? Вы самі прапанавалі ці вас запрасілі?
1: Я не буду расказваць усе моманты. Гэта, як сказаў пан пасол, гэта такі эксперыментальны праект, дзе нам дазволілі займаць афіцэрскія і сержанцкія пасады. І мы сёння паказваем інцам. Нам наша задача сёння дапамагчы Украіне і паказаць, што ў нас ёсць каласальны патэнцыял і для іншых падрозділ.
2: Вы правільна ўказалі, што сапраўды гэта вялікі эксперымент, і раней, наколькі мы разумеем, беларусы ў украінскім войску не займалі афіцэрскіх пасад. Зараз сітуацыя мяняецца. Што гэта дасць беларусам менавіта ў складзе ЗСУ? Пра што можам гаварыць?
1: Сёння мы фармуем па факту нацыянальную армію, бок усе афіцэры беларускія, якія будуць мець вайсковы досвід, будуць муркам нашай будучай арміі вольнай Беларусі. Чым больш такіх людзей пройдзе, чым больш людзей атрымае вайсковыя сучасныя спецыяльнасці, тым лепш для нашай будучай Беларусі. Тым хутчэй будзе вызваленне Беларусі ад калабарантаў і акупантаў. Сюды прыязджаюць найлепшыя з найлепшых сыноў Беларусі, якія маральна гатовыя, якія матываваныя, якія атрымаюць вайсковы досвід, якія атрымаюць пэўны кар'ерны рост у вайсковых спецыяльнасцях, маюць права даслужыцца да афіцэраў. І мы ўдзячны Украіне. Сёння мы паможам Украіне, заўтра будзем спадзявацца, што яна дапаможа нам.
2: У вашай назве указаны праца з беспілотнымі сістэмамі. Мы ўжо мелі размовы з Андрэем Кушняровым, камандзірам узвода беспілотных сістэм ЗСУ. Ці маеце з ім супрацу? Можа быць, нейкія напрацоўкі іх вам неяк прыгаджаюцца? Ці гэта абсалютна нейкі новы накірунак і выйдзеце так па асобку, як то выглядае?
1: Мы гатовы супрацоўнічаць з усімі, хто гатовы супрацоўнічаць з намі. У нас ўжо накапіўся пэўны досвід. Як вы помніце, у нас быў праект «Беларускі дрон», і ўжо пяты год вайны. То бок беларусы маюць таксама свае напрацоўкі. Мы дзелімся з гэтымі напрацоўкамі з нашымі сябрамі украінцамі, таксама яны нас вучаць, мы іх вучым. Ідзе сумесная праца. Ну канкрэтна з гэтым чалавекам мы не працуем, но мы гатовы і адкрыты для супрацы. І, дарэчы, я звяртаюся да афіцэраў, сержантаў, жаўнераў Беларусі, якія захавалі гонар і годнасць. Я іх запрашаю уступаць у нашыя падрозділы, абучацца, адседзіцца не атрымаецца. Калі прыходзе імперская Расія, мы бачым, што адбываецца на акупаваных тэрыторыях, іх все роўна зманкурцяць, іх все роўна пагоняць ваяваць за імперскую пыху.
2: Верыцца ў поспех вашага праекта, таму што мы гістарычна памятаем, што праз стагоддзі шмат беларусаў, уражэнцаў Беларусі былі часткай флота, але Расійскай Федэрацыі, Расійскай імперыі, СССР выйшла шмат адміралаў, то бок дзесьці ў крыві беларусаў мора, але напэўна гэта нейкая новая старонка, калі беларусы становяцца часткай марскіх сіл менавіта Украіны. Такого, напэўна, яшчэ не было.
1: Такого не было, но я вам больш скажу, нават пасля першай сусветнай больш за 100 тысяч беларусаў сканцэнтраваліся пасля румынскага фронта, сканцэнтраваліся ў Адэсе. І тады Рада БНР, не буду тут параўноваць, скажам так, ну, вот сваімі беззубымі дзеяннямі страціла гэты агромны патэнцыял, і мы ў ітогі страцілі сваю незалежнасць. Вось, давайце, па крайней меры, сядзем за падручнікі і пачытаем падручнікі гісторыка, каб іх не паўтараць. Сёння хлопцы, якія тут фармуюць падрозділы, яны захищаюць гонар і годнасць нацыі, Беларусь ад будучых репарацій. нацый. Будзе вольная Украіна, будзе вольная Беларусь.
2: Тады на апошняе такое падсумаванне для тых, хто захоча запісацца ў роту, наколькі жорсткі адбор праходзяць кандыдаты, я так разумею, што ёсць і пры паліграфіі, псіхалагічныя тэсты. Да чаго варта быць гатовым і куды запісвацца?
1: У нашай роце ёсць штатны паліграфолаг, ёсць штатны псіхолаг. Отбор идет жесткий, потому что сам подраздел матча стильно элитная, и, соответственно, мы тянемся под эти стандарты. Многие украинцы хотели бы попасть в этот подраздел. Тут мидл-страйки и дип-страйки, это ж инши, как тут кажут, калинкор. Больше шансов выжить, чем штурмовать лесопосадки. Больше расстояния от несуперкосновения и так далее. Але в той же самый момент, ну, сегодня война артиллерии, дронов и ракет. Тому сегодня мы повинны этого опыту иметь.
0: Мікіта Забуга адзначае, калісьці беларусы вымушана служылі на імперскім ці савецкім флоце, нават даслужыўшыся да адміралаў, як Валянцін Дрозд ці Мікалай Амелько, але цяпер яны робяць сапраўдны гістарычны рэванш. Упершыню беларускія вайскоўцы могуць узначаліць баявыя падраздзяленні і заняць афіцэрскія пасады непасрэдна ў вайскова-марскіх сілах суверэннай Украіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
3: Што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Вайна ва Украіне, удар па пасажырскім аўтобусе ў Краматорску. Прызначэнне новага кіраўніка місіі Францыі паніжае ўзровень Беларусі. Тэхналогіі контррэвалюцыі. Новая кніга Мікулы Дзядка выйшла ў Беластоку. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Rację.
1: Dzień z racją, informacyjno-muzyczny efir. Bliżejsze chwiliny bez polityki, ale z historii, może tak. 17 października w szwajcarskim Zolaturnie odbudzie się uroczysta i odkrycie obnowlenego pomnika nacjonalnemu białoruskiemu heroju Tadeuszu Kościuszku. Pomnik otrzymał nowy fundament z waluna, przywiezionego z Białorusi, nową memorialną szyldę i brukowanku. Zasnowalnik i kierownik Fundu Maryi Magdaliny Radziwił i przedstawnik inicjatywy Maldzis Aleksandr Sapiega zapraszają Białorusów diaspory i wszystkich zaciekawionych dołączyć do uroczystości, jaka rozpocznie się o 13 godzinie u Garadzkim Parku. Posłuchajmy Aleksandra Sapiegu.
2: Odkrycie odnowlonego pomnika Kościuszku odbędzie się 17 października dla jego byłego miejsca, a 13 będzie odkrycie. У програмі буде, звісно, виступи осіб, які займалися цією справою. В 17-му році, коли відкривали пам'ятник, так і зараз виступ людей, які долучилися до цієї справи по реставрації пам'ятника. Ну, а також виступ лідерів білоруської діаспори у Швейцарії.
3: Казали, що раніше з привозом каменя зв'язок між Білорусією і Швейцарією стане фізичним. І сам камінь, як він доставлений, чи вже стоїть на місці, і як зараз все це виглядає, пару слов.
2: Выглядае вельмі годна, камень ўжо быў дастаўлены, і гарадская служба горада Салатурн адразу хутка адрэагавалі і зрабілі дэмантаж былога помніка, мантаж валуна беларускага, і зараз на дадзены момант помнік цалкам гатовы і чакае адкрыцця.
3: Ці можам нагадаць, маецца гэта валуна нейкая свая гісторыя ці прывязка да пэўнага рэгіёна ў Беларусі? Куль ён узяўся?
2: Ну, ідэя паўстала ад саміх беларусаў, што ідэі былі розныя, розныя былі мадэлі, прапанаванні, што гэта можа быць. Сама задача стаяла ў тым, дабы падняць сам помнік крыху вышэй, дзеля таго, каб пазбегнуць, па-першае, бруд вакол помніка падчас восені, дажджоў, снегу, і калі, які рабілі помнік на палову брудным. А таксама, канешне, яго крыху зрабіць вышэй, бо ён яго ўсталявалі ў 17-м годзе ў нізіне, і аптычна выглядала так, што ён, сам помнік, з'яўляецца карлікам. На дадзены момент гэта зусім уже іншая сітуацыя, іншая гісторыя. Ідэя прыйшла з Беларусі, хто б думаў, ад Глеба Лабадзенкі, які прапанаваў не польскія, не швейцарскія камені, або ў Швейцарії ёсць Альпы, горы, і камня тут хапае. Вось Глеб прапанаваў, што чаму бы не наш палявы валун з радзімы, які можа працаваць Ігар Засімович. Вось так гэта ідэя нарадзілася.
3: Дапамаглі гэтай ідэі і мецэнаты, колькі чалавек падтрымала? Можемо назваць, можа быць, канкрэтных асоб, арганізацый, каму варта падзякаваць?
2: Ведаеце, наверное, не зможам па розных прычынам. Першая прычына ў тым, што некаторыя не хочуць быць названы, а па-другое, в справе ўдзельнічала столькі шмат арганізацый і ідзей і асоб, што мы можам проста кагосьці не ўлічыць. Але справа як у 17-м годзе, так і зараз у 26-м годзе, это не справа там аднаго чалавека, там Александра Сапега, які взял да зрабіў. Это, ну, цэлая каманда, і на кожным этапе процесу подключаліся тыя альбо іншыя структуры альбо асобы. Таму, канешне, безумоўна, гэта, ну, я магу сказаць, гэта прыблізна, ну, чалавек 30, якія маюць удзел да ўсяго гэтага.
3: Спадзяюся, яны ўсе трапяць на месца адкрыцця ўрачыстага, перадкрыцця. І ў праграме там пазначана наведванне музея Касцюшкі, так? Наколькі ён далёка і сапраўды, што там будзе?
2: Ну, першапачаткова канцэпцыя была такая, што помнік трэба ўсталёўваць у горадзе Салатурн, дзе ён калісьці жыў, дзе яго не стала, дзе, імаверна, ён і хадзіў, рабіў шпацыры свае, і таму сам помнік у 17-м годзе ўсталёўвалі акурат недалёк ад яго кватэры, там акурат 300 метраў. І таму, як і раней, падчас дзядоў, таксама мы наведавалі месца помніка, дзе стаіць Касцюшка, а і таксама пасля традыцыйна хадзілі ў музей. У гэтым годзе будзе тая ж самая праграма. Спачатку мы урачыста адкрыем гэта мерапрыемства. Тыя, хто хочуць штосьці сказаць, выказацца, маюць гэтую магчымасць для помніка, а пасля мы, канешна, усе гуртом, усе разам перайдзем у музей да Тадэуша Касцюшкі.
1: Помнік Тадэушу Касцюшку быў першапачаткова ўсталяваны ў швейцарскім залатурне ў 2017 годзе да 200-й гадавіны з дня смерці Касцюшкі, а цяперашняе ўпарадкаванне і дастаўка беларускага каменя ў Швейцарыю былі рэалізаваныя дзякуючы супольным намаганням грамадскай супольнасці і прыватных мецэнатаў.

0: Piątnicu. Zautra w oblaczna z prajaśnieniami, ale machczymy apatki deszczu. Chladniej zautra. Maksymalna dniom 14 gradusów ciepła po prognozach sinoptykał. Anna Szajkowska i afisza na zautra.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 9 кастрычніка, пятніца. У Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтаў. Стваральнікі спектаклю – Васілія Дранько-Майсюк і Алена Баярова. Спектакль – покажуть у Гмінным центрі культури у Чижах початок о 12-й годзіні. Стартує фестиваль «Арт Белосток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2026», у рамках якого Центр беларускай культури у Белостоку презентує виставу під назвою «Урок покори. Ліс, рака. Віктор Кабац, Уладзімір Наумюк». Вистава відкриється на архітектурному факультеті Белостоцької політехніці по вулиці Оскара Сосновського. Сноўскага. Будзе працаваць з 18 да 21 гадзіны. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу больш чым калекцыі, музей як сацыяльныя платформы. Як змяняецца роля музеяў, якую ролю яны могуць адыграць у сучасным свеце? Гэтыя пытання мяркуюць удзельнікі міжнароднай канферэнцыі з Турэччыны, Камбоджы, Грузіі, Італіі, Іспаніі і Польшчы. Сустрэча дасць магчымасць мяняцца вопытам і абмеркаваць музеі як месцы для дыялогу, сацыяльнага ўзаемадзеяння і наладжвання адносінаў з аўдыторыяй. Канферэнцыя будзе праводзіцца на ангельскай мове. Пачатак о 11 гадзіне. Што агульнага паміж пляценнем кошыкаў, паперай, перапрацаванымі матэрыяламі і батыкам? Асацыяцыя «Клянза» Беласток запрашае на адкрыццё выставы «Тканы і асцежкі» Катажына Малгожаты Магдзяк. Выстава аб'ядноўвае разнастайныя матэрыялы, тэхнікі і вопыт, якія вынікаюць з адной творчай крыніцы. Выстава адкрыецца ў студыі культурнай дзейнасці «Клянза». Вернісаж пачнецца о 17:30. Выстава будзе працаваць да 13 лістапада ў студыі культурнай дзейнасці «Клянза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. У п'ятніцу 9 кастрычніка ў Беластоку адбудзецца «Ноч кнігарняў». Штогадовая агульнапольская акцыя, калі кнігарні працуюць дапазна і запрашаюць на сустрэчы з аўтарамі, аўтограф-сесіі, канцэрты ды іншыя падзеі вакол кнігі і літаратуры. Сёлета да акцыі далучаецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». У яе рамках вы сустрэнецеся з Валянцінай Аксак, Міхалам Андрасюком, Алесем Аркушам, Уладзімірам Арловым, Кацярынай Ваданосавай і Харам Палынскім, Андрэем Сцепанюком. Ноч кнігарняў будзе праходзіць з 20 да 22 гадзіны ў Цэнтры беларускай культуры ў Беласток.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
4: Радио Рацкера.

0: Dzień z racji informacyjno-muzyczny firm i bliżejszy niepełne 4 chwiliny jeszcze zastaniem się z kulturą. A dokładna. U Warszawie niezależne wydanie inicjatywa Dnania ma zapuściła crowdfunding na białoruski przekład świetnego bestsellera Davida Grebera Błyszczyt Jobs. I już za pierwsze 2 dni zabrała больш za połowę potrzebnej sumy. Про резонанс проекта, его глубокую связь с советским минулым, да досвідом вымушенной эмиграции белорусов, расповедает представник инициативы Артем.
1: Збираем сродки на новую книгу. Пераклад книжки Дэвида Гребера «Bullshit Jobs», кую назву якой мы вырашили не перекладать для, значит, бубу, я лишу, что ей перекласть немагчыма. И любая спроба ей переклада будет мне не подобаться, как минимум. Наш сбор идет выдатно. Другий день сбору, и на свое великое просто удивление я побачу, что мы назбирали уже больше за полову суммы. И я вельми удячны, что люди доверились нам, и что уклали гроши у наш проект, и мы обовязково нікога не подведем, и книжка побачить у свету таким выглядит, в яким люди сподіваются ее убачить. И про выдавецтво. Выдавецтво на нема, мы покуль працуем худшее, як импринт, але у ближайшей будущине у нас явится своя юридичная особа, але покуль что мы корыстаемся юридичной особой наших близких сябров с выдавецтва Гутенберг, якія дазволілі нам правесці вось такі эксперыментальны праект на іх пляцоўцы. І наше выдавецтва гэта такая ініцыятыва некалькіх маладых, заангажаваных, і я бы сказаў, левых беларусаў, якія хочуць выдаваць сацыяльна патрэбныя кніжкі і рабіць гэта годна і прыгожа.
2: Напэўна, цікавасць выклікала і сама кніга, бо не кожны дзень пабачыш такое. Пару словаў пра яе і пра што яна.
1: Кніга Дэвіда Грэбера – гэта антрапалагічнае даследаванне, якое ён правёў сярод гэтых блакітных каўнераў, людзей, якія працуюць у офісе. І гэта кніга паўстала з вось гэтага такога адвечнага пытання, якое гэта людзі самі сабе задавалі: ці ёсць увогуле нейкі сэнс у маёй працы і ці магу я патлумачыць сам сабе, навошта я гэта раблю? Адказ, які дае Дэвід Грэбер – не. І што вялікая большасць працы, якую людзі выконваюць, ніякага сэнсу не мае. І існуе яна толькі каб існаваць. У беларускім кантэксце мне здаецца, што гэта кніжка мае дадатковае значэнне. Бо Дэвід Грэбер, калі апісвае гэты бессэнсоўныя працы, ён напрамую кажа, што такая сістэма магла бы мець сэнс у, напрыклад, савецкім звязі, дзе людзям проста трэба працаваць. Гэта частка такога працоўнай этыцы. А ў Беларусі вось зараз ідзе такое, быццам бы, ўжо некалькі дзясяткаў гадоў ідзе сутыкненне вось гэтай старой працоўнай этыцы савецкай і звычайнай, сучаснай, такой заходняй, капіталістычнай. І вось гэта нездольнасць патлумачыць сваю працу, сэнс сваёй працы, яна накладваецца на адну, накладваецца вось гэта савецкая нездольнасць патлумачыць сваю працу, і гэта капіталістычная. Таму мне здаецца, у беларускім кантэксце гэта кніга яшчэ больш цікавая.
2: І напэўна адгукаецца эмігрантам з Беларусі, які жывуць у выгнанні, так?
1: Вядома, адгукаецца беларусам у эміграцыі. Я ведаю вельмі шмат асабістых прыкладаў людзей, якія не змаглі працаваць па спецыяльнасці, они не змаглі знайсці ту працу, якую яны мелі ў Беларусі, і таму вымушаны працаваць на працах, якія ім вельмі далёкія. І далёкія не значыць, што яны карысныя, а вось у мяне быў знаёмы, які зарабляў грошы тым, што ён праглядаў рэкламу ў інтэрнэце. Вось я магу прывесці такі прыклад. Вось гэта тое, што я лішу бессэнсоўнай працы. Канешне, эміграцыя, гэта ўсё нашмат больш выразна адчуваецца.
2: Так, гэта удалы прыклад. Ці чакаць прэзентацыі кнігі вашого Беластоку?
1: Вельмі хочам прыехаць у Беласток. Калі ласка, запрашайце. Я адкрыты для прапановаў. Хочам прыехаць і паразмаўляць з беларусамі Беластоку, пачуць іх гісторыі бессэнсоўнай працы і распавесці нашы.
0: Па словах прадстаўнікоў ініцыятывы «Дна няма», зацікаўленасць у такім выданні сведчыць пра глыбокі запыт беларускай супольнасці на якасную нон-фікшн літаратуру. Галоўная мэта самой ініцыятывы не проста прапанаваць чытачам знакавую кнігу па-беларуску, а даць голас маладым беларускім інтэлектуалам і давесці, што незалежныя культурныя праекты могуць паспяхова існаваць, дзякуючы прамой падтрымцы саміх чытачоў.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: A w bliższych nowinach na Radio Racja 1500 dzion za kratami palić zniewolona adwokatka z Garodni Jurgi Lewicz. U Szwajcarii odkryć obnowlony pomnik Kościuszku na białoruskim balunie. Bocz skaże Staś Daderka, przykładna przez 4 chwiliny.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши.
3: Война в Украине. 22 белорусы в украинском полоне. Политзняволенный адвокат Казгородни Юргилевич 1500 дён за кратами. У Швейцарии откроют обновленный помник Костюшку на белорусском валуне.
2: С новинами стаж Дадерка.
3: 1688 день войны. Уродженец Гомля, 40-годовый громадянин Беларуси Дмитрий, трапил в украинский полон на лиманском керунку Донецкой области Украины. Как поведомили Свободе в украинском державном проекте «Хочу знайсти», он провоевал несколько месяцев. Контракт подписал все лето в российском Бранску, где жил с семьей и працевал на мясцовом заводе, или трапил под скорочение. Про отсутность працы подписал контракт и воевал в складе 37-го особного мотстрелка. Полка. Як сам Дмитрий рассказал украинским войсковцам, его у складе группы из 5 человек накировали у Лиман, але ён один, кто смог выжить. Як поведомлялось у минулым липені, у координационном штабе Украины у пытаннях обыходжання с военнополонами, у першыню с початку полномасштабной российской агрессии назвали колькость громадянов Беларуси, якія воевали на боку России и трапили в украинский полон. Станом на липені, у месяцах утрымання военнополонных в Украине знаходились 22 громадяне на Беларусі. Починаючи з 22-го году, сямёх беларусаў, якія мелі так само і расійскае грамадзянства, абмянялі на грамадзянаў Украіны, якія знаходзіліся ў расійскім палоне. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 885 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4827 особов. Гэтая лічба называе правоабарончий центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» поведомляє про 934 політичних зняволених станом на сегодня, з їх 118 жанчинов, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Ровно полтора 3000 дзён узняволення адвакатка Юлія Юргілевіч. Яна адпрацавала адвакатам амаль 18 гадоў, абараняла ў судзе палітвязняў Алеся Пушкіна, Артёма Баярскага, Ігара Банцера ды іншых. У лютым 22-го году яе выключылі са складу гарадзенскай абласной калегіі адвакатаў за нібыта сістэматычнае парушэнне заканадаўства. Юлія з'ехала з Беларусі, але ў канцы жніўня таго ж году вярнулася на радзіму. У 23-м адвакатцы прысудзілі 6 гадоў пазбаўлення волі ў калёні агульнага рэжыму. Юргілевіч адбывае пакаранне ў гомельскай папраўчай калёні нумар 4. У гонар Костюшки 17 кастрычніка ў гарадскім парку ў швейцарскім Залятурне адбудуцца ўрачыстасці, прысвечаныя адкрыццю абноўленага мемарыяльнага комплексу ў гонар нацыянальнага героя Беларусі, Польшчы, Літовы і ЗША Тадэуша Костюшки. Манумент атрымаў новы фундамент з прыроднага беларускага валуна, а таксама новую мемарыяльную шыльду і брукаваную пляцоўку, якія дастаўлены з Беларусі. Кажа заснавальнік і кіраўнік фонду Марыі Магдалены Радзівіл і представник инициативы «Мальдис» Александр Сапега.
4: Городская служба города Салатурн зробили демонтаж валуна белорусского. И на данный момент помник цалком готовый и чекая открытия. В программе выступы особ, которые занимались этой справой. В 2017 году, когда открывали помник, так и зараз выступ людей, которые долучились до этой справы по реставрации помника. Ну а также выступ лидеров белорусской диаспоры в Швейцарии.
3: Официальная частка церемонии пройдзе на беларускай мове. Паводле праграмы, пасля завяршэння ўрачыстага адкрыцця ў парку запланаванае супольнае наведванне музея Тадэуша Костюшкі. Што новага ў Скарынаўскай бібліятэцы і музеі ў Лондоне? Мастацкая калекцыя папоўнілася 15 творамі беларускіх мастакоў. Сярод іх пейзажы і нацюрморт Віталя Цвіркі, а таксама працы прадстаўнікоў беларускага авангарду Артура Клінава і Алексея Жданова. Калекцыю перадаў беларускі калекцыянер з ЗША Йосіф Левітан. Прыватныя калекцыі становяцца важнай крыніцай для захавання беларускай культурнай спадчыны, распавядае сябра рады апекуноў Скарынаўскай бібліятэкі музею Павел Шаўцоў.
5: Гэта калекцыя трох мастакоў, асноўным гэта Віталь Цвірка. Гэта вось 15-13 карцінаў, гэта якраз цвіркі, якія дарэчы паходжаннем, адкуль паходжання мае дзед з бабкай, таму мне гэта вельмі цікава суседніх вёсак. І тамака розныя карціны, там не авангард, там больш пейзажы, наколькі я разумею.
3: Калекцыя выстаўлена ў Скарынаўскай бібліятэцы, і кожны наведнік, хто па дамове наведае установу, зможа яе пабачыць. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне воблачна, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 15 градусаў вечарам, 13 ноччу, 10 на раніцу. Заўтра воблачна з праясненнямі, але ападкі таксама прагназуюцца. Халадней заўтра, максімальна днём 14 градусаў цяпла. Дзень з рацыяй у чацвер завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся, сустранемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 8 кастрычніка.
6: Як успрымаць заявы Максіма Рыжанкова расійскім прапагандыстам?
8: Таму мне здаецца, што Рыжанков, выходзячы на трыбуну ААН, павінен быў, апраўдвацца.
7: Коул будзе займацца расійскімі палітвязнямі. Як да гэтага ставяцца ва Ўкраіне?
9: Мучай сваё насяленне дальше, мы адмяняем санкцыі, выпускаем тых людзей.
6: Беларусы пад абаронай ездзяць у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на дыяспары?
10: Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Днямі нарэшце стала вядома, чаго беларускі бок і Лукашэнка чакаюць ад амерыканцаў. Сітуацыю праясніў Максім Рыжанкоў.
2: Гэта роўныя стасункі, якія не могуць ісці на шкоду адносінам з Расіяй, гандаль і ніякай гаворкі пра палітвязняў. А яшчэ практычная плоскасць будучай сустрэчы Трампа з Лукашэнкам, а не проста пагаварыць.
1: Аднак выглядае на тое, што заявы Рыжанкова, зробленыя ў размове з расійскімі прапагандыстамі, прыклад таго, як беларускі рэжым, зрабіўшы жэст у бок Захаду, робіць два жэсты ў бок Крамля, каб, крый Божа, там нічога не заподозрылі.
2: Што праўда, намеснік Святланы Ціханоўскай па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка з такой ацэнкай словаў кіраўніка беларускага МЗС не згодны.
1: Паслухаем яго меркаванне, якое палітык выказаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Скажыце мне, як дыпламат, як вы ацэньваеце ўзровень і ўвогуле, каму скіраваныя і якую мэту пераследуюць вось гэтыя мэсэджы, якія Рыжанкоў дасылае?
4: Я думаю, што сімвалічна, што ён зрабіў гэтае выказванне падчас 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН, пасля таго, як ён сустрэўся з віцэ-прэм'ерам, міністрам замежных спраў Польшчы. А яшчэ да гэтага давайце ўзгадаем, што ў Лукашэнкі быў Джон Коул, спецыяльны прадстаўнік Трампа, і яны вялі перамовы не толькі пра палітвязняў, а пра пашырэнне эканамічнага, ну і значыцца тэарэтычна і палітычнага супрацоўніцтва. Дарэчы, вяртаючыся да сустрэчы з спадара Сікорскага з Рыжанковым, мне здаецца, што міністр замежных спраў Польшчы зрабіў такі падарунак у двукосі для Рыжанкова. Ён фактычна агучыў першае, што на сустрэчу напрасіўся сам Рыжанков. Па-другое, ён сказаў, што беларусы не хочуць быць уцягнутыя у вайну супраць Украіны. Фактычна, ён адкрыў карты, якія, ну, я думаю, з вялікім зацікаўленнем прачыталі у Маскве, у Крамлі. Гэта же падстава. Ну, просто ён падставіў Рыжанкова. То есть Рыжанков фактычна, ну, умоўна, на каленях прасіў, дапамажыце нам, каб нас не ўцягнулі ў вайну. Я адразу ўзгадваю сваю працу амбасадарам у 15-16 годах, калі шлі інтэнсіўныя кантакты з еўрапейскімі сталіцамі, і менавіта гэты наратыў таксама даводзіўся падчас перамоў. Гэта была стратэгія знешнепалітычная, яна сёння аднаўляецца, і яна рэалізуецца падчас гэтых сустрэч. Але гэта, напэўна, не падабаецца Крамлю. Таму мне здаецца, што Рыжанков, выходзячы на трыбуну ААН, павінен быў, ну, як бы апраўдвацца. І таму ён пачаў казаць пра гэтае пушачнае мяса, якое Захад рыхтуе нібы да 2030 года, каб пачаць вайну супраць Расіі, ну, а значыцца і супраць так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Это першы тезіс. Другой тезіс, канешна, ён выконвае мэты прапаганды Крамля. Ну, Рыжанкоў высокапастаўлены прапагандыст. Ён, канешна, з трыбуны ААНці падчас іншых інтэрв'ю рэалізуе тое, што адпавядае інтарэсам Расійскай Федэрацыі. Глядзіце, ў апошнім днямі Лавроў зрабіў некалькі заяву наконт таго, што будзе, калі Захад заатакуе Расійскую Федэрацыю. Пуцін на Валдаі сказаў, да, што калі будзе, напрыклад, удар па Калінінградскай альбо якой іншай вобласці ў Расійскай Федэрацыі, будзе адказ. Яны пачалі пагражаць ядзернай зброі. Значыць, ім трэба зараз стварыць вось такую атмасферу, што Захад рыхтуецца нападаць. І, дарэчы, Лавроў таксама сказаў, што нам НАТО кажа, што мы абарончы саюз. І ён прывозіць два аргументы, ну, якія, канешне, цяжка абвергнуць, гэта Югославія, да, і Ірак, калі НАТО ўвайшло ўсё ж такі ў ваенны дзень. Іншыя гісторыі, іншыя прычыны, зразумела, это абсалютна не супаставіць сітуацыі ва Украіне. Вось. Так што мне даецца, што яны праводзяць вот гэту прапагандыстскую лінію. Трэці, чаму ён гэта робіць? Ён гэта робіць дзеля таго, каб ствараць напружанасць у грамадствах еўрапейскіх, што вайна вельмі блізка, што вайна можа распачацца нават па ініцыятыве вашых урадаў. Бо стратэгічнай мэтай Расійскай Федэрацыі з'яўляецца знішчэнне Еўрапейскага Саюза, а знішчэнне Еўрапейскага Саюза можа быць ажыццёўлена толькі праз змену палітычных эліт у канкрэтных краінах. Ну, напрыклад, прыходзіць у Францыі палітык, які выступае за тое, каб выйсці з зоны еўра. Ну, ось, напрыклад, Ле Пен, да, яна выступае за тое, каб выйсці з зоны еўра. Уявіце сабе, які гэта будзе ўдар па фінансавай выява эканамічнай стабільнасці Еўрапейскага саюза і ўвогуле еднасці адзінства Еўрапейскага саюза. Калі ў Германіі прыйдуць да ўлады АФД, яны ўвогуле паставяць пад сумнен усю стратэгію абарончую і знешнепалітычную Еўрапейскага саюза. У Іспаніі датэрміновы выбар. І так усюды. І ў гэты выбар умешваецца Расійская Федэрацыя, і ім трэба ствараць атмасферу недавера з боку грамадства да сваіх урадаў, каб мяняліся ўрады, мяняліся эліты, каб якія пашлі на эканамічнае супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй. І галоўнае, што каб яны перасталі ці паменшылі дапамогу Украіне. Дарэчы, ўжо такі вынік ёсць. Давайте просто прызнаемся, паглядзіце. Зараз усе, перадусім суседнія дзяржавы, у тым ліку Германія, выдаткоўваюць велічэзныя сродкі на абарону. Гэтыя сродкі маглі бы ісці ў большым аб'ёме Украіне, но не ідуць, ідуць на ўласную абарону. Гэтыя сродкі маглі ісці на сацыяльныя праекты ў гэтых краінах, а яны ідуць на абарону. Значыцца, не вырашаюцца нейкія сацыяльныя праблемы ў гэтых грамадствах. Значыцца, грамадства крытычна падыходзіць да гэтых уладаў. Расія дасягае, на жаль, сваіх мэтаў. Стратэгічна яшчэ не, але мы бачым ужо такія прыкметы. Паглядзіце Шэнген, што адбылося з зонай. Калі вы ездзіце аўтамабілем, я думаю, шмат гледачоў ездзіў і праз польска-літоўскую мяжу, праз латвійска-літоўскую ці нямецка-польскую, да, мы бачым кантроль на межах. А галоўным плюсам Еўрапейскага саюза гэта была свабодная магчымасць людзям падарожнічаць. Да. І вось уже, калі ласка, наступны вынік. І такіх, я думаю, можам знайсці яшчэ шмат і шмат.
2: Як чытаць заявы Максіма Рыжанкова расійскім прапагандыстам? Працягвае Павел Латушка.
4: Ну, Рыжанков яшчэ кажа цікавую рэч. Ён кажа тое, пра што мы кажам вось у нашай камандзе разам з Арцёмам Бруханом, хто глядзіць нашыя відэа з верасня 2024 года, што стратэгічнай мэтай Лукашэнкі з'яўляецца правядзенне Мінск-3. І вось менавіта пра гэта зноў кажа Рыжанков. Ён кажа, што мы гатовы прадставіць пляцоўку ў той ці іншай форме, да, ці заключны перамовы, да, як гэта было, напрыклад, калі Мінск-2, гэта ж ужо заключныя перамовы былі, калі падпісаны былі галоўныя палітычныя дакументы. І давайце зноў жа такі узгадаем. 28 червеня у інтэрв'ю праграме «Весці» ВГТРК Путін Зарубіну кажа, што нам Беларусь дапамагала ў перамовах раней па Донбасу. І далей, што мы не выключаем, што яна сваю тэрыторыю прадставіць і ў будучым, калі да гэтага дойдзе. І гэта адбылося пасля сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна на Валдаі. Адразу пасля гэтай сустрэчы, значыцца, Лукашэнка атрымаў тут згоду. Пазней Джон Коул быў у Мінску, і ён даў два інтэрв'ю. Адно інтэрв'ю «Нью-Йорк Таймс», і там было сказана штосьці падобнае, але я хачу звярнуць увагу на яго інтэрв'ю тэлеканалу «Дождь», дзе яго прама спыталі Кацеріна Катрыкадзе, ці вы лічыце магчымым, што Лукашэнка можа быць медіатарам? І вось можна працытаваць. Лукашэнка мог бы стаць пасярэднікам паміж гэтымі двумя краінамі, Расіі і Украіны. Он можа сказаць Пуціну такі рэчы, якія ніхто іншы сказаць не зможа. І он лічыць, што Лукашэнка і Пуцін сябры. Ну, дарэчы, сёння сябра тэлефанаваў свайму сябру, да, і дамовіліся, што яны сустрэнуцца там на чарговым саміце СНД. Так што вось мы ўжо бачым, ёсць згода Пуціна, ёсць практычна згода Злучаных Штатаў Амерыкі, у гэтым няма Еўрапейскага саюза. Я сустракаюся з адным з высокапастаўленых дыпламатаў, таксама казаў вось, што для нас выклік вялікі для дэмакратычных сілаў, для беларускага грамадства. А дзе мы будзем падчас гэтых тэарэтычных перамоў? Можа, іх сёння нерэальна, хтось мне скажа, ну дзе перамовы, што робіць Расія, працягвае бамбардаваць дэталі, ну калісьці да гэтага прыйдзе. Але пытанне ў тым, што нават Еўрапейскі саюз пакуль не запрашаецца да гэтага. Але я думаю, што тут будзе даволі цвёрдая пазіцыя Украіны. Украіна не пойдзе на перамовы без удзелу Еўрапейскага саюза, бо Еўрапейскі саюз галоўная арганізацыя, інстытуцыя, якая дапамагае сёння Украіне. На другім месцы Злучаныя Штаты Амерыкі прадаюць сваю зброю, да, даюць там выведвачны дзень. Ну, але Лукашэнка хоча зацягнуць да гэтага і Кітай. І яны зараз ведуць перамовы, як да гэтага прыцягнуць Кітай. У прынцыпе, гэта важна, таму што без Кітая завершыць гэтую вайну будзе немагчыма. Раней Лукашэнка казаў, я памятаю, калі быў Мінск-2, памылка, што ў тых перамовах не было Злучаных Штатаў Амерыкі, тады бы можна было б вырашыць праблему. А зараз я скажу, што без Кітая немагчыма. Злучанымі Штатамі не атрымаецца, толькі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Без Кітая Еўрапейскага саюза немагчыма завершыць гэту вайну. Так што гэта яго стратэгія. Ён на гэта працуе. Што на гэта скажа Украіна? Украіна ўжо казала, што яна не бачыць магчымым правядзення перамоваў у Мінску, бо Беларусь гэта агрэсар. Але я мяркую, я можа казаў, што я нават пытаўся ў прэзідэнта прэзідэнта Украіны Зеленскага на гэты конт, ён пацвердзіў гэты тэст. Але я мяркую, што Украіна можа быць пастаўлена ў вельмі цяжкую сітуацыю, калі яна адмовілася і лагічна адмовіўся прэзідэнт Украіны, што мы не паедзем у Маскву. Ну не гаспадар жа там сядзіць, да, і хто там павінны халопы паехаць да яго? Не, Украіна свабодная, незалежная, моцная дзяржава, якая вядзе барацьбу за сваю тэрыторыю, не паедзе Зеленскі ў Маскву. А вось калі паявіцца Мінск і скажа, таксама не паедзе, можа быць крытыка, што Украіна не ідзе на кампрамісы, а вайну важна астанавіць. Да? Так што, ну, паглядзім, пабачым, як гэта будзе развівацца, але гэты трэк прыняты Лукашэнкам і яго знешнепалітычным ведамствам, яны зараз гэта ўсё лабуюць.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітык Павел Латушка, які даў сваю ацэнку заявам міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Коул будзе займацца расійскімі палітвязнямі. Як да гэтага ставяцца ва ўкраіне?
5: Мучай сваё насяленне дальше, мы адмяняем санкцыі, выпускай тых людзей.
2: Беларусы пад абаронай ездзяць у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на дыяспары?
6: Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Агенты футбалістаў Манчэстэр Сіці вывучаюць магчымасць сыходу гульцоў з клуба. Прычына – патэнцыйнае выключэнне Сіці з прэм'ер-лігі. Прадстаўнікі некаторых футбалістаў высвятляюць, ці дазволіць такое пакаранне датэрмінова скасаваць кантракты. Аднак аўтаматычнага пункта пра скасаванне дамовы ў выпадку выключэння з АПЛ у дзейных кантрактах няма. Агенты раяць гульцам не спяшацца з высновамі і дачакацца вынікаў апеляцыі. Вядомы дзіцячы трэнер з Гомеля Леанід Борсук адказаў на словы галоўнага трэнера зборнай Беларусі па футболе Віктара Ганчарэнка пра адсутнасць у камандзе выхаванцаў з Гомельшчыны. Ён лічыць, што гэта звязана з праблемамі ў падрыхтоўцы маладых футбалістаў. Паводле 77-гадовага спецыяліста, у Гомелі няма акадэміі або цэнтра пры клубе, дзе можна было б сабраць лепшых дзяцей з вобласці. Таму таленавітыя футбалісты рана з'язджаюць у Мінск. Борсук таксама адзначае вялікую колькасць прыватных дзіцяча-юнацкіх спартовых школ. На яго думку, гэта дапамагае развіваць масавы футбол, але моцныя гульцы аказваюцца раскіданымі па розных школах. 9 краін Еўрасаюза падтрымалі ініцыятыву пазбавіць фінансавання спартыўнай федэрацыі, якія знялі санкцыі з Расіі. Пра гэта заявіў міністр моладзі і спорту Украіны Матвей Бедны. Паводле яго слоў, Эстонія і яшчэ 8 краін звярнуліся ў Еўракамісію з прапановай спыніць фінансаванне арганізацый, якія дапускаюць расійскую сімволіку на спаборніцтвах у Еўрасаюзе. Украіна таксама заклікае не дапускаць расійскіх спартсменаў да міжнародных турніраў. Пытанне плануюць абмеркаваць на сустрэчах міністраў спорту Савета Еўропы і ЕС у лістападзе. Мікель Артэта стаў самым высокааплатным трэнерам англійскай прэм'ер-лігі. Пасля падаўжэння кантракта з Арсеналам да 2030 года іспанец будзе атрымліваць больш за 25 мільёнаў фунтаў у год. Паводле The Times, каля 20 мільёнаў складзе базавы заробак, а астатнія – гэта бонусы за вынікі каманды. Раней Артэта атрымліваў разам з бонусамі каля 15 мільёнаў фунтаў. Ён узначальвае Арсенал з 2019 года. Пад яго кіраўніцтвам клуб выйграў чэмпіянат Англіі, Кубак краіны і тройчы суперкубак. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларускі кінематаграфіст Мікалай Шастак атрымаў гран-пры казахстанскага фестывалю AAIFF і прыз у 450 тысяч долараў. Беларусам ён вядомы па галоўнай ролі ў драме «Купала». Галоўны прыз Шастак атрымаў за фільм «Першы шчыры дзень», створаны з дапамогай штучнага інтэлекту. У стужцы аўтар разважае пра тое, як учынкі чалавека змяняюць яго знешнасць. Добрае робіць яе лепшай, а дрэннае больш агіднай. На фестываль падалі больш за 8 тысяч заявак са 125 краін, найбольш са Злучаных Штатаў і Кітая. Галоўнай тэмай AAIFF сталі будучыня і сучасная тэхналогія. На кінафестывалі ў Рыа-де-Жанейра абмяркоўваюць будучыню бразільскага кіно на фоне прэзідэнцкіх выбараў. Кінадзеячы адзначаюць, што апошнія міжнародныя поспехі Бразіліі шмат у чым сталі магчымымі дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы кінаіндустрыі. Пры прэзідэнце Луле ў галіну накіравалі значныя сродкі, увялі падатковыя льготы і квоты на паказ бразільскіх фільмаў у кінатэатрах. Прадстаўнікі кінаіндустрыі асцерагаюцца, што змена палітычнага курсу можа прывесці да скарачэння фінансавання культуры. На фестывалі ўжо паказваюць фільмы, прысвечаныя наступствам папярэдняга праўлення Жаіра Балсанару. Сярод іх стужкі пра яго палітычны рух, пандэмію COVID-19 і ціск на творцаў. Рэжысёры і прадзюсары заклікаюць захаваць дзяржаўную падтрымку кіно і культуры. Ванкувер становіцца адным з галоўных сусветных цэнтраў анімацыі. У горадзе адкрылася вялікая студыя Netflix Animation Studios, дзе ўжо працуе больш за 450 чалавек, пераважна мясцовыя спецыялісты. У Ванкуверы таксама працуюць падраздзяленні Sony Pictures Imageworks, Disney і іншых буйных анімацыйных кампаній. Мясцовая індустрыя ўсё больш выходзіць за межы дзіцячай анімацыі. Тут ствараюць поўнаметражныя фільмы, праекты ў стылі аніме і дарослую анімацыю. Адзін з прыкладаў – Тэнджэлс Лі Нельсон пра адносіны дачкі і маці, якая хварэе на хваробу Альцгеймера. Фільм ужо паказалі на Каннскім кінафестывалі і кінафестывалі ў Таронта. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Днямі выданне «Мост» расказала гісторыю беларуса Кірыла з міжнароднай абаронай, які спакойна наведвае радзіму, вяртаецца назад у Польшу і не адчувае згрызоты сумлення.
2: Згодна польскім законам, чалавек, які знаходзіцца ў краіне па дадатковай абароне, не мае права вяртацца туды, дзе яму пагражае небяспека. За гэта прадугледжваецца пазбаўленне статуса.
1: Аднак гісторыя Кірыла не адна такая. Прыкладаў шмат. Пасля падзей 20-го года ў Польшу рушыла шмат беларусаў, сярод якіх былі і тыя, хто меў ускоснае дачыненне да пратэстаў, але, напрыклад, баяўся пераследу ці проста паехаў, бо паехалі ўсе.
2: Гэтых людзей няма ў базе вышуку. Яны ездзяць у Беларусь да бацькоў, у адпачынак, лячыць зубы і сэрца, то бок тым самым добраахвотна прымаюць абарону сваёй дзяржавы.
1: І ў такім выпадку юрыдычна адмаўляюцца ад абароны Польшчы. Пры гэтым не разумеюць, што іх кейсы могуць стаць прычынай адмовы ў абароне беларусам, якім сапраўды яна патрэбна.
2: У эфіры Еўрарадыё пра рызыкі такіх гісторый празважала юрыстка Цэнтра беларускай салідарнасці Вольга Дабравольская.
3: Я працую з беларусамі апошнія 6 год. Я працую з уладамі, адвакатую беларусаў у Польшчы, іх правы. Я магу сказаць, што адпаведна большасць беларусаў гэта цудоўныя людзі, якія вельмі добра разумеюць, які яны маюць статус, і яны дапытваюць, калі, напрыклад, здараюцца сітуацыі, што ім трэба пакамунікаваць, нават робяць там даверанасці, і кажуць, як падкажыце мне, як непасрэдна не камунікаваць, ці гэта можа быць іншая асоба для мяне штосьці зробіць. Напрыклад, сітуацыі, калі арыштоўваюць кватэру ў чалавека, ну ён жа разумее, што ён не можа непасрэдна камунікаваць, але таксама ён мае бараніць свае правы. І такія магчымасці ёсць, ёсць магчымасць, каб іншая асоба нас прадстаўляла. Але пытанне ў тым, што большасць беларусаў усё ж такі мае перасцярогі. Ну, я не магу сказаць пра тое, што вось зараз там тыя, хто там не бачыць для сябе перасцярогі, вяртайцеся ў Беларусь. Не, абсалютна мы не можам лічыць на тое, што гэтую асобу не затрымаюць, бо рызыка ёсць заўсёды. Але пытанне пра тое, што вось некалькі, гэта, ну, на ўсю нашу дыаспору, якая лічыць у Польшчы там 300 тысяч чалавек, ёсць некалькі дзясяткаў вось такіх людзей, якія атрымалі, можа, ну так, пад шумок, так скажам, у 2020 годзе міжнародную абарону, зараз карыстаюцца вось гэтымі паездкамі, а можа, нават яны мелі ў той час свае перасцярогі і рызыкі, і адпаведна атрымалі міжнародную абарону, але зараз, ну вось, яны для сябе вырашылі, што паедуць. І пытанне пра тое, што ўсё гэта людзі чамусьці лічаць, і вельмі часта задаюць вопрос, а як яны даведаюцца? Ну, польскія службы, яны працуюць, так? Не трэба думаць, што мы такія разумныя, а ўсе іншыя яны такія дурні, ніколі не даведаюцца. У мяне ўжо было рашэнне, прыходзіла жанчына і паказвала, што яна паехала праз Расею, і такую інфармацыю атрымала памежная служба. Да яе не прыйдзе памежная служба і скажа, слухайце, мы атрымалі вось так і так. Не, яны проста кажуць, факт перасячэння мяжы ёсць, мы ўзбуджваем справу аб пазбаўленні міжнароднай абароны. Таму думаць пра то, а як яны даведаюцца, ну, то бок, мы парушаем законадаўства, мы гэта разумеем, часам, можа, і не адказнасць мы не хочам несці, але пытанне пра тое, што пасля таго, як мы прыходзім з палпалышам на сустрэчу з міністрам, і мы кажам, нам трэба, каб беларусам выдавалі польскі праязны дакумент на 3 гады, там, ці нам трэба, калі ласка, выдавайце беларусам міжнародную абарону, нам патрэбна станоўчае рашэнне, ну, бо небяспечна беларусам вяртацца ў Беларусь, там, вось, рэпрэсіі. Міністр кажа, а чаму небяспечна? Так вось у мяне тут. Гэта было ўжо ў 2022 годзе. Ён кажа, так, а чаму ж небяспечна? Вось чалавек міжнародная абарона выехаў у Беларусь. Ён кажа, зараз мы яшчэ, можа, і не будзем пазбаўляць. Але, ну, у нас гэта інфармацыя ў нас ўжо ёсць. Калі сце прыйдзе час і пачнуць узбуджваць гэтыя справы, людзі будуць казаць, ну, як гэта? А як гэта? Ну, там я ж адзін раз толькі выехаў. Ну, не, гэта ўжо прыняцце абароны ўладаў сваёй краіны. І, на жаль, абараніць такую справу, калі людзі там кажуць, прыходзяць да кансульства, кажуць, ну, абараніце, я там працаваў без дазволу на працы, абараніце мяне ад дэпартацыі. Ну, прабачце, калі ласка, але, ну, таксама давайце жыць у рэальнасці, так? Я магу чымсьці дапамагчы змягчыць гэтую дэпартацыю, але вы парушылі заканадаўства. Ёсць за гэта адказнасць, адпаведна, таксама, як і ў міжнароднай абароне. Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
2: Выслухалі юрыстку Цэнтра беларускай салідарнасці Вольгу Дабравольскую, якая расказала, што чакае беларусаў на міжнароднай абароне ў Польшчы, калі яны ездзяць дадому ў Беларусь. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Война в Украине. Атакованы важный энергообъект у Киеве. Вызволение белорусских политвязнев мае перспективу меркования звильни. Белорусы активно донатить на бестселлер про бессенсовную працу.
2: С новинами у студии Стась Дадырка.
3: 1688 день войны. Россия атаковала один из важных для Киева энергообъектов. Энергетики робить все, как аппаратуна обновить электрозабеспечение, поведомляют украинские улады. Тем часом украинский беспилотник досягнул полночного промыслового узла у Омску, где находится нафтоперепроцовчий завод. Про это поведомил в своем телеграм-канале губернатор Омской области России Виталь Хаценко. Поспеховость удару уже подтвердил и украинский генштаб. Аэропорт Омска часово спынял прием и выпуск самолетов, каб гарантовать безпеку полетов. Мясцовые жыхары рассказали, что чули от 1 до 6 выбухов. Ближе до вечера Хаценко обвестил про отмену режиму беспилотной небеспеки и закликал жыхаров не створать ажиотажу на заправках. У протяг военной темы кіраўніцтву войскового подсанкцийного заводу призначены узнагороды от Лукашенко. Орден працовной славы и медали за працовные заслуги отримали три кіраўніки предприемства Кідматек, супраць якого заходние краины и Украина власно увели жорсткие санкции. Лукашенко наведывал это предприемство сёлета в жніўні, а теперь подписал указ об узнагороджанні кіраўніцтва. Предприемство Кідматек, зарегистрованное в Оршанском районе, уваходить у структуру войсково-промыслового комитета Беларуси. На им вырабатывают оптичные прилады, системы супротиповетряной обороны и реактивные системы залпового огню, ремонтуют самолеты и супротитанковые керованные ракеты. На Кідматек серед іншого вырабатывают роботизованные огневые комплексы «Берсерк». Репрессию Беларуси. Подея вокруг вызволения белорусских политвязнев и деятельность спецпосланника США Джона Коула подтверждают, что процесс вызволения людей мае перспективу и будет протягиваться. Основную увагу сегодня прикутая до того, что такого уплывового и моцного посередника для вытягивания своих политвязнев за кратов зараз жадают иметь и иншие, в том лику представники российской оппозиции. Про это кажа керовник Виленского офиса Freedom House Витис Юрконис.
4: Сигнал очень четкий, что работа будет продолжаться. Каждый из тех, которые были освобождены, они благодарны. Белорусское гражданское общество тоже благодарны. Мы видим же и от коллег, независимых журналистов, там, нобелевских лауреатов, как господин Муратов, который говорит, что было бы хорошо, что и по российским политзаключенным был кто-то, как Коул.
3: Як подкрэслівае Юрконіс, паспяховая дзейнасць спецпасланніка ЗША і дапамога міжнародных суполак паказваюць, што механізм прамой дыпламатыі працуе. Сёння ключавой задачай для дэмакратычных краінаў застаецца не толькі садзейнічанне вызваленню, але і гатовасць аператыўна прымаць, легалізоўваць ды рэабілітаваць былых палітвязняў. Про літаратуру. У Варшаве незалежная ініцыятыва «Дна няма» запустила краунфандинг на выданне беларускага перакладу бестселлера «Bullshit Jobs» антрополяга Дэвіда Грэбера. Проект выклікаў вялікі резонанс сярод супольнасці. Ужо за першыя два дні кампаніі было сабрана больш за палову ад неабходнай сумы. Про поспех збору распавядае прадстаўнік ініцыятывы Артём.
5: Кніга Дэвіда Грэбера – это антропалагічнае даследаванне, якое ён правёў сярод плакітных камнераў, які працуюць у офісах. Ці ёсць увогуле нейкі сэнс у маёй працы? Вядома, адгукаецца беларусі маёй эміграцыі. Я ведаю вельмі шмат асабістых прыкладаў людзей, якія не змаглі працаваць па спецыяльнасці, они не змаглі знайсці ту працу, якую яны мелі ў Беларусі, і таму вымушаны працаваць на працах, якія ім вельмі далёкія.
3: У падтрымку праекту каманда прапануе нязвыклыя ўзнагароды ад дызайнерскіх святлоадбівальных жылетаў да пажыццёвага запрашэння на выпіску будучых кнігаў выдавецтва. Падтрымаць выданне можна на платформе gronka.org. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 8 кастрычніка чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя працоўная, адпаведна, пятніца засталася. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі. Выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. І асобны прывітанне таксама, хто далучыўся толькі што да нас. Заставайцеся з намі, даражэнькія, бо цягам бліжэйшай гадзіны і нават трох бліжэйшых гадзін будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўжды, і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. У радыё кулісах нас чакаюць, прынамсі ў гэтай гадзіне, Тартак, Sixpence None the Richer, Жнюф, Без назвы, Рэха, Брайан Адамс ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь машырэй», а крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі фельетон. Заставайцеся з намі.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі. Глянь-ма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважанні Якуба Сушинського.
1: Пакт між Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном начинает давать эффект. У войне между Ансара Аллах и саудитами яны пообяцали разгарнуть войски у королевстве. На початку тыдня краины домовились активизовать коллективное стрымливание супрать атака, у якие накераваны супрать нафтовых объектов Саудовской Аравии с боку Йемена. Якуб Сушинский для микрофона у гэты рацыйны вечер. С вами аматоры передачи «Глянь-ма шыры». Для тых, хто кепска арыентуецца з падзеямі за цемлю, што яны адбываюцца на поўдні Чырвонага мора, у Баб-эль-Мандебскай пратоцы. І важнасць гэтага ў тым, што зараз сыходзяцца два чыннікі. Гэта названая пратока, а таксама пратока Армудская, якая пад цяжарам канфлікту ЗША і Ізраіля супраць Ірана нам усім даецца ў знакі. Аблога йеменскага народу тягнется уже больше за 10 год. До того, як Ансар Аллах почали свою операцию внутри Йемена, территория под яе контролем находилась в основном на поуначы краины и частково на заходе. Але узбярэжжа Аденской затоки контролявалася марионетковым урадом, який падтрымліваў Саудовскую Аравию. Операция Ансар Аллах, як са здзекам на захадзе называюць хусітамі, пачалася з таго, што іх сілы прасунуліся на поўдзень Чырвонага мора да выспы Пэрым і цалкам яе занялі, а таксама вызвалілі землі на ўзбярэжжы Баб-эль-Мандебскай пратокі. І гэта дала ім магчымасць кантролю гэтай пратокі, і цяпер ключавой задачай ім стала правінцыя Таіс. Калі яны зоймуць Таіс, то выхад на сталіцу Аден будзе адкрыты, і тады ўжо канец гульні. Заўважу, што асноўнае насельніцтва Йемена жыве на захадзе краіны, на ўсходзе ў асноўным пустыня. Але на захадзе краіны багатая сельская гаспадарка. Баб-эль-Мандебская пратока мае агромністае значэнне ў пляне стратэгічнага кантролю, які і змог бы пакласці канец шматгадовай блокадзе йеменскага народу. Важна ведаць, што гэтая вайна пачалася з-за саудаўскай атакі на Йемен, а менавіта на Сану. Сана – гэта сталіца Ансар Аллах. Падчас паховіну верхоўнага лідара Ірана дэлегацыя Ансар Аллах накіравалася ў Іран, і тады іранскі лятак прарваў блокаду йеменскага народу. Іранскі лятак пралятеў у Сану і даставіў людзей у Іран. Дарэчы, іранскаму экіпажу літака перашкаджалі саудаўскія вайскова-паветраныя сілы, але яны ўсё адно далецелі да Саны і забралі людзей Йемена. Пасля яны вярталіся з пахавання ў Йемен, і там адбыліся тыя самыя дзеянні з боку саудаўскіх вайскова-паветраных сілаў. Яны нанеслі ўдар па ўзлётна-пасадачнай паласе міжнароднага лётнішча Саны. І з гэтага пачаўся канфлікт. З гэтага ўсё пачалося. Ансар Аллах стаў атакаваць саудаўскія аб'екты нафтаперапрацоўчыя ў правінцыях Джызана, Насірыі, Наджрана. Зараз Ансар Аллах вядуць вайну ва ўсіх кірунках. Яны прасоўваюцца ў кірунку Таіс даволі хутка, і сталіца правінцыі ўжо ў кальцы. Што да Адена, сталіцы, то там мясцовыя плямёны заявілі Ансар Аллах, што калі вы прыйдзеце, то мы не будзем ваяваць, а будзем дамаўляцца. У рэшце рэшт, гэта не йеменцы ваююць адно з адным. Гэта сілы, што падтрымліваюць Саудаўскую Аравію, ваююць з Ансарулай. А на захадзе Йемена пражывае больш як 90% насельніцтва ўсяе краіны. Для Саудаўскай Аравіі, калі яна ўдвоіць стаўку і працягне вайсковыя дзеянні, то йеменцы змогуць прыйсці і ў Джазан, і ў Насір, і ў Наджран. Гэта правінцыі, якія да 1934 году былі часткой Йемена. Ангельцы тады перакроілі для Саудаўскай Аравіі гэтыя землі. Дарэчы, і там бываюць нафту, і гэта адно з галоўных крыніцаў нафты для Саудаўскай Аравіі. Вось з якой праблемай Саудаўская Аравія сутыкаецца. не ведучы перамовы, не знаходзячы палітычныя развязкі, і калі тыя паспрабуюць узмацніць ціск з дапамогаю сваіх проксі, а цяпер ужо і Пакістана з Турцыяй, якія нібыта збіраюцца дапамагчы, то, як ужо бачна, яны не надта здольныя весці пераможную вайну на землях, які добра вядомы Ансар Аллаху. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Заўсёды гатовая заступіцца за кіраўніка краіны, нават калі гэты кіраўнік здзяйсняе зло сусветнага маштабу. Пільная грамадзянка пачала наїжджаць на супрацоўніц кавярні, абураючыся, што тыя смеюцца з Пуціна. Прычынай стаў Добі, хатні эльф з Гары Потара, якога жанчына чамусьці прыняла за расійскага кіраўніка. Вельмі падобны на Пуціна, а над людзьмі смяяцца нельга, прыкладна так разважала жанчына. Ёй спрабавалі растлумачыць, што гэта Добі з Гары Потара. Але тут ёсць адна праблема. Калі тэлевізар паказвае толькі Пуціна, адкуль чалавеку ведаць, хто такі Добі? У выніку жанчына заявіла, што Пуцін працуе, ваюе і прыгразіла выклікаць паліцыю, бо фігурка, на яе думку, абражае расійскага кіраўніка. Насамрэч, мне падаецца, у гэты момант пакрыўдзілі Добі, бо Добі гэта вельмі пазітыўны персанаж, які выратаваў Гары Потара цаной свайго жыцця. Ён не нападаў на іншыя краіны, не спрабаваў аднавіць імперыю, не прыносіў столькі смерцяў іншым людзям. Таму параўноўваць такую мілую істоту з Пуціным – гэта проста вялікая абраза для Добі.
1: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляцькій. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час розкажу про дарбязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра, 9 кастрычніка, у пятніцу, пахаладнее, надвор'ю Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Пачне паступаць халодная паветраная маса на тэрыторыю рэспублікі, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, днём магчымыя навальніцы. Вецер паўднёвы, парывісты, ноччу месцамі па захадзе моцны парывісты, тэмпература паветра цягам сутак складзе ад плюс 11 да плюс 15 градусаў. Атмасферны ціск ноччу будзе падаць, днём слаба расці. 10 кастрычніка ў суботу працягнецца паступленне халодных няўстойлівых паветраных мас. Ноччу па поўначы Беларусі надвор'е будзе фарміраваць атмасферны фронт, які перамяшчаецца ва ўсходнім накірунку. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы па поўначы, днём месцамі па Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёва-заходні парывісты, у асобных раёнах ноччу моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 8 градусаў. Днём прагназуецца ад плюс 11 да плюс 15 градусаў. Па поўдні Беларусі да плюс 17 градусаў. 11 кастрычніка ў нядзелю на тэрыторыі Беларусі чакаецца перамяшчэнне франтальных раздзелаў з тэрыторыі Польшчы і заходняй Украіны. Чакаецца воблачнае надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, днём месцамі моцныя дажджы прагназуюцца. Вецер паўднёвай чвэрці парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 5 да плюс 9 градусаў. Днём прагназуецца ад 10 да 16 градусаў цяпла. Па паўднёвым усходзе Беларусі паветра прагрэецца да плюс 19 градусаў. Вось такое надвор'е нас даражэнькі чакае цягам бліжэйшага вікенду. Важлівы самі, халоднае паветра паціху ўжо набліжаецца да нас. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні і адпачынак. Спадар Брайан Адамс працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радыё Рацыя. Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: In the mix.

0: in the mix.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларуская спецрота «Воля» открывае афіцэрскія пасады ў ВМС Украіны. Палітвязень Вацлав Арэшка канчаткова страціў зрок. Выдаўца Яраслава Іванюка-Спадляша абвясцілі ў вышук у Беларусі і Расіі. Пра гэта і іншыя навіны крыху больш, чым через 5 хвілін, раскажа Стась Дабярка. Дачакаемся разам.

Взимку снежень прийде, змінить весни мае, і он покине свой позірк маўклівый. На замерзлым в окне, а в маёй галаве, ператворыць ён думкі ўспамін.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Белорускае радыё рацыя. Тэма палітвязню сёння ў нас прагучыць. Тут розныя навіны і палітычныя, і таксама нават творчыя. Таксама наперадзе навіны, што датычыць медыасупольнасці. У студыі Ўлады Грынёўскі шчыра вітаю і запрашаю вас на праграму.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: А вось і творчая навіна. Беларускі пісьменнік, журналіст і былы палітвязень Антон Бяляеў прэзентуе ў Варшаве сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета». Гасі івэнту чакае не толькі гутарка з аўтарам твору, але і своеасаблівы інтэрактыўны спектакль. Як ён будзе выглядаць, да як ідзе падрыхтоўку да сустрэчы з чытачамі, расказвае Антон Бяляеў.
5: Гэта будзе прэзентацыя маёй власнай кнігі «Як я правёў гэтае лета», яна так называецца. Гэта такая невялічкая імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя, гэта нейкі як быццам монаспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю караценечкія аповеды. Хвілінчак 40 гадзінка, мабыць, так, як оно ідзе, там у залежнасці ад таго, як залу падабаецца альбо не. Адказ на пытанні, ды і ўсё. Такая прэзентацыя, гэта ўвогуле вялікая праграма культурна-асветніцкая, якую мяне паклікалі, ну і дзякую вялікі за гэта, з задавальненнем прыму ўдзел.
6: Што датычна гэтай валізкі, што менавіта гэта за рэчы?
5: Ведаеш, самыя розныя рэчы, ад вокладкі пашпарта да фотаздымку даха дома, дзе я жыў у Менску, напрыклад, так. Там ёсць лялька, там ёсць ключы ад майстэрні, там ёсць, напрыклад, тапкі. То есть кожная рэч мае сваю гісторыю, вось яны там розныя-розныя. Але ну, яны ўжо такім нейкім сталым саставам ўжо там ёсць гэтыя рэчы, бо звыкла гэта 5-6 гісторый за прэзентацыю распавядаецца. І таму яны ёсць, я ўжо ведаю, дзе што, пра што. Не гледзячы на тое, што рэчы адны і тыя ж, гісторыя кожны раз атрымліваецца.

0: былі з'яднаны там творчасцю, яшчэ па якому поводу была суполка, а ў кнізе маёй мы з'яднаны ўсе вось 20-м годам кратамі менавіта. І, значыцца, гісторыя, якая прывязана да гэтай высновы, так, гэта гісторыя пра піва. І таму ў валізцы ёсць бутэлька піва Алівара 10. Зразумела, што ў Польшчы гэтага піва няма. І калі я распачынаю гэту гісторыю, то сперш я распавядаю пра тое, што, бачыце, ёсць звыклыя нам рэчы, якія ёсць у звыклым жыцці там на радзіме, а калі ты з'язджаеш за мяжу, то гэтых рэчаў увогуле больш няма. І зараз я вам адну такую рэч прадэманструю. І там такая сумная музыка, і пад яе я вось гэта кажу і дастаю бутэльку алівары, і зал кладзецца ў покат.
1: Што датычна менавіта аўдыторыі, то, на твой погляд, больш людзей прыходзіць з палітвязнюўскім досведам, альбо ўсё ж такі гэта людзі, якія нічога не ведаюць пра жыццё за кратамі?
0: А яно неяк раз на раз не прыходзіцца. Даводзілася мне рабіць выступ, калі ў мяне поўная заля была, і гэта ўся заля была палітзэкаў. І я папрасіў, здыміце, калі ласачка, рукі, хто быў за кратамі, хто палітвязень, і ў мяне ўся заля рукі падняла, я сказал, ну, вось і добра, зустрэча з Канчона. Але ж, калі ты ад'язджаеш, напрыклад, кудысьці там ад Варшавы, падалі, то зразумела, не, гэта больш проста суполка беларусаў, якія апынуліся па-за мяжою. Шмат хто з'ехаў менавіта з падзей 20-го года, але, дзякуй Богу, шмат хто з іх і не быў па-за кратамі, таму ім гэта ўсё паслухаць цікава, што ли, па-іншаму і не скажаш.
1: Ці можна сказаць, што такія вашы сустрэчы, гэта штосьці кшталту агульнай тэрапіі?
0: Мабыць, і да. Асабліва для тых, хто вось быў там, то да, яны так слухаюць, уважліва, пільнуюць так, а потым, а ну так, падобна распавядаеш, і ўсе такі, ха-ха, у мяне вось так было, у мяне вось так, бо там жа ж пасля самой гэтай прэзентацыі, калі я ўжо нічога не кажу, там ёсць нейкі час, каб мы маглі паразмаўляць адзін з адным, і таму там і не толькі я ўжо, як крыніца гэтай гісторыі, а і самі людзі, якія прыйшлі, таксама распавядаюць нешта.
1: А што змяняецца ў тваім света ў успрыманні, светаадчуванні з кожнай прэзентацыяй?
0: Ведаеш, гэта ўсё тэрапія і, уласна, для мяне, бо і кніга дзеля гэтага была напісана ў свой час, мабыць. І таму з кожным разам, калі ты гэта ўсё прагаворываеш і прагаворыш, табе лягчэй, гэта ўсё далей. Ну і вельмі добра, што яно так адбываецца, як мне падаецца.
1: Ці звяртаў увагу ты на тыя творы, якія былі напісаны іншымі пісьменнікамі, альбо не абавязкова пісьменнікамі, можа быць, проста дзеячамі, але пра закрытую кратаўскі лёс?
0: Так, зразумела. Чытаў я, і шмат до мяне чаго трапляла. Ёсць Пётр Манскі, 1-2-3-4-2 кніга. Яна і па зместу, і па храналогіі вельмі падобная на маю, але калі мая гэта такія жарцікі, як я кажу, турмовы юмор, то там гэта вельмі сур'ёзны такі твор, вельмі сур'ёзная кніга. Але ж я бачыў і дзіцячую кнігу пра турму, нейкі прыгоды дзядзі Васі на Валадарцы, ці нешта такое, яна з такімі малюнкамі файнымі, там таксама знайдзі там, дзе нешта там схована ў гэтай камеры, адмець там, ну такая вельмі інтэрактыўная, файная кніга. І вельмі добра, што людзі не толькі па-сур'ёзнаму адносяцца да ўсёй гэтай праблемы, якая ёсць у Беларусі, што і ставяцца з гумарам. Гэта, ведаеш, кажуць аб тым, што дзесьці ўнутры гэтая траўма, яна ўжо пачынае папускаць. Але ж мы ўсё памятаем у дэталях, хоць і смешных.
1: Што ў цябе цяпер дома адбываецца ў Беларусі? Ці ёсць увага сілавікоў да цябе?
0: Дзякую Богу, няма. Нешта прыходзілі да маёй матулі адзін раз запытацца, дзе я. Матуля мая казала, ну вы гляньце, увесь Ютуб знае, дзе ён, а вы не. Глядзіце на Ютубе. Зараз ужо не знаю, будзе казаць, глядзіце на Белсаце, ці што. Ну, не турбуюць, і гэта вельмі добра. Я, мабыць, удзячны ім за гэта. Бо калі ведаюць, дзе я, і не ходзяць да матулі, то і дзякуй вялікі. Усё, і я спадзяюся, што, мабыць, яно так і будзе. А чаго турбаваць старую жанчыну? Тым больш, што яна да гэтага, ну, не мае ніякіх адносін.
2: Кніга, як я правёў гэта лета, дэбютны твор Антона Бяляева, гэта рэалістычная, з гумарам і іроніяй турэмная проза. Аўтар апісвае побыт людзей і сваё ўражанне ад знаходжання ў беларускім СІЗА. Працягваецца наш эфір, далей прапаную таксама на нашай хвалі іншыя навіны.
3: Медыя. Навіны адным радком.
2: Сэрара Ціхановская заклікала АБСЄ і замежныя ўрады

0: рады сістэмна абараняць беларускіх журналістаў у выгнанні. Пра гэта дэмакратычная лідарка заявіла ў Варшаве на канферэнцыі па чалавечым вымярэнні. Яна падкрэсліла, незалежныя рэдакцыі за межамі Беларусі патрабуюць дапамогі ў супрацьстаянні кібератакам ды спробам дыскрэдытацыі. Абараняючы журналістаў у Варшаве ці Вільні, свет дапамагае людзям унутры Беларусі атрымліваць праўдзівую інфармацыю. Асобна Ціхановская заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць рэпрэсаваным беларусам устойлівы легальны статус, выдаваць праязныя дакументы ды прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты. Цытата. «Ніводзін журналіст, актывіст альбо былы палітвязень не павінен застацца без правоў толькі таму, што рэжым адмаўляецца аднавіць яго пашпарт», заявіла Ціхановская. Паводле яе слоў, вымушаны выезд не спыняе ціск, рэжым працягвае пераследаваць праз пагрозы сваякам, завочныя прысуды і кібератакі. Ціхановская заклікала ўзмацніць праверку з запыту ў Менска на экстрадыцыю ды вывесці праблему транснацыянальных рэпрэсій на ўзровень ААН. І да іншых тэмаў зараз, паводле ацэнак праваабаронцаў у Беларусі на хатняй так званай хіміі па палітычна матываваных справах знаходзіцца каля 1500 чалавек, але дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма. Як зазначае праваабаронца і былы палітвязень Леонід Судаленка, гэтыя людзі найбольш уразлівыя.
1: Цягам гэтых тэрмінаў чалавек знаходзіцца пад кантролем міліцыі, выканаўчай міліцыі па месцу жыхарства. І, напрыклад, калі ты не працуеш, то цябе забіраюць зімой снег, прыбіраць восенню лісці.
0: Шмат людзей, якія знаходзяцца на так званай хатняй хіміі, эксплуатуюць уладу ў Беларусі, прымушаючы да бясплатнай працы не толькі на прыборцы вуліц, але і да цяжкай працы ў сельгаспрадпрыемствах, напрыклад, тых прымушаючы чысціць кароўнікі.
1: Гэта якраз вось яскравыя прыклады. Вось гэта таксама такая умоўная свабода. І зноў жа, калі чалавек быў пакараны за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў, дык пра якое памілаванне вы тут нам, прабачце, слова не подберу. Што вы нам тут уціраеце?
0: За 2025 год суды Беларусі прызналі пакаранне хіміі не менш як 555 асобам па палітычна матываваных крымінальных справах. Украінскія і расійскія журналісткі, якія знаходзяцца ў зняволенні ў Расіі і на акупаваных тэрыторыях, сталі лаўрэатамі прэміі імя Ганны Палітковскай за 2026 год. Сярод украінскіх журналістак асобна адзначана Вікторыя Арошчына, якая асвятляла ваенныя злачынствы ды загінула ў расійскім палоне. Узнагароды таксама адзначаны Ірына Леўчынка, Анастасія Глуховская, Яна Суворова і Ірына Даніловіч. Сярод расійскіх лаўрэатак Дар'я Шыпачова, асуджаная за так званую дзяржздраду, і Марыя Панамарэнка, пакараная за публікацыю пра бамбардзіроўку Марыўпольскага тэатра. Да мужнасці зняволеных жанчын прыцягнула ўвагу беларуская пісьменніца, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч, цытата. «Калі яны ўжо не могуць пісаць асадка, яны пішуць рэпартажы сваім жыццём», падкрэсліла Алексіевіч. Праваабаронцы заклікалі расійскія ўлады неадкладна вызваліць усіх зняволеных журналістак.
2: Медыя. Навіны адным радком.
0: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя, дамяняем тэму. Беларускую павестку не пакідаем, пераконваюць еўрапейскія палітыкі прадстаўнікоў беларускай супольнасці. У Страсбургу праходзіла восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, якая складаецца з чальцоў каардынацыйнай рады, правяла ў парэ працоўны мінулы тыдзень. Працавалі ў палітычных групах і камітэтах, праводзілі двухбаковыя і асабістыя сустрэчы. Наша суразмоўца і госць сёння сябра беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
0: Восеньская сесія Рады Еўропы, ну, а мы пра яе будзем размаўляць, скажам так, падрабязней. Найперш, ну, нейкае такое падсумаванне хочацца пачуць ад цябе, што такога галоўнага для беларускай павесткі, ну, скажу так, прынесла гэта сесія.
3: Вітаю цябе, вітаю паважаных слухачоў. Прынесла насамрэч даволі шмат. Таму што, па-першае, з такой штодзённай працы, што мы робім увесь час, гэта безумоўна, гэта праца над рэзалюцыяй па Беларусі, агульнай палітычнай рэзалюцыяй. Тут працягваецца супраца са спецдакладчыкам, і мы спадзяемся, што ў наступным годзе гэта ўсё пройдзе і ўжо гэтая рэзалюцыя будзе прынятая. Папярэдне хачу сказаць, што гэтая рэзалюцыя хутчэй за ўсё будзе прынятая ў красавіку. І ўвогуле ў красавіку будзе такая сесія абсалютна беларуская, таму што будзе прынятая не толькі гэтая рэзалюцыя, прэзентаваная і прынятая, але і той самы даклад па культуры. Агнешка Памаска прыязджала ў Беласток і была і госці Радыё Рацыя, таксама вы мелі магчымасць з ёй пазнаёміцца і пагутарыць. На гэтай сесіі яна прэзентавала такі прэдаклад, прэ-рэпорт «Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі» на камітэце па культуры. Быў такі дастаткова моцны выступ з боку Агнешкі Памаскі, безумоўна, мы яе падтрымлівалі. Яна казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны, але больш за ўсё яна, безумоўна, казала аб выніках сваёй вандроўкі ў Беласток, у Варшаву, аб выніках сваіх размоваў з беларускімі дзеячамі культуры, з пісьменнікамі, з акцёрамі, з трупай купалаўцаў. Асобна казала і пра Радыё Рацыя, дарэчы, казала аб тым, якія вы малайцы. Казала аб стане беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. І яна цудоўна падсумавала, што гэта яе вынік, гэта не наш, але мы з ім абсалютна згодныя. Прыемна чуць ад дэпутатаў іншых краінаў, калі яны кажуць аб тым, што нашая праблема – гэта еўрапейская культура, гэта еўрапейская праблема, і аб тым, што захаванне беларускай культуры з'яўляецца захаваннем беларускай ідэнтычнасці. Яе падтрымлівалі Павел Латушка, ён казаў аб небывалых рэпрэсіях на дзеячаў культуры, якія мы маем сёння, казаў пра Алеся Пушкіна, які загінуў, казаў аб тых дзеячах культуры, якія сёння знаходзяцца за кратамі, у прыватнасці пра Алега Хаменка. Я в сваім выступе казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны. Казала аб тым, у якім жудасным стане ў нас сёння знаходзіцца ў прыватнасці тэатральнае мастацтва, таму што два нацыянальныя тэатры, якія звычайна працавалі выключна на беларускай мове, у іх не было рэпертуара на рускай мове ніколі. Гэта нацыянальны тэатр Мяянкі Купалы і гэта тэатр беларускай драматургіі. Сёння яны, я працытую сама сябе, сёння яны акупаваны рускімі. І гэта небывалая з'ява для нас, тое, што абсалютна беларускамоўныя тэатры, скарб беларускай культуры, але сёння ў іх рэпертуары з'явіліся рускія п'есы. Я не супраць рускай драматургіі, гэта таксама здабытак мировой культуры, але гэта тэатры, якія самі па сабе з'яўляліся носьбітамі беларускай культуры, беларускай словы, беларускай літаратуры, беларускага драматургічнага мастацтва, але сёння мы там маем рускіх рэжысёраў, якія ставяць рускія п'есы. І фактычна я казала аб тым, што сёння ўнутры Беларусі мы не маем культуры, на жаль, мы маем толькі прапаганду. Тая культура, якую потым нашыя дзеці будуць вывучаць у падручніках вось гэтага перыяда, гэта будзе культура беларусаў, якую ствараюць у экзайлі, у выгнанні. Таму што тут у нас так ёсць выдатныя творцы і ёсць пэўны выбух беларускай культуры, дзеячы вельмі актыўныя, у нас ёсць беларуская літаратура, у нас ёсць беларускі тэатр у выгнанні, што само па сабе ўнікальная з'ява. І я казала аб тым, што падтрымліваючы беларускую культуру ў выгнанні, фактычна еўрапейцы падтрымліваюць еўрапейскую культуру. Усе нашы творцы, асабліва пісьменнікі, яны інтэграваны ў еўрапейскую культуру. Яны ствараюць тут у выгнанні, яны ствараюць не толькі творы беларускай культуры, але яны ствараюць творы еўрапейскай культуры. І гэта вельмі важна. І вось гэта такая вельмі важная падзея, якая была.
0: Вось мы гаворым зараз у кантэксце прапаганды, між іншым анансавалі мы ў эфіры беларускага радыё Рацыя, гаварылі пра тое, што я так разумею, што таксама пачалася ўжо праца, так, над дакладам менавіта пра стан беларускай журналісцкай супольнасці. Ты журналістка, я журналіст, і там ёсць
3: пара. І я скажу больш, гэта мая ініцыятыва.
0: Так, гэта твая ініцыятыва. Я проста пра тое, што хацеў бы расшырыць, тут жа нейкія іншыя праблемы пачынаюцца. Што там Ціхановскі нейкі стрым правіў, дзе расказваў пра тое, як увогуле донары маюць не падтрымліваць беларускія сродкі масавай інфармацыі. Ну, то есть атрымліваюцца чарговыя нейкія аспекты. Беларуская асацыя журналістаў выступала супраць ціску беларускіх журналістаў з розных бакоў, бо яны таксама адчуваюць, што нейкі такі ціск з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці пачаўся на журналістаў, якія кажуць пра тое, што не вельмі ім падабаецца, што беларускія журналісты пра іх пішуць. Ну, я хачу сказаць просто, што такую цяжкую тэму ты ўвязалася, атрымліваецца.
3: Бо я ўвязалася не ў цяжкую тэму, але ў вельмі важную тэму. Таму што, ну, па-першае, журналісты і незалежныя медыя маюць права працаваць як незалежныя медыя. І, безумоўна, у дакладзе, які будзе створаны, і ўсіх заявах генеральнай дакладчыцы па медыя Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы размова будзе ісці не пра прыватныя нейкія спрэчкі. Ввогуле спрэчкі натуральная з'ява. Тое, што гэтыя спрэчкі існуюць, гэта якраз такі такая праява наяўнасці дэмакратызацыі працэсаў і таго, што грамадзянская супольнасць існуе. Медыя маюць права на сваё ўласнае меркаванне. І ўсё гэта не тычыцца ўсё ж такі міжнароднай супольнасці, гэта тычыцца нашых уласных беларускіх з'яў. Медыя маюць права на сваё меркаванне, так як і палітыкі маюць права на сваё меркаванне, камусьці можа казацца, што пра іх мала кажуць. Гэта абсалютна нармальная з'ява. Фактычна мы ўжо маем такія спрэчкі, нібыта мы знаходзімся ў Беларусі і змагаемся за абсалютна рэальныя галасы выбаршчыкаў. Я думаю, што гэта не блага. А што тычыцца даклада, я спадзяюся...
4: Сіня, пачакай, Гляцка, пра гэлка, мы зараз пакаворым, я проста хачу, каб вось тут сваё меркаванне выказала. Такое імкненне палітычнага ціску на журналістаў праз тое, што типа мы напішам вашым грантадаўцам, яны там пракантралююць вас. Это мне здаецца, што гэта такая трошку небяспечная рэч, паколькі, ну, зноў жа мы кажам пра тое, што сродкі масавай інфармацыі маюць быць некім такім асобным слупом ісці і ў монакажучы...
3: Гэта чацвёртая ўлада.
4: І так, і ў монакажучы палітыкі, ну, вось, не мусіць лезці ў гэта. Прынамсі, гэта можа быць такая дыскусія ўнутры асяродка журналісткага, а не ўнутры асяродка палітычнага.
3: Ну, фактычна, я не думаю, што вось гэтая дыскусія будзе мець вялікія наступствы, таму што большасць прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў займаецца менавіта падтрымкай беларускіх медыя. Гэта думкі і гэта справы абсалютнай большасці прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху. Таму што заўжды на ўсіх пляцоўках кажуць, што беларускія незалежныя медыя – гэта адзіная магчымасць беларусаў унутры краіны, перш за ўсё, мы кажам пра тыя 80% аўдыторыі беларускіх незалежных медыя ў выгнанні, які знаходзяцца сёння ў Беларусі. І таму так важна падтрымліваць беларускія медыя ў выгнанні. Сёння ў Беларусі існуюць так званыя толькі два незалежных медыя, якія былі створаны пасля 20-го года, але ўсім зразумела, хто кантралюе гэтыя медыя. І яны не маюць магчымасці пісаць ні пра што, акрамя надвор'я, зоапарка і дачы там раджаю...
4: І лайхавку для жыцця, так.
3: Ну, і хто больше кавун вырастіў. Тое, што яны існуюць, гэта вельмі добра, але фактычна гэта так журналістыка таго ўзроўня, якая сёння магчыма ў Беларусі. Дарэчы, быў сайт-эвент вельмі добры ўкраінскі пра журналістаў украінскіх, якія працуюць у зоне баявых дзеянняў. Я там казала больш не як прадстаўнік беларускай дэлегацыі, я казала аб тым, што я ўсё ж такі журналіст і ў мінулым стваральнік дакументальных стужак. І казала аб сваіх апошніх маіх здымках ва Украіне. Мы размаўлялі таксама аб праблеме беларусаў, таму што украінцы падрабязна распавядалі, як украінцы сёння, украінскія журналісты імкнуцца рабіць тое, што называецца мейк-джорналізм на акупаваных тэрыторыях. Яны распавядалі аб тым, як яны бігаюць ад дронаў, але ўсё ж такі казалі аб тым, што немагчыма стварыць журналістыку і замяніць яе штучным інтэлектам. Я казала, што так, мы безумоўна паважаем і для ўсіх беларускіх журналістаў, і асабліва тых, хто знаходзіўся за кратамі. Я маю магчымасць так казаць. Гэта праца была абсалютна гераічная, і мы заўжды сэрцам былі з украінскімі калегамі, з нашымі беларускімі калегамі, якія па-за межамі Беларусі працягвалі і працягваюць ствараць. Гэта вельмі важна, сваю працу рабіць з усімі журналісцкімі стандартамі. Таму што вельмі лёгка. Гэта адна з прычын, чаму я ў 20-м годзе за мной хадзіла, выбачайце, на рушк. І мне ўсе казалі, давай выязджай. Я казала, немагчыма, таму што, па-першае, людзі чакаюць наш праект, па-другое, немагчыма ствараць праект пра Беларусі для Беларусі, знаходзячыся за межамі. Мы так ці інакш радыкалізуемся і пачнем ствараць прапаганду. Так вось, я з гонарам магу сказаць, што я памылялася. Таму што нашыя беларускія меды абсалютна дакладна, я гэта і нашым прадстаўнікам беларускага дэмакратычнага руху кажу, што яны нашыя медыя працягваюць ствараць той самы журналізм з высокімі журналісцкімі стандартамі, знаходзячыся пад небывалым ціскам. І там у дыскусіі, прысвечанай становішчы медыя ва ўкраіне, казала і пра нас, пра тое, што рабіць журналістыку сёння знутры Беларусі немагчыма, не з прычыны дронаў, якія за табой лётаюць, а з прычыны абсалютнага кантролю на вуліцах нават. Рабіць нейкі рэпартаж, гэта трэба быць камікадзе. Калі ты будзеш рабіць рэпартаж з вуліц Мінска, дзе стаяць камеры відэаназірання паўсюль. Гэта фактычна такія ж экстрэмальныя ўмовы, як і ва ўкраіне на акупаванай тэрыторыі сёння, таму што кожны чалавек, які будзе рабіць хоць крыху дзеля перадачы інфармацыі знутры Беларусі, ён рызыкуе сваім жыццём, таму што ён можа апынуцца ў турме з выракам там 12-15 гадоў. Мы ўсе з вамі выдатна ведаем, што адбываецца.
4: Ну так, такі барыкадны стан у нас. Ксенія, далёка каб мы не пайшлі, так, пачалася ўжо праца над дакладам, які будзе датычыць менавіта стану беларускай журналістыкі ў Беларусі і таксама як журналістыка развіваецца па-за межамі. Калі ласка, тэхнічныя рэчы, хто будзе дакладчыкам, хто працуе над гэтым дакладам, як гэта будзе выглядаць, што ўжо зараз на гэты конт вядома, бо я так разумею, што можам канкрэтна казаць, што ўжо гэта праца пачалася.
3: Гэта праца пачалася, калі ў чэрвені я размаўляла са спецдакладчыцай па пытаннях медыя Валенціна Грыпа, яна казала, калі ласка, дашліце інфармацыю. Там нават такі чалавечы быў момант, яна кажа, да гэта сапраўды вы, можна я за вас патрымаюся. Таму што яны выдатна ведаюць пра стан таго, што адбываецца ў Беларусі з медыяў і ўсё астатняе, і часам атрымліваецца так, што яны ведаюць цябе так з нейкай з малюнка, з фотаздымка, а потым ты пачынаеш размаўляць пра рэальную сітуацыю. Зараз, вось, на гэтым тыдні яна сказала, што сама возьме гэтую тэму, і яна сама будзе як генеральны дакладчык па гэтых пытаннях, яна сама возьме, яна будзе рабіць рэгулярныя заявы і публікаваць, прасіла быць у пастаянным кантакце, і там зараз ужо тэхнічныя дакументальныя моманты пачнуцца. Павінна адзначыць, што я не адна тут, я прасіла дапамогі Бажа. Баж, безумоўна, зрабіў выдатную працу, не проста даслаўшы статыстыку, але папярэдзі сабраўшы велізарны аб'ём дакументаў са спасылкамі аб стане беларускіх журналістаў унутры і па-за межамі. Мы будзем, для мяне вельмі важна там адзначыць рэпрэсіі не толькі ўнутры краіны, але і тыя транснацыянальныя рэпрэсіі, таму што нават тыя спробы вербоўкі, якія адбываюцца рэгулярна хвалямі бок беларускіх журналістаў, ну я сама пад гэтай хваляй увесь час. Я разумею, што для мяне як чалавека, які быў пад гэтым ціскам унутры, фізічна гэта адчуваў, гэта такое, ну, ха-ха. Але для тых беларускіх журналістаў, якія толькі пачынаюць, маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія толькі пачынаюць працаваць у журналістыцы, у іх ёсць велізарнае жаданне працаваць дзеля праўды, інфармацыі, дзеля прафесіі, па сутнасці дзеля сваёй краіны, дзеля сваёй радзімы. Вось такія хвалі простых нават вербовак, ну яны не простыя. Яны маюць сваім вынікам дэмаралізаваць журналістаў, стварыць абсалютную атмасферу жаху, страха і нежадання што-либо рабіць. Насамрэч гэта вельмі вялікі ціск. Не кажучы ўжо аб нейкіх фізічных атаках, якія, ну, пакуль у нас мы з імі не так ужо каб сутыкаліся, але яны таксама магчымыя. Трэба разумець, што хуткім вынікам гэта будуць заявы, гэта будуць проста будзем на больш высокім узроўні ўвагі, таму што пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх журналістаў пра гэты ціск не кажуць шмат. У цэнтры ўвагі знаходзіцца Палесціна, Газа, у цэнтры ўвагі знаходзіцца Іран, Афганістан, але, на жаль, наша сітуацыя значна горшая, чым для журналістаў з Ірана. Я ведаю шмат журналістаў з Ірана, якія працуюць тут у Берліне, і мы размаўлялі. У іх такіх спробаў, у іх такіх транснацыянальных гісторый, бясконцага дыджытал-тэрарызму, я б сказала, у іх гэтага няма. Пэўна, ўлады Ірана не разглядаюць тых журналістаў, якія выехалі, як пагрозу свайму існаванню. Таму такі даклад у будучыні, ён будзе грунтоўны і вялікі. Павінен будзе ўсе бакі сітуацыя з беларускімі і журналістамі, і медыя разглядаць.
4: На кожнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вядома справа, што гучыць тэма беларускіх палітзняволеных. Гэтым разам выступала Марія Калеснікава, так, лаўрэатка прэміі Васлава Хавала. І адпаведна яна мела выступ у пачатку, здаецца, так, парламенцкай сесіі восеньскай. Так, і адпаведна пашырылася, расшырылася гэта пытанне. Ну вось раскажы, калі ласка, як яно зараз у 2026 годзе восенню таксама разглядаецца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
3: Марія Калеснікава выступала на ўручэнні прэміі Хавалу, яе быў такі keynote speech. Яна казала аб рэпрэсіях, яна казала аб тым, што рэпрэсіі працягваюцца. Яе заклік быў да таго, каб не заліваць Беларусь. Яе ўдзел сімвалічны, ён сам па сабе прыцягвае ўвагу не толькі да яе, але да ўсіх нас. І гэта вельмі важна, калі асобы кшталту Марії Калеснікавай, Алесі Бяляцкага, калі іх запрашаюць на такія, яны маючы вось такую сваю сусветную вядомасць, без перабольшвання, але яны вельмі вядомыя. Дадатковае прыцягненне ўвагі. Але што тычыцца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Савета Еўропы, Рады Еўропы ўвогуле, мы там дастаткова высокім узроўні, больш чым высокім. Я вам зараз працытую главу нямецкай дэлегацыі, які нам сказаў: «Вы часам думаеце, што мы мала вам увагі надзяляем, але гэта не так. Беларусь вельмі высока ў павестцы знаходзіцца. І сітуацыя з правамі чалавека, безумоўна, знаходзіцца вельмі высока ў павестцы. Першае пытанне, якое ты чуеш падчас сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі, гэта: раскажыце, што ў вас адбываецца з абменамі, што зараз, якая сітуацыя ўнутры, якая колькасць арыштаў, наколькі гэта гэтыя абмены працуюць, ці вось менавіта вось у гэтым лічбавым нават фармаце у іх ёсць жаданне зразумець і даведацца праўду аб тым, колькі людзей выпусцілі, колькі зноў арыштавалі. Яны кажуць аб тым, што гэта заганная школа.
4: І мне здаецца, зараз вось гэта інфармацыя, колькі зноў арыштавалі, нават неяк больш важнейшая, чымсьці колькі выпусцілі.
3: Яны гэта пытаюцца і пытаюцца вельмі шмат пра гэта кажа той же Павел Латушка, але асноўным безумоўна ўлічваючы мой досвед і маю зацікаўленасць, гэта тэма мая, і я заўжды кажу пра колькасць арыштаваных. Мая пазіцыя у тым, што тыя палітвязні, якія выйшлі на свабоду ў Беларусь, слова былы, да іх нельга далучаць, таму што яны знаходзяцца пад такім кантролем. Я была пад гэтым кантролем. Фактычна без суда і следства цябе паставілі пад надзор. Кожны дзень ты павінен прыязджаць у міліцыю, невядома колькі разоў за дзень да цябе прыйдуць дадому ўначы ці там у любы момант. Цябе зноў выклікаюць на допыты пра тое, хто табе там 5 рублёў перавёў у калонію ці ў СІЗА. Казаць аб тым, што гэта былы палітвязнік, асабліва калі яны не маюць магчымасць адкрыць банкаўскія рахункі, а калі яны не маюць магчымасць пашпарт памяняць. Чым гэтая сітуацыя адрозніваецца ад тых, хто знаходзіцца сёння на хіміі так званай? Таксама я заўжды кажу і пра тых беларусаў, якія знаходзяцца, гэта тысячы людзей, якія знаходзяцца на дамашняй хіміі. Канешне, мы нават самі ў СІЗА казалі, што калі, ну, гэта ўжо такая скрыўленая рэальнасць, калі мы не норму прымаем за норму, калі чалавек ішоў на хімію, мы яго віншавалі, таму што ён ішоў дамой. У рэальнасці гэта не гэта дастаткова цяжкія ўмовы, і людзям вельмі цяжка знаходзіцца ты дома, але ты фактычна абмежаваны гэтымі чатырма сценамі, ты маеш вельмі абмежаваныя прамежкі часу, каб вырашыць нейкія свае справы. І таму тэма беларускіх палітзняволеных, рэпрэсіяў, яна заўжды знаходзіцца на першым месцы. Асноўны фокус, ну і безумоўна, тэма палітвязняў і рэгіянальная бяспека, таму што сітуацыя сёння дастаткова цяжкая.
0: Як нагадваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, ПАРЕ – унікальная пляцоўка. За адзін дзень тут можна сустрэцца з дэпутатамі ўсіх 46 краін, абмеркаваць усе пытанні беларускага і еўрапейскага парадку дня і дамовіцца пра супрацоўніцтва. Делегацыя таксама працуе над стварэннем у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы групы за дэмакратычную Беларусь. Сёння на гэтым мы ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улады Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
5: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Радио. Радио Рация.
8: Грамадзянка Беларусі цяжка параненая ў Бранскай вобласці Расіі. Адказнасць за інцыдэнт на мяжы з Латвіяй узялі на сябе так званыя чорныя русы. Названая лаўрэатка Нобелевскай прэміі па літаратуры. Пра гэтыя ды іншыя навіны ўжо праз хвіліну раскажа Стась Дадырка. Дачакаемся разам. Yeah!

0: Радио ЦЕ. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио ЦЕ.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
1: Ніва з 21 сакавіка 1976 года. Паўнюткая зала Дома профсаюза ў Беластоку прывітала ў нядзелю 28 лютага удзельнікаў чарговага агляду «Беларуская песня 76». Узяць удзел у аглядзе прыехалі і тыя, што спявалі тут ужо не раз. Вось і хаця б адзін з тых загонаў поля, на якім вырасла БГКТ – славуты гарадок. Прыскакалі многія і ўпершыню, назавем тут хаця б цікавы вакальны калектыў са Збуча. Усяго выступіла 81 асоба, у тым ліку 6 салістаў, 4 дуэты і аж 12 калектываў. Ацэньваючы ў нейкай ступені конкурс, трэба сказаць, што на тых песенных загонах выраслі новыя людзі, якія пры добрым жаданні і старанай падрыхтоўцы могуць дасягнуць многага. І цікавая з'ява. Удзельнікі агляду прывезлі з сабой найбольш народных песень. Дастаткова сказаць хаця б тое, што на 12 вакальных калектываў толькі 3 выступілі з сучаснымі песнямі. Значыць, зацікаўленне фальклорнай песняй пашыраецца. Што датычыцца вакальных груп, дык зусім неспадзявана вырас мужчынскі калектыў з Дубяжына. Ён і заваяваў першае месца ў катэгорыі фальклорнай песні. Другое месца ў гэтай катэгорыі заняў мяшаны хор Беластоцка гарадскога аддзела, а трэцяе месца падзялілі між сабой жаночыя вакальныя калектывы Зарэшкава і Новай Волі. Апрача таго, за фальклорныя песні атрымалі ўзнагароды калектывы з Мелашкоў і Плёсак. У катэгорыі сучаснай песні першае месца заняў хор з гарадка, а другое – хор з Бельскага беларускага ліцэя пад кіраўніцтвам Сергея Лукашука. Што датычыцца дуэтаў, дык у фальклорнай песні дуэту з гарадка Ніна Мушынская «Надзея Парэмпская» прызнана першае месца. У катэгорыі сучаснай песні ізноў перамог дуэт з гарадка Галіна Кот і Ірэна Паўлючук. Другое месца прызнана дуэту з Беластока – Люба Гаврилюк, Евгенія Остапчук, а третя – дуэту дзяўчат ліцеістак з Бельска Людміла Грайко, Тамара Ільяшук. З салістамі клопатаў журы не мела. Першае месца ў катэгорыі фальклорнай песні адгалосна было прызнана Софіі Цацэрка з Бабруўнікаў. Ёй і было прысуджана галоўная ўзнагарода конкурсу, ўзнагарода рэдакцыі Нівы. Другое месца заняла Александра Кісялеўская з Нараўкі. Ніхто не меў сумнення, што ў катэгорыі сучаснай песні першае месца прыпадзе Александру Раманюку з Дубяжына. Такой жа думкі было і журы. Занадта адрозніваўся ён ад рэшты спевакоў сваім прыемным голасам і рэпертуарам. Другое месца заняла Тамара Ільяшук з Бельска, а трэцяе падзялілі Людміла Грайко з Бельска і Люба Сабалеўская з Дубіч царкоўных. Найлепшыя ўдзельнікі агляду «Беларуская песня 76» возьмуць удзел у ваяводскім аглядзе «Савецкай песні», які арганізоўваецца таварыствам «Дружбы польска-савецкай». Будуць гэта саліст Александр Раманюк, дуэт з гарадка Галіна Кот і Ірэна Паўлючук і 2 вакальныя калектывы жаночы з гарадка і мужчынскі з Дубяжына. Адным словам, пераможцы найлепшыя, жадаем жа ім далейшых поспехаў, напісала Ада Чачуга.
2: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Радыё Рацыя.
4: Рацыя. Казка, малы сан, мне.

0: калі верыць беларускай міфалогіі, то жыве ў нашых балотах такая непрыемная істота, як багнік. Брудны, смуродны. Праўда, пабачыць яго амаль немагчыма, бо ніколі не ўздымаецца багнік на балотную паверхню праз сваю вялікую ляноту. Но ляжыць сабе на дне ў мяккім ложку сціны ці багавіння і прысутнасць сваю выкрывае толькі бурбалкамі ды дробнай рабізнай на воднай паверхні. Такія ўчасткі балота ніколі не прамярзаюць, бо абагравае багнік твань балотную цёплым сваім дыханнем і не баіцца праз гэта ні снегу, ні маразоў лютых. А вось летнюю спёку багнік дужа не любіць, бо падсыхае тады балота і пакутуе багнік у загусцелай твані і з нецярпеннем восеньскіх дажджоў чакае. Але гэта, як кажуць, прыказка, а казка зараз будзе. Тады слухайце казку. Некалі ў Беларусі шмат лясоў было. Іх і цяпер у нашай краіне нямала, але ў тыя далёкія часы лясы дрымучыя пакрывалі бадай усю яе тэрыторыю. І вось пасялілася у адным з такіх лясоў страшыдла дзіўнае, невядомае, вялізнае, жудаснае на выгляд. І як толькі пасялілася, пачало звяроў лясных усяляк крыўдзіць, дрэвы з каранямі выварочваць, самое лясное паветра сваім смуродным дыханнем атручваць. Но пабеглі звяры лясныя да лесавіка мясцовага, пачалі яму на страшыдлу таго скардзіцца, прасіць, каб лесавік іх ад госці нязванага хоць неяк абараніў.
1: «Ах, ён нягоднік!» абурыўся лясавік. «Вось я яму зараз пакажу!» Ідзе лясавік лесам, сярдзіты, вялізны галавой, з верхавінамі найвышэйшых дрэў роўны. Ну як такога не спалохацца? Наблізіўся лесавік да страшэдлы. «Ды як зараве!» грамавым голасам. «А ну прэч пайшло з майго лесу! А не, дык пакажу зараз, дзе ракі зімуюць!»
0: Ды не спалохалася страшэдла лесавіка. Паглядзела на яго жудаснымі сваімі вачыма і адчуў раптам лесавік, што змяншацца ў памерах пачынае. Но заўсёды з ім такое здаралася, калі не баяўся яго хто. Толькі што быў лесавік памерам з хвою велічэзную, а зараз ужо з кусточак ростам зрабіўся, а потым з пянёчак невялікі, з грыбочак нават, завярнуўся лесавік і дрыла. А страшыдла ўслед яму крычыць пакрыўджана.
1: «Куды ты пабег? Ты ж мне абяцаў паказаць, дзе ракі зімуюць!»
0: Бег лесавік, бег. І чым далей ён ад страшыдлы адбягаў, тым больше рабіўся. Спыніўся ўладар лясны толькі на самым ускрайку леса. Паклікаў да сябе ўсіх звяраў.
2: «Кепская справа!» кажа ім з роспаччу. «Не змог я страшыдлу гэтага уласнымі сіламі перамагчы. Давядзецца некаму з вас за мяне такое зрабіць».
0: Маўчаць звяры, пераглядваюцца, з лапы на лапу пераступаюць. А таго, хто страшыдлу гэтага пераможа, з лесу прэч выжане, дадае лесавік, «я сваім першым намеснікам у лесе зраблю». Выйшаў тут наперад зубр, які над усімі іншымі зубрамі галоўны быў, спыніўся перад лесавіком,
2: гарозны, вялізны, калматы. «Эх, была не была», — рыкнуў ён, «я паспрабую гэта зрабіць». Зароў тут зубр моцна, паклікаў да сябе ўсіх сваякоў зуброў, паклікаў яшчэ ласёў на дапамогу, і пайшлі яны ўсе разам страшыдлу з лесу выганяць.
0: А страшыдла сядзіць сабе на паляне лясной і ўсё думае, дзе ж тыя ракі зімуюць? І чаму лесавік на пачатку паабяцаў паказаць яму тое месца, а потым нечага прэч збег? А пакуль ён так думаў, выбеглі на паляну зубры ды ласі. Акружылі страшыдлу з усіх бакоў.
1: «Ну, зараз мы табе пакажам, дзе ракі зімуюць!»
0: зароў галоўны зубр.
1: «Пакажыце, пакажыце!» – усцешыўся страшыдла. «Даўно гэтага чакаю!»
2: Засоб зубр грозна, галаву схилів, да як не кінеться на страшидлу, а за ім усе його на ярагатає войска. Б'ють яни страшидлу рогами, б'ють копитами, а тому хоч би що. Луска кам'яная, усе його на її тіло покриває, і кольки не намагалися зубри до ласі, не змогли яни страшидлу перемогти. Тільки гарби собі на спіни понабівали. А страшидла глядіть на їх з гори долу і сміється, ажно заливається.
1: Ви козичите мене так. Лепі покажіть, де раки зимують, а іначе сміятися зараз мені надокучить. Вось тоді і з'єм вас усіх.
2: Почули такої зубриди ласі, у страху великим преч кинулися. Ну, а страшидла їм у слід раве.
1: «Ди дзеш усе ж тыя ракі зімуюць, а то лесавік абяцаў паказаць, ды не паказаў, вы вунь таксама мяне падманулі. Ды пакажа мне хоць нехта тое патаемнае!»
2: Але зубрыды ласі не толькі не спыніліся, але і яшчэ хады дадалі. Прыбеглі яны на ўскраек лесу, дзе лесавік іх чакаў.
0: «Так, маўляў, і так, пачаў апраўдвацца галоўны зубр. Не змаглі мы страшыдлу гэтага перамагчы, хоць і стараліся вельмі. Але ж ты мяне ўсё адно намеснікам сваім у лесе зрабі за старанне маё вялікае.
2: Раззлаваўся лесавік на зубра, прэч з вачэй яго прагнаў, а сам сядзіць, бядуе, што рабіць не ведае. І тут падыходзіць да лесавіка лісіца, хытрыца. «Не бядуй», кажа лесавік. «Я страшилу гэтага з лесу выганю!» Паглядзеў лесавік на лісіцу, усміхнуўся горка. «Дзе табе малой такое зрабіць?» Уздыхае. «Я не змог страшилу гэтага перамагчы. Усе зубры з ласямі разам таксама прэч адступілі.
3: А я змагу!»
2: Стаіць на сваім лісіца. Матлянула яна кароткім аблезлым хвастком і пабегла на прасткі да страшыдлы. А той па лесе мітусіцца ў гневе вялікім дрэвы з каранямі вазірае.
1: «Ды пакажа мне хоць нехта, дзе ракі гэтыя самыя зімуюць!»
2: Раве ён угневана.
1: «Увесь лес з каранямі павыварочваю, калі ніхто мне места такое не пакажа!»
2: Не спалохалася лісіца гневу страшыдлы, падабралася да яго, пакланілася нізка.
3: «Я ведаю, дзе ракі зімуюць!»
2: кажа. «І калі пажадаеш, пакажу табе месца тое патаемнае».
1: «Пажадаю!» узрадавалася страшыдла. «Вельмі нават пажадаю, паказвай!»
2: Прывяла лісіца страшыдлу да балота. Вялізнага і непраходнага. На самым ягоным ускрайку спынілася.
3: «Далей я сама не пайду», кажа. «Бо дужа рака ў гэтых баюся. А ты калі не баішся, зрабі 10 крокаў».
1: «Ды я нікога не баюся!» – зароў страшыдла. «Асабліва нейкіх там ракаў!»
2: Зрабіў ён 10 крокаў, захраснуў у балоце па калені. Стаіць, азіраецца.
1: «Не бачу аніякіх ракаў!»
2: – раве.
3: «Значыцца, я крыху памылілася, і яны далей!» – падказвае лісіца. «Яшчэ 10 крокаў трэба зрабіць!»
2: Зрабіў страшыдла яшчэ 10 крокаў, па пояс у балота праваліўся.
1: «Усё адно не бачу!» – раве.
3: «Яшчэ крышачку прайсці трэба!»
2: – крычыць з берага лісіца.
3: «Там яны, там!»
2: Прасунуўся страшыдла яшчэ крыху і засмактала яго балота па самую шэю. Ірвануўся страшыдла, хацеў назад да берага павярнуць, ды нічога ў яго не атрымалася. Моцна балота трымае і ўсё глыбей і глыбей засмоктвае.
1: «Падманула ты мяне!»
2: – зароў страшыдла угневана.
1: «Тут няма ніякіх ракаў!»
3: «А ты на дно, нырцані, на дно!»
2: крычыць лісіца пасмешліва.
3: «Там яны на дне самым!»
2: А пакуль яна гэтак крычала, страшыдлу балота канчаткова засмактаць паспела і назад ужо не выпусціла. Давялося яму небараку да новых умоў неяк прыстасоўвацца. Луска каменная, якая ўсё цела страшыдлы пакрывала, размокла і адвалілася. А замест лускі былое страшыдла пакрысе тванню ды раскай зялёнай густа аброс. І пачалі ўсе называць яго багнікам.
3: А лісіцу, якая ўвесь лес ад страшыдлы выратавала, хацеў лесавік сваім першым намеснікам зрабіць, ды толькі тая адмовілася. Папрасіла замест гэтага сабе хвост пухнаты, прыгожы, ды футра цёплае, чырвонага колеру. Акурат такое, у якім усе лісіцы зараз узімку і красуюцца. А зубр усё ніяк забыцца не можа, што некалі ледзь не стаў у лесе галоўным. Ходзіць лясным гушчаром, ды... Да ўсіх біцца кідаецца. Да яшчэ і раве пры гэтым.
1: Я ў лесе найгалаўнейшы, і вы ўсе мяне слухацца мусіце, і мне падпарадкоўвацца.
3: Ды толькі звяры лясныя на гэты ягоны роў аніякай увагі не звяртаюць.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Вітаем вас, дарагія слухачы.
2: З канцом жніўня сканчаецца наша падарожжа па беларускім палесі.
1: У сённяшняй перадачы «Зацягнутыя дрыгвой» хочам вам крыху наблізіць менталітэт палешукоў.
2: Пры гэтым дакапацца да глыбіні душы палешука, да яго псіхічных перажыванняў, неймаверна цяжка.
1: Негледзячы на тое, што па сваёй натуры палешук гаварлівы, парою амаль як дзіця, аднак перад старонімі адкрываецца неахвотна.
2: Нашы суразмоўцы ўсё ж такі падзяліліся з намі сваімі рэфлексіямі наконт мінулага і сучаснага.
3: Никому не позволю издеваться над моим народом. Ни Америке, ни Западу, ни России. Я буду сам. Ну, это кто-то же написал.

0: Ula i Kasia.
1: Затягнутое дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубздэ вандруюць па беларускім Палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Радио Рация. Сямятычы.
3: Кобрынь.
2: Высокая.
3: Яноў-Падляшскі.
2: 99,2 FM.

0: Радиорация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радио Рация на ўвесь свет.
1: Беларуская Радио Рация прапануе.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская Радио Рация прапануе.

Беларуская спецрота «Воля» открывае офіцерскія пасады ў ВМС Украіны. Палітвязень Вацлав Арэшка канчаткова страціў зрок. А выдаўца Яраслава Іванюка з-Падляшша вестілі ў вышук у Беларусі і ў Расіі. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Стась Дабярка. Дачакаемся разам.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне гаспадарство. Сёння 8 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Марк Бернес, Рой Орбісон, а таксама гурты The Drifters, Procol Harum, Raymonds, The Impressions, Raven, The Prodigy, Evanescence, The U2. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 8 кастрычніка 1911-го пад Чарнігавам нарадзіўся Марк Бернес, сапраўднае імя Менахем Маннеймана, савецкі акцёр кіно і выканаўца песень. Адзін з найбольш вядомых артыстаў савецкай эстрады, шмат у чым, дзякуючы менавіта Бернесу, склаўся залаты фонд песеннай класікі былога Савецкага Саюза. Упэўнены, што старэйшае пакаленне, у тым ліку і слухачы рацыі, добра ведаюць песню ў выкананні Марка Бернеса.

0: вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пересень на веселой свадьбе моряка.
1: Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1934-га нарадзіўся Док Грын, амерыканскі музыка, былы вакаліст гурта The Drifters, дзе працаваў з 58-га да 62-го года. Справа ў тым, што вакалісты разглядалі The Drifters як стартавую пляцоўку для сольнай кар'еры і рэдка затрымліваліся ў калектыве больш за год, таму праз гурт прайшла цэлая армія вакалістаў. Цікава, але гэты ансамбль існуе і па гэты дзень. The Drifters належаць да тых каманд, якія вызначылі гучанне папулярнай музыкі конца 50-х і пачатку 60-х гадоў. 5 песень калектыву ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Адну з іх, вядома ж, з удзелам Дока Грына, мы і паслухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Фред Кэш, вакаліст гурта «The Impressions». Гэты амерыканскі вакальны калектыў з Чыкага быў заснаваны ў 58-м годзе і існуе па гэты дзень. Паводле музыказнаўцаў, «The Impressions» уяўляюць сабой крытычна важнае звяно паміж рытм-н-блюзам 50-х і соулам 60-х. Яны былі піянерамі сучаснага сплаву, госпелу і поп-музыкі, які атрымаў назву «Чыкагскі соул». У 91-м годзе «The Impressions» былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2003-м у залу славы вакальных гуртоў.

98.1 FM Белашток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляшка, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 8 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Рэй Ройер, брытанскі музыка, які стаў вядомы дзякуючы ўдзелу ў шэрагах гурта Procol Harum. Ён там граў толькі ў 67-м годзе, але паўдзельнічаў у запісе бадай самай вядомай песні гурта «A White Shade of Pale». Гэтая песня ўваходзіць у лік сінглаў, якія былі прададзеныя ў колькасці больш чым 10 мільёнаў копій па ўсім свеце. У 2004 годзе часопіс «Rolling Stone» змясціў яе на 57-е месца у сваім спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Джон Уільям Камінгс, больш вядомы як Джоні Рамон, гітарыст і адзін з заснавальнікаў легендарнай амерыканскай панк-каманды «Рэймонс». Быў у складзе гурта з моманту стварэння і да распаду. У 2003 годзе, па версіі часопіса «Роллін Стоун», Джоні Рамон заняў 16-е месца сярод лепшых гітарыстаў усіх часоў.

0: Тут жыве Беларусь.
1: С бородой.
2: 8 кастрычніка 1958 нарадзіўся Джон Галахер, брытанскі музыка, бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Raven. Гэты калектыў, утвораны ў 74 годзе, звязаны з так званай новай хваляй брытанскага хэві-металу, але самі ўдзельнікі вызначаюць свой жанр як атлетычны рок. Музыка гурта грунтавалася на традыцыйным брытанскім хард-року з элементамі прагрэсіўнага року, але на сцэне яны выступалі ў шлемах і ахоўнай экіпіроўцы розных відаў спорту.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 8 кастрычніка 1968-га нарадзіўся Лерой Торнхіл, брытанскі электронны музыка, у мінулым танцор і клавішнік гурта «The Prodigy». Працаваў там з моманту заснавання ў 90-м годзе, а сольнай кар'ерай вырашыў заняцца ў 2000-м. Але кантакт з былымі калегамі падтрымлівае і час ад часу прымае ўдзел у канцэртах.

калі вы можа раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Терры Бальзамо, амерыканскі музыка, які з'яўляўся штатным гітарыстам гурта Evanescence на працягу 12 гадоў і аўтарам некалькіх песень. У мінулым прымаў удзел у Лімбіскі, але не прабыў там і года. 7 жніўня 2015-го Эмілі, вакалістка Evanescence, абвясціла праз афіцыйную фейсбук-старонку гурта аб сыходзе Терры. Чым спадар Бальзамо займаецца зараз, уласна мне невядома, але паслухаем мы песню Evanescence, да складання якой Терры Бальзамо меў непасрэднае дачыненне.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Кола дзён з барадой.

Акурат 8 кастрычніка 1964 Рой Орбісон заняў першае месца брытанскага чарта з песняй «О Pretty Woman», якая гучала на нашых хвалях. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 8 кастрычніка 1966 бубнач гурта Крім Джинджер Бейкер страціў прытомнасць ад знямогі пасля 20-хвіліннага барабаннага сола падчас канцэрту ў Сасексе, Англія. У такі ж дзень 1968-га Бітлз пры запісе белага альбома ўпершыню выкарысталі жаночы голас. Гэта была Йока Оно. 8 кастрычніка 1976-га музыкі гурта Sex Pistols падпісалі контракт з фірмай EMI. У такі ж дзень 1980-га адбыўся апошні канцэрт Боба Марлі, падчас якога ён упаў без прытомнасці. Крыху пазней абследаванне пакажа, што артыст хворы на рак, а праз 7 месяцаў ён сканае. 8 кастрычніка 1988-га альбом Pink Floyd Dark Side of the Moon нарэшце выйшаў з чарта Billboard, дзе ў агульнай складанасці пратрымаўся 741 тыдзень. І ў той самы дзень ірландцы U2 зарабілі свой першы нумар адзін у Вялікабрытаніі з песняй Desire з альбома Rattle and Hum. Менавіта гэтай песняй і развітваемся. Трымайцеся!

постарею, буду добра знацца на старым віне і кніжным пыль. Як постарею, буду чхаць на ўсіх старых акрым сябраў, што нас любілі. Набуду пензлі і пергаміны туш, і сяду ля ракі ў чаканні цела ў душ. Твой старасвецкі муж. Светский муж. Як постарею, гроши все потрачу на прыймач, а решту на кватэру. Як постарею, у кавярні сяду я глядач, зірну і не паверу. Набуду пензлі і пергаміны туш, і праз акно глядзець му ў чый гонар туш. Твой старамодны муж.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23 гадзіна ў Польшчы. Грамадзянка Беларусі цяжка параненая ў Бранскай вобласці Расіі. Адказнасць за інцыдэнт на мяжы з Латвіяй узялі на сябе чорныя русы, названая лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры. З навінамі Стась Дэдэрка. 1688 дзень вайны. Грамадзянка Беларусі атрымала цяжкія раненні ў выніку атакі беспілотніка на грузавы аўтамабіль у Бранскай вобласці Расіі. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Руслан Варанкоў удакладніў, што жанчыне спатрэбілася ампутацыя канечнасцяў, паведамляе Белта. Тым часам у Омску загарэўся нафтаперапрацоўчы завод, найбуйнейшы ў Расіі. Прадпрыемства знаходзіцца за 3000 кіламетраў ад Украіны. Яно ўжо было атакаванае ў ліпені бягучага году і тады было змушанае прыпыніць працу. Інцыдэнт на мяжы Беларусі з Латвіяй. Адказнасць за выпадак 6 кастрычніка, калі ўзброеныя людзі суправаджалі групу мігрантаў, каб тыя перайшлі на тэрыторыю Латвіі, узяла на сябе парамілітарная група «Чорныя русы». Як паведамлялася, гэтыя ж узброеныя людзі самі перайшлі мяжу і паламалі памежнае абсталяванне, распавядае украінскі ваенны журналіст Віктор.
3: Раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих «Чорних русів», за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією «Регру».
2: Спосилаючися на дадзеныя выведкі, український журналіст адзначає, що тих, хто перейшов білорусько-латвійську мяжу, гэта люди, які у будучым застануцца у балтийських країнах і будуть виконувати певні задачі, які їм замовять. Дадам, што латвійскія парламентары сёння ў тэрміновым парадку прынялі ў канчатковым чытанні папраўкі да закона аб абмежаванні дзеянняў, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы. Папраўкі прадугледжваюць забарону для дэпутатаў гарадскіх і краявых думаў наведваць Беларусь і Расію. Дагэтуль падобная забарона распаўсюджвалася на некалькі катэгорыяў службовых асобаў і работнікаў, а таксама на дэпутатаў Сейму. Большасць прадстаўнікоў прарасійскай партыі «Стабільнасць» не ўдзельнічалі ў галасаванні. Цяпер закон мае падпісаць прэзідэнт Латвіі. Тыдзень супраць смяротнага пакарання. У Варшаве ў беларускім бары «Карма Крю» правялі гутарку на тэму «Смяротнае пакаранне ад Беларусі да сусветнага правага павароту». Перад прысутнымі выступілі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч і Андрэй Палуда.
4: Калі мы пра гэта разважаем, фармуецца думка ў самого грамадства таксама, што «эт не ок». Что смяротное покарание раскручивает спираль ненависти, что держава взяла на себе монополию на забойство, в принципе, взяла монополию на хвал, и гэтым карыстаецца. Тымліку у репрессивных мэках.
2: Галоўныя спікеры адказалі на шмат пытанняў, гавораць удзельнікі размовы.
5: Безумоўна, то, што смяротнае пакаранне, гэта негуманна і неадэкватна ў 2026 годзе. Мы ж не дзікуны правім. Я, уласна, супраць яго.
6: Мы за жыццё.
2: Пасля сустрэчы адбыўся адмысловы музычны сет, раздаваўся памятны мерч «Тыдня супраць смяротнага пакарання». Нобелевская премия по литературе, присудженная Энн Карсон. Канадская письменница удостоилась узнагороды за смелую новаторскую литературную спадчину, якая у гульнявым диалогу с классичной традицией створила новые формы сучасной литературы. Такое грунтование подает Нобелевский комитет. Энн Карсон, авторка романов «Аутобиография червоного», «Горко-солодкий эрес», «Нокс». Так само ведомая перекладами творов античных авторов. Наши новины доступны таксама на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У пятніцу 9 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, зранку часам дождж, удзень без істотных ападкаў, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам сутак плюс 11-13 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Леў XIV нагадаў, што сям'я застаецца галоўным месцам сведчання Евангелля. У Ватыкане прадстаўлены новы шрыфт на аснове почырку Мікеланджэла. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 8 кастрычніка вас вітае Александр Панчынка. Сёння ў апостальскім палацу ў Ватыкане Леў XIV прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Рэспублікі Сьерра-Леоне Джуліуса Маада Біа, пра гэта паведамляе заладруку святога пасада. Пасля сустрэчы з папам прэзідэнт пабываў у дзяржаўным сакратарыяце, дзе размаўляў з кардыналам П'етра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці. У размове ўдзельнічаў і мансіньёр Міхайца Блаш, намеснік сакратара па адносінах з дзяржавамі. Падчас сардэчных размоў бакі адзначылі добрыя двубаковыя адносіны і ўклад мясцовага касцёла ў жыццё грамадства. Асобна гаварылі пра экалагічныя і харчовыя праблемы, звязаныя з міграцыяй, а таксама пра іншыя сацыяльныя выклікі, асабліва тыя, што датычацца моладзі. Падкрэслілі важнасць працы дзеля міру і рэалізацыі праекта ў сферы адукацыі і развіцця. Таксама адбыўся абмен меркаваннямі наконт некаторых рэгіянальных і міжнародных пытанняў. Сёння Леў XIV прызначыў сястру мэры Тэрэзу Баран дапаможным сакратаром дыкастэрыі па евангелізацыі ў секцыі першай евангелізацыі і новых партыкулярных касцёлаў. Адначасова яна ўзначаліць папскія місійныя ініцыятывы. Новыя абавязкі манахіня пачне выконваць з 4 студзеня наступнага года. Сястра мэры Тэрэза Баран нарадзілася ў 1968 годзе ў Ірландыі. Яна атрымала ступень магістра ў галіне дзяржаўнага кіравання аховы здароўя ў Інстытуце дзяржаўнага кіравання ў Дубліне, а таксама ступень магістра ў галіне міжнароднага развіцця ў Інстытуце Кіміч ў Дубліне. З 2018 года сястра Мэры Тэрэза з'яўляецца генеральнай настаяцельніцай сясцёр-місіянерак Маці Божай Апосталаў. Леў XIV звярнуўся да біскупаў з усяго свету. Ён падкрэсліў, што сем'і маюць чаму навучыць касцёл, а іх вопыт дапаможа знайсці новыя шляхі абвяшчэння Евангелля. У Ватыкане учора пачалася сустрэча, якую Леў XIV склікаў праз 10 гадоў пасля публікацыі апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». Да яе далучыліся прадстаяцелі ўсходніх цэркваў і старшыні біскупскіх канферэнцый. У прывітальным слове папа падзякаваў іерархам за тое, што яны глядзелі свае справы і змаглі прыехаць, а таксама сужэнскім парам і экспертам, якія бяруць удзел у размовах. Ён нагадаў пра доўгі сінадальны місійны шлях касцёла ў пытаннях шлюбу і сям'і і падкрэсліў, што яго шлях трэба працягваць. Папа звярнуў увагу на тое, што самі сем'і ўдзельнічаюць у місіі касцёла праз штодзённае жыццё. Любоў і вернасць, клопаты, прабачэнне, выхаванне дзяцей, перадачу веры, увагу да пажылых і ўразлівых людзей, а таксама служэнне сваім супольнасцям і грамадству. Паводле святога айца гэты досвед неабходна ўспрымаць не толькі як аб'ект душпастырскай апекі, але і як крыніцу ведаў для самога касцёла. Ён заклікаў духавенства слухаць сем'і і вучыцца на іх жыцці, у тым ліку на вопыце сужэнстваў, якія сутыкаюцца з цяжкасцямі, адзінотай і расчараваннямі. Асаблівую ўвагу папа звярнуў на змены менталітэту і адзначыў, што ў многіх грамадствах расце разрыў паміж тым, як людзі жывуць сексуальнасцю і інтымнасцю і хрысціянскім разуменнем сужэнства. Маладыя па-ранейшаму прагнуць любові, вернасці і прыналежнасці, аднак многім цяжка ўбачыць, як такое разуменне любові можа рэалізавацца ў іх жыцці або паверыць, што пажыццёвае абавязательства з'яўляецца умовай для дасягнення таго, чаго яны жадаюць. Святы Отец прапанаваў задумацца, як касцёл прымае людзей, калі яны перажываюць цяжкасці і асабліва маюць патрэбу ў падтрымцы. Ці знаходзяць яны ў каталіцкай супольнасці месца для сябе, ці бачаць, што па-ранейшаму патрэбнае і могуць дзяліцца сваімі дарамі. У такіх сітуацыях, падкрэсліў Леў XIV, асабліва важная цярплівасць, блізкасць і міласэрнасць. Пантыфік заклікаў удзельнікаў Ватыканскага сходу разам распазнаваць, як міласэрнасць Бога і збаўчая ласка Хрыста могуць даходзіць да сем'яў сёння, асабліва ў іх слабасці і здольнасці перажываць цяжкасці, надзеях і расчараваннях, жаданні супольнасці і пошуку сэнсу. Паводле папы гэта павінна дапамагчы касцёлу знайсці новыя спосабы абвяшчаць Евангелле, удзяляць сакраменты і суправаджаць сем'і. Ён таксама адзначыў, што разнастайнасць сітуацый у розных краінах і культурах – можа стаць дарам для агульнакасцельнага распазнавання. Леў XIV заклікаў прысутных да евангельскай свабоды ў дыялогу і абмене вопытам з розных культурных кантэкстаў. Разгляд пытанняў павінен суправаджацца малітвай, стрыманасцю і канфідэнцыяльнасцю, бо толькі такі падыход можа дапамагчы пачуць голас Святога Духа.
7: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Арцыбіскуп Пол Рычард Галахер наведае Ісламабад, дзе возьме ўдзел у мерапрыемствах з нагоды 75-годдзя дыпламатычных адносін Святога Пасада і Пакістана. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі з 7 па 10 кастрычніка знаходзіцца ў Пакістане. Сёння ў Ісламабадзе адбыліся сустрэчы з прэм'ер-міністрам Шэхбазам Шарыфам і міністрам замежных спраў Мухамадам Ісхакам Дарам. На наступны дзень арцыбіскуп сустрэнецца з прадстаўнікамі канферэнцыі біскупаў Пакістана і возьме ўдзел у канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю дыпламатычных адносін. 10 кастрычніка арцыбіскуп Галахер узначаліць еўхарыстыю ў касцёле Маці Божай Фацімскай у Ісламабадзе. У гэты ж дзень ён наведае мячэць Файзаль і сустрэнецца з прадстаўнікамі рос рэлігій. Фабрыка Святога Пятра ў Ватыкане прадставіла сёння Мікеланджэлу новы сучасны шрыфт для Microsoft Office, натхнёны почыркам і подпісам Мікеланджэла Буонароці. Шрыфт быў распрацаваны на замову фабрыкі Святога Пятра, старажытнай установы, якая клапоціцца пра захаванне Ватыканскай базілікі. Ён стаў часткай калекцыі шрыфтоў экасістэмы Microsoft Office і даступны для бясплатнага выкарыстання ва ўсім свеце. Ідэя праекта заключалася не ў дакладным капіраванні почырку майстра, а ў перанясенні яго характэрных рысаў у сучасную тыпаграфічную сістэму. Для гэтага даследчыкі вывучылі арыгінальныя лісты, нататкі і подпісы Мікеланджэла, якія захоўваюцца ў архівах фабрыкі Святога Пятра, Ватыканскім апостальскім архіве і доме Буонароці ў Флоренцыі. Асновай для распрацоўкі сталі асаблівасці пісьма майстра. Прапорцыі літар, суадносіны пустой і запоўненай прасторы, нахіл формы завяршэнняў і рытм. Даследчыкі адзначылі, што нават у экспрэсіўным і свабодным почырку Мікеланджэла прысутнічае дакладная, амаль архітэктурная структура. Праект «Мікеланджэлус» з'яўляецца адной з лічбавых ініцыятыў, якія фабрыка Святога Пятра рэалізуе ў супрацоўніцтве з Microsoft з мэтай папулярызацыі і павышэння каштоўнасці сваёй культурнай спадчыны. Кароткаметражны фільм «Грін Лава», зняты Ліяй Більтрамі і Алі Аксу у супрацоўніцтве з Ватыканскай дыкастэрыяй па камунікацыі, пачаў шлях да намінацыі на прэмію «Оскар». У верасні ў Лос-Анджэлесе адбыўся паказ дакументальнай стужкі, якая распавядае пра жыццё хворага на міядыстрафію Дюшэна італьянца Джакама Матыві. Фільм быў зняты на італьянскай мове з англійскімі субтытрамі. Галоўны герой стужкі, 22-гадовы Джакама Матыві з правінцыі Трэнта, які жыве з міядыстрафіяй Дюшэна, карыстаецца інвалідным вазком і апаратам штучнай вентыляцыі лёгкіх. Хвароба, аднак, не вызначае асобу хлопца. Джакама вывучае сацыялогію, працуе катэхетам, піша вершы, цікавіцца кіно, музыкай і прыродай, праводзіць час з сям'ёй і сябрамі. Новы фільм стаў для яго магчымасцю данесці сваё паслання да як мага большай колькасці людзей.
7: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы

0: Многія пакаленні архітэктараў і мастакоў стараліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне аб каштоўнасцях вечных, узняўшыся панад зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра архітэктуру і мастацтва Беларусі, а перад усім пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харёўскі. Вітаю ўсіх сардэчна, хто з намі ў гэтую хвіліну. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славутага архітэктара і настаўніка, які здабыў сабе славу пры жыцці найперш як каталіцкі герарх, генерал ордэна езуітаў у Расійскай імперіі. Пагаворым пра Габрыэля Лянкевіча, выбітнага дзеяча каталіцкай царквы, беларускага архітэктара і асветніка. Атрымаўшы глыбокую архітэктурную адукацыю Віленскай акадэміі і ў рымскім езуіцкім калегіуме, ён праектаваў і будаваў значныя сакральныя будынкі у Беларусі і ў Вільні. Габрыэль Лянкевіч нарадзіўся ў ваколіцах Полацка ў сакавіку 1722 году. На жаль, мы мала што ведаем пра ягоную сям'ю, пра тое, як і дзе ён правёў сваё дзяцінства. Але вядома, што пасля гадоў шкалярства ў Полацку ён у 1745 годзе уступіў у ордэн езуітаў. Таленавіты малады езуіт Габрыэль Лянкевіч студыяваў філасофію і багаслоўе ў калегіумах Нясвіжа і Варшавы, а матэматыку і архітэктуру у той самай шлыннай віленскай езуіцкай акадэміі. Урэшце ён стаў святаром, але некалькі гадоў працягваў адукацыю, ужо архітэктурную і інжынерную, у рымскім езуіцкім калегіуме. Пасля яго заканчэння ў 1765 годзе Лянкевіч быў ужо шанаваным выкладчыкам філасофіі, архітэктуры і матэматыкі ў Нясвіжы. Урэшце, яшчэ праз тры гады Габрыэль Лянкевіч вярнуўся ў родны Полацак як выкладчык архітэктуры ў тамтэйшым езуіцкім калегіуме. Там сама стал ён і кіраўніком будаўніцтва велізарнага езуіцкага комплексу ды іншых будынкаў горадзе, што належалі ордэну. Калі ж паводле папскай булы 1773 года ордэн езуітаў быў нечакана скасаваны, то ён, Габрыэль Лянкевіч, разам з генеральным вікарыем Станіславам Чарневічам дамагліся такі захавання дзейнасці езуітаў у межах расійскага царства. А нават дзякуючы іх імпэту ў Полацку быў адкрыты і новы навіцыят для падрыхтоўкі кандыдатаў да ўступлення ў таварыства Ісуса. Затым Габрыэль Лянкевіч быў стаўшы і рэктарам Полацкага езуіцкага калегіума, прытым тузін гадоў ад 1785 года ён выконваў абавязкі і генеральнага вікарыя ордэна езуітаў і прыкладаў вельмі шмат высілкаў для ператварэння Полацка ў буйны навуковы, мастацкі і пастарскі цэнтр каталіцкай царквы. Габрыэль Лянкевіч нястомна ствараў повязі паміж езуітамі Беларусі і Еўропы, актыўна садзейнічаў правядзенню глыбокай рэформы па аднаўленні навучання ў езуіцкіх школах. Тым часам ён ніколі не пакідаў архітэктуру. Габрыэль Лянкевіч распрацаваў праекты многіх збудаванняў, тым ліку і новага корпуса калегіуму ў Полацку, у Віцебску і ў Воршы, праект перабудовы капліцы ў касцёле святых Яна ў Вільні, ды багата чаго яшчэ. Сярод яго асноўных архітэктурных працаў варта вылучыць і касцёл з езуіцкім калегіумам у Бабруйску, будаўніцтвам якога ён кіраваў. Лянкевіч спрычыніўся да іншых працаў па аздабленні і рэканструкцыі віленскіх будынкаў, што належалі езуітам. Ён, сярод іншага, апошнім працаваў над аздобамі і дабудовамі касцёлу святых Янаў, што скончыліся толькі ў 1778 годзе паміж першым і другім падзелам Рэчы Паспалітае. Тады, паводле праекту выбітнага беларускага езуіта Габрыэля Лянкевіча, прафесара архітэктуры Полацкага калегіуму, завяршылі рэканструкцыю капліцы Агінскіх і ўзвялі капліцу святога Станіслава Косткі, ды аформілі фасад прэзбітэрыя, што выходзіць цяпер на вуліцу. Упрыгожаная Лянкевічаў святыня святых Янаў са званіцаю набыла завершаны свой цяперашні выгляд. Скончыўшы апошнія работы ў тым выбітным касцёле, Габрыэль Лянкевіч вярнуўся ў свой Полацак, дзе па-ранейшаму ачольваў полацкі калегіум, стаўшы, як я казаў, ягоным рэктарам. Лянкевіч, зрэшты, не праводзіў карэнных капітальных рэканструкцыю, ён толькі дадаваў свайго для хараства. Архітэктар узвёў шыкоўны велічны купал езуіцкага сабору святого Стэфана ў Полацку, а таксама кіраваў маштабнай перабудоваю і аднаўленню ўсяго комплексу калегіума, рэктарам якога ён сам і быў. Габрыэль Лянкевіч праектаваў рэканструкцыі новае збудаванне езуіцкіх калегіумаў і касцёлаў у Віцебску і ў Воршы. Ён, дарэчы, меў шыкоўны вялікі збор кніг па архітэктуры, што перадаў дар бібліятэцы сваёй полацкай калегіі езуітаў. На жаль, да нашага часу ў Беларусі ўзораў творчасці гэтага вялікага езуіта-архітэктара збераглося няшмат. За савецкім часам шмат што было пашкоджана і разрабавана. Ад шыкоўнага ансамблю кляштара з касцёлам езуіта ў Віцебску, што зруйнавалі ўжо праз шмат гадоў пасля вайны камуністычнай улады, не засталося і знаку. Быў узарваны за савецкім часам Полацкі езуіцкі сабор святого Стэфана ўжо напрыканцы 1960-х гадоў. Все больш руйнуецца, коли шыкоўны касцёл езуітаў Бабруйску. Але у дыхтоўных велічных мурах Полацкага калегіума езуітаў сёння універсітэт. А былы езуіцкі кляштар у Воршы цяпер таксама адрэстаўраваны і там створаны музей. Але нават паявечаны ці зруйнаваныя святыні, узведзеныя колісь Габрыэлем Лянкевічам, застануцца ў вечнасці. Гэты выдатны архітэктар, асветнік і духоўны іерарх пражыў годнае жыццё. Вартае таго, каб мы памяталі пра яго і каб плён яго на таленту і рупнасці нагадваў нам пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечности.